0: saopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće, navečer porasna oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Joška da je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam,

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

0: glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati? Tvoje

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Sasko-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali se će vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moramo reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola, Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade, možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav, da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova, koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca, jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer poras na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Sasko-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se dao omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola, Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav, da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova, koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca, jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porasna oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Sasko-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali se će vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav, da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova, koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca, jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pobjednik pokrajinskih izbora u Saskoj-Anhaltu je Alternativa za Njemačku, AfD. Osvojili su 44% glasova, što je rekord na svim dosadašnjim posljeratnim pokrajinskim izborima za neku desnu stranku. Kršćansko-demokratska unija, CDU, osvojila je 17,8%, a na trećem mjestu je SPD s 9,1%. No, usprkos uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje pokrajinske vlade, jer su suradnju s njim već unaprijed odbile sve stranke koje su prešle izborni prag. Izbori u Njemačkoj izazvali su veliko zanimanje u Europi, što pobjeda AfD-a znači za politiku Europske unije. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
2: Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi talijanskih stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena Njemačka je prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Nakon razgovora u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff posjetili su i Kijev, gdje ih je dočekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nakon sastanka Kushner je izjavio da je došlo do novog zamaha u mirovnim pregovorima, dok je Zelenski izrazio slab optimizam.
3: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti, i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
0: Najmanje 5 ljudi poginulo je nakon izlijetanja teretnog zrakoplova s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Ozlijeđeno je još 5 ljudi, od kojih se 3 nalazi u kritičnom stanju. Uzrok nesreće nije poznat.
1: Vijesti.
0: Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih je 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36.500, što je na razini prošle godine. Resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na problem velikog broja odgoda upisa u prvi razred, a navedenu problematiku komentirala je i predsjednica Udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević.
4: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
5: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav, da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni, na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 7. rujna spomendan je svetog Marka Križevčanina. Rođen je u Križevcima 1588. godine u hrvatskoj plemičkoj obitelji. Studirao je kod Isusovaca na sveučilištu Gregorijana u Rimu, gdje je i zaređen za svećenika u Lateranskoj bazilici. Početkom 1619. godine Kaptol ga je poslao da upravlja imovinom nekadašnje benediktinske opatije u Krasnoj, pokraj Košica, u današnjoj Slovačkoj. Kad je mađarski princ Transilvanije, kalvinist Bethlen, započeo rat protiv cara, Isusovci su već protjerani iz Češke i Moravske, pronašli utočište u Austriji, Poljskoj i Mađarskoj. Košice je tada opsjedala vojska Georga Rakocija, budućeg princa Transilvanije. Katoličkog guvernera Košica izdali su njegovi plaćenici, a kalvinističko stanovništvo predalo ga je Rakociju, zajedno s njegova tri svećenika. Osim Marka Križevčanina, tu su bili i Stjepan Pongrac i Melkior Grodzjecki. Osvajači su tražili smrt svih katolika u gradu. 7. rujna, noću, započelo je mučenje. Materijalni izvršitelji bili su Rakocijevi vojnici. Marko Križevčanin je za vrijeme ispitivanja i zahtjeva da se odrekne katoličke i papističke vjere odgovorio: svojoj sam vjeri, pravoj vjeri, toliko odan da sam u svakom trenutku spreman za nju dati i svoj život. Na kraju su 7. rujna Melkioru i Marku odrubili glave, a Stjepana dotukli udarcima po glavi, te je on umro 8. rujna. Marko Križevčanin blaženim je proglašen 1905. godine, a svetim 1995. godine u Košicama.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Drage slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro! Danas je 7. rujna i za mnoge obitelji ovo je posebno jutro. Počinje nova školska godina. Prvašićima želimo veliki sretan početak, puno novih prijateljstava, osmijeha i lijepih školskih dana, a svim školarcima naravno sretno. I mali podsjetnik svima vama koji ste jutro za volanom. Krenite malo ranije, budite strpljivi i najvažnije pazite kako vozite. Na cestama će danas biti puno djece i roditelja. Neka im prvi školski dan svima prođe sigurno. A da bude veselo, potrudit ćemo se Toni Teković koji je u režiji 1 i moja malenkost Jadranka Nišević koja će vam praviti društvo ovoga jutra. Uživajte uz Radio Pulu.

0: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Radio Puo. Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na pješaka na autocesti A3 Bregana-Lipovac na 149. kilometru između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Prometna nesreća je na autocesti A3 na 26. kilometru između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, uz uglavnom povoljne vremenske uvjete. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Danas počinje nova nastavna godina, zbog čega će u prometu biti velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, a osobito djeca, najosjetljiviji u prometu, od vozača očekujemo pojačan oprez i izuzetno opreznu vožnju u blizini škola i vrtića. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi. Svježi svinjski kare bez kosti, 3 eura 49. I limun, samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR Mreža oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
4: PBZ Info.
5: Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom. Rješenja za vaše potrebe uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku ovog ponedjeljka 7. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Počinje nova nastavna godina.
2: Čeka se intervencija vlade kako bi obuzdala novi rast cijene goriva.
0: AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Sasko-Anhaltu, ali nema apsolutnu većinu.
2: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
2: Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36,5 tisuća, što je na razini prošle godine. Igor Okičić.
3: Nakon dugog toplog ljeta ponovno će se oglasiti školska zvona.
4: Jedva čekam i upoznat ću prijatelje. Dugo se nismo vidjeli, zato smo bili na ljetu.
5: Sviđa mi se što imamo prilično duge velike odmore.
6: Mislim da će izgledati sretno i lijepo.
3: U klupe u osnovnoj školi Murterski Škoji sješće najviše prvašića u posljednjih 26 godina, čak 34. Ravnateljica Ivana Finka.
7: Za razliku od prošle godine kad ih je bilo 9, ove godine smo sretni što ih je ovoliko i zadnji put je bilo generacija koja je upisala školsku godinu 2000, znači prije 26 godina.
3: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
8: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
9: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
3: Poručila je predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević. Za sve osnovnoškolce zabranjeni su mobiteli za vrijeme boravka u školi, a u srednjim školama zabrana uporabe mobitela vrijedi samo tijekom nastave. Učenici su svjesni da moraju poštivati pravila, kaže ravnatelj gimnazije Tituš Brezovački Damir Jelenski.
10: Ponekad poneko izvadi mobitel iz džepa za vrijeme nastave kad misli da ga se ne vidi i taj ponekad poneko bude upućen pedagoškoj službi da s njime poradi, da se to više ne događa. Svi oni koji su barem jednom to pokušali, više im se to nije događalo.
3: Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. U škole se i dalje neće moći ući bez prethodne najave. U novo obnovljenu školu ući će učenici osnovne škole Tituša Brezovačkog, oštećene u nevremenu koje je u ožujku pogodilo Zagreb, ravnateljica Mirjana Torer.
11: Saniran je cijeli krov, čak ne samo dio kao što se prvobitno mislilo, nego je sanacija bila cjelokupnog dijela, 2000 kvadrata. Sad su sigurne učionice, sigurne dvorane, eto i s veseljem ćemo početi novu školsku godinu.
3: Mnoge su škole uoči početka nastave teško popunile mjesta nastavnika, posebice matematike, informatike i fizike. Ravnateljica osnovne škole Manuš u Splitu Marita Guć.
12: Mi međusobno ravnatelji imamo svoje podgrupe, da tako kažem, unutar kojih netko od nas traži određenu struku.
3: Prvo polugodište traje do 23. prosinca. Vraćaju se praznici u veljači, pa će tako zimski praznici biti podijeljeni u dva dijela. Od danas će na cestama biti veći broj djece, posebice prvašića, pa policija moli sve vozače za pozornost, posebice blizu škola.
2: A u aktualnostima uz prvi dan nastavne godine bit će riječi i u mreži prvog, koju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Petrinju, gdje će s gradonačelnicom Magdalenom Komes i županom Ivanom Celjakom razgledati objekte obnovljene nakon potresa. U 9 sati će na početku nove nastavne godine otvoriti obnovljenu matičnu zgradu srednje škole Petrinja, a zatim odlaze razgledati kako napreduju radovi na novome studentskom domu u Petrinji.
2: Početak nove nastavne godine znači i veće gužve u gradskom prometu. To je osobito vidljivo u Zagrebu. Idemo sad do jedne osnovne škole blizu naših studija na Prisavlju. Idemo na Savicu. Tamo nas u reportažnim kolima Radio Sljemena čeka Nikolina Devčić. Nikolina, kako u Zagrebu počinje prvi dan škole?
13: Dobro jutro, lijep pozdrav svima. Pa evo, sa školskim praznicima svi su se nakon gotovo 3 mjeseca pozdravili. Sinoć, danas počinje jedan sasvim drugi ritam za učenike, roditelje i nastavnike. Prema službenim podacima, u osnovnim školama grada Zagreba očekujemo oko 7400 prvašića, odnosno oko 61.000 učenika osnovnih škola, 34.000 učenika srednjih škola, a kada se tome pribroje učenici privatnih škola, danas će na nastavu krenuti oko 100.000 učenika. Sigurna sam da su za sve spremni u školi u kojoj smo jutro svratili, to je osnovna škola Jure Kaštelana na Savici. Sa mnom je ravnatelj Krešimir Supanc. Dobro jutro. Koju poruku imate za učenike prvi dan?
14: Dobro jutro. Pa evo, prvenstveno za prvašiće da se opuste, da lijepo, spremno, hrabro uđu u prve razrede, a za njihove roditelje, dakle, da imaju malo više povjerenja u učitelje koji će ih učiti i da svakako obrate pažnju na promet, odnosno da prođu taj put od doma do škole zajedno sa svojom djecom, sa prvašićima, kako bi prvašići bili sigurni kojim putem moraju ići na najsigurniji način, kako bi izbjegli sve potencijalne opasnosti koje na tom putu vrebaju.
13: Cilj zagrebačkih i zagrebačkih škola je naravno jednosmjenska nastava. Trenutno su u tijeku radovi na 6 škola i vidite prema tom cilju, čeka vas proširenje?
14: Da, tijekom ove nastavne godine očekuje se proširenje, u tijeku je javna nabava, izvođači već dolaze pogledati objekt i nakon otvaranja ponuda znači se ko će raditi i kada će krenuti radovi.
13: Hvala vam lijepa i sretno svima.
14: Hvala lijepa.
13: Evo, naputak resornog ministarstva je da sve osnovne škole do 2031. imaju jednosmjensku nastavu. U Zagrebu smo sada na 50%. Još jednom apel za kraj vozačima. Danas svakako vozite još opreznije. Do slušanja.
2: Hvala lijepo, Nikolina.
1: Jutarnja kronika.
2: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva, te bi prema projekcijama cijene dizela mogle porasti čak za 14 centi, no još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata.
0: Prema tim projekcijama litra euro supera poskupjela bi za 6 centi, litra euro dizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi.
2: Dio Dalmacije od Splita do Pelješca bio je u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog mirisa paljevine koji je donio vjetar, teško se disalo, a vrijednosti lebdećih čestica višestruko su prelazile uobičajene. Požar je počeo još u petak na kupreškom području, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. Dva hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su zajedno s vatrogascima spasiti naselja. No teško je dalje, pokraj Tomislavgrada je vatra zahvatila oko 14.000 hektara. Evo što kaže načelnik općine Ivan Buntić.
15: Požar koji je krenuo u petak od popodnevnih satima, znači mjesta Zvirnjača, to je neko spoj Kupres, Tomislavgrad, Livno. Evo, borba traje, pokušavamo jeli svim zemaljskim snagama, protupožarnim putevima, kontrapožarima, međutim vjetar, stalno mijenjanje smjera vjetra stvara nam probleme.
2: Prema privremenim i neslužbenim rezultatima privremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške u drugi krug za 2 tjedna ulaze nezavisna kandidatkinja, dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, a među njima se vodi mrtva utrka uz razliku od samo 40 glasova.
0: To su treći izbori u samo 15 mjeseci, a izlaznost je u jučerašnjem prvome krugu bila oko 38%. Podsjetimo, raspisani su jer je dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić zbog istrage u vezi s korupcijom opet dao ostavku. Novi izborni krug s 2 kandidata bit će u nedjelju 20. ovoga mjeseca. Svijet.
2: Alternativa za Njemačku uvjerljivo je pobijedila na jučerašnjim izborima u saveznoj zemlji Saska-Anhalt, ali nije uspjela ostvariti svoj cilj, osvojiti apsolutnu većinu. O rezultatima izbora i prvim komentarima pobjednika i poraženih, Srećko Matić.
16: AfD je triumfirao na izborima u Saskoj-Anhaltu. Nakon prebrojavanja svih biračkih mjesta, izborna komisija je potvrdila da je Alternativa za Njemačku osvojila 43,8% glasova. Time je praktički više nego udvostručila rezultat ostvaren na prošlim izborima prije 5 godina. To je ujedno i najbolji rezultat koji je AfD ostvario na izborima u Njemačkoj.
17: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
16: Mi smo u ovoj zemlji ispisali povijest. To se mora jasno reći. Ljudi iz Saske-Anhalta su odaslali sasvim jasan politički signal. Ovako dalje ne ide. Potreba nam je politički zaokret i politika koja će se konačno pozabaviti našim vlastitim interesima i našom vlastitom zemljom, poručio je Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za šefa pokrajinske vlade. Njegov cilj je bila apsolutna većina, ali u tome nije uspio i za sada je nejasno s kime bi mogao koalirati, jer su skoro sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost suradnje s alternativom. Ono što je jasno je da je CDU doživio debakl. 17,2% osvojenih glasova je najgori rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u ovoj istočno-njemačkoj saveznoj zemlji. Nositelj liste CDU-a i aktualni premijer Sven Schulze čestitao je AfD-u na pobjedi i dodao:
18: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
16: Neki kažu da je ovo crni dan za Sasku-Anhalt. Ja kažem da je ovo demokracija. Ljudi su danas izašli na izbore, stopa izlaznosti iznosi između 75 i 80%, to nikada nismo imali. Ljudi su time rekli što misle. Tako je Schulze prokomentirao pobjedu AfD-a, stranke koju Sasko-Anhaltska služba za zaštitu ustavnog poretka deklarira kao desno ekstremnu. Ako AfD preuzme vlast, to će biti premijera za Njemačku i prvi put u posljeratnoj povijesti da izvršnu vlast preuzme jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Jedan od razloga za uvjerljivu pobjedu AfD-a je i ogromno nezadovoljstvo radom savezne vlade u Berlinu, odnosno egzistencijalni strahovi građana. Već se čuju i prvi zahtjevi za ostavkom kancelara Friedricha Merca, ujedno i šefa CDU-a. U novom sazivu Magdeburškog parlamenta bit će zastupljene još 4 stranke. SPD s osvojenih 9,3% glasova, zeleni su dobili podršku 8,9% birača, ljevica 8,6%, odnosno BSV koji je s 5,3% na koncu ipak uspio preći izborni prag. Jaka polarizacija je utjecala na porast stope izlaznosti, ona je jučer iznosila 77,8%, što je rekord za Sasku-Anhalt.
2: Nakon razgovora u Moskvi, američki mirovni izaslanici Kushner i Witkoff posjetili su Kijev. Tamo ih je dočekao ukrajinski predsjednik Zelenski.
19: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
0: U Srbiji se nastavlja odavati počast umrlome ratnom zločincu Ratku Mladiću. Sinoć se to dogodilo na nogometnoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Susret je počeo minutom šutnje za Mladića, nakon čega su navijači s tribina skandirali njegovo ime. Zvezdini su u jednom trenutku podignuli i koreografiju s prikazom toga zločinca.
2: Najmanje petero ljudi poginulo je nakon izlijetanja teretnog zrakoplova s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Ozlijeđeno ih još petero, od kojih je troje u kritičnom stanju. Uzrok nesreće nije poznat.
0: U vinariji Belje u Kneževim vinogradima u Baranji održat će se konferencija Hrvatska kakvu trebamo, produktivnost kao preduvjet rasta. Otvorit će u 11 sati potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Danas u 9 sati bit će obilježena 36. godišnjica osnutka antiterorističke jedinice Lučko, najelitnije postrojbe hrvatske policije. Na obljetnici u bazi će uz obitelji poginulih pripadnika postrojbe biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, te glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
0: U oporbenom zarezu Hrvatskog radija, prvom nakon ljetne stanke, gost je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Emisiju koja počinje u 15.30 uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: A u prvom ovosezonskom poslovnom tjednu Hrvatskog radija analiziramo turističku sezonu. Jesmo li udarili u cjenovni zid? Je li nam neopravdano divljanje cijena u prošlim sezonama došlo na naplatu? U ovoj. To analiziraju predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boris Žgomba, ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić i predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić. Emisiju prvog programa, koja počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Sandra Leskovar.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetit će u 11 sati novo izgrađeni dječji vrtić Milana Saksa u četvrti Boroviju. To je 18. vrtić koji je realizirala sadašnja gradska uprava.
2: U Lipiku će ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sudjelovati u otvorenju novih kapaciteta za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Centar za pružanje usluga u zajednici uredio je i opremio 4 nova stana za 22 djece. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
1: Jutarnja kronika.
0: Počinje nova nastavna godina.
2: Čeka se intervencija vlade kako bi obuzdala novi rast cijena goriva.
0: AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Saskoj-Anhaltu, ali nema apsolutnu većinu.
2: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
20: Pobjede Hajduka i Slaven Belupa u 6. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je u gostima nadigrao Rudeš 4-0. Dameo Ramić-Kovačić.
21: Hajduk je rutinski iz 4 pogotka upisao 4. zastupnu pobjedu u HNL-u. Poveli su već u 4. minuti kad je Šego na petercu dočekao i prsima u mrežu gurao centaršut Dalisona. Šego je bio strilac u 28. minuti iz 11 terca kojeg je nakon duela s Tarabom izborio Šotiček, a upravo je on bio autor 3. Hajdukovog pogotka u 3. minuti 2. poluvremena preciznim priznanim udarcem iz gornjeg lijevog kuta 16 terca u suprotnu malu mrežu. Hajduk je bio konkretniji u nastavku, Rudeš gotovo bezopasan. Čak i nakon ulaska Juniora Fernandeza, dok su za splitski sastav debitirali Martin i Fajad, koji je zabio i prvijenac u samoj završnici dvoboja nakon dobre akcije iz kosta s desna u 87. pogodio za konačnik. Rudeš 0, Hajduk 4 pred 3000 gledatelja u Velikoj Gorici.
20: Slaven Belupo je pobjedio Lokomotivu 2-1. Mateo Novaković.
22: Slaven Belupo na čelu s novim trenerom Silvijom Čabrajom upisao je svoju drugu pobjedu u sezoni. Domaći su kroz cijeli susret bili bolje momčad, više su kreirali, no iako u prvom dijelu nisu iskoristili svoje prilike, jesu odmah početkom nastavka. U 48. minuti nakon kornera lopta je došla do Mitrovića koji prizemno ubacuje na peterac, a tamo se najbolje snalazi Kovačić koji vrhom kopačke zabija za vodstvo. 5 minuta kasnije Dabro je izveo udarac iz kuta, a lopta u petercu pronašla Nestorovsko koji ima lagan zadatak i zabija s 2 metra glavom za 2-0. Nakon toga zatiši, a onda u 87. minuti Triantafilu puca s 30 metara, Sentić brani, ali odbija na nogu Đurkoviću koji izbliza postavlja konačnih 2-1.
20: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić danas će predstaviti popis igrača za rujanske utakmice u novom izdanju Lige nacija protiv Češke, Španjolske i Engleske. Na prvom popisu izbornika Bilića bit će i kapetan Luka Modrić. Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednike velike nagrade Italije u Formuli 1, kao prvi Italijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Iako je startao tek 19. slavio je ispred momčadskog kolege Britanca Georgea Russella i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku i ima 66 bodova više od Russella. Sljedeću nedjelju je velika nagrada Španjolske. S teniskog US Opena izdvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Tausend 2-0 u setovima te izborila četvrt finale, baš kao i u muškom turniru drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz pobjedom u 3 seta nad Amerikancem Polom. Matej Dodig osvojio je Challenger u talijanskom Komu. Veslač Ivan Talaja postao je europski prvak do 23 godine u samcu. Naši vaterpolisti osvojili su broncu na svjetskom prvenstvu 4-4 u Dubrovniku, pobjedom nad Srbijom 3-0. Vaterpolistice su pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje, porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja, u finalu su pobjedile Italiju s 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
23: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Stop.
24: Stop.
4: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
5: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Novi tjedan u našoj zemlji počinje uz većinom vedro jutro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake. Vjetar je pritom na kopnu uglavnom slab, na moru ponegdje puše umjerena bura koja lokalno ima jake udare podnove Lebita te na krajnjem jugu. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Bednji, 10 celzijevih stupnjeva. Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 11, Ogulin i Varaždin 12, Križevci, Park pored Čabra i Sisak 13, Gradište kod Županje 14, Bilogora, Osijek i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške i Knin 18, Kutjevo 19, Malinska 20, Opatija i Zračna luka Pula 22, Ploče, Rab i Rovinj 23, Šibenik 24, Konavoska, Prevlaka i Mali Lošinj 25, Senj 26, te Dubrovnik i Lastovo 27 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Ponegdje valja računati na umjerenu naoblaku i to uglavnom u kopnenim predjelima, a navečer se na sjeverozapadu zemlje očekuje na oblačenje uz koje tijekom noći u Međimurju i na Varaždinskom području može biti mjestimice i poneke kapi kiše. Vjetar će biti na kopnu većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sredinom dana i poslije podne slabi umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas između 29 i 34 celzijeva stupnja. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće bi sutra, te i u srijedu, međutim u srijedu uz jugo, postupno sve više oblaka koji će onda donijeti i promjenu vremena, odnosno kišu krajem dana, a u drugome dijelu tjedna i zamjetno hladnije vrijeme.
6: Oglasi.
24: U dijagnostici 2000 magnetska rezonancija.

0: Rama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR. Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Oglasi.

0: Cijena barela londonske nafte u petak navečer skočila je na 96,28 dolara, dok je američka nafta na njujorškoj burzi iznosila 91,48 dolara. Tržište bilježi tjedni skok od gotovo 9%, što bi u utorak moglo donijeti osjetno poskupljenje goriva i na našim crpkama. Na domaćem tržištu dionički indeks Crobex u petak je jedva zadržao pozitivan predznak, no tjedan je svejedno završio u minusu. Dnevni promet iznosio je 1,28 milijuna eura, a najtraženija je bila dionica Atlanti Grupe, koja je ojačala na 51 euro. Zbog ratnih blokada na Bliskom istoku izvoz nafte iz Južne Amerike, ponajviše iz Brazila i Gvajane, dosegnuo je u prvom dijelu godine rekordnih 787 milijuna barela, što je golem skok od 84% u odnosu na razdoblje prije 5 godina. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
1: Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
2: Radio Pula.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi. Svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura. I limun, samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
4: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
3: nazovite Škovaceru.
4: Svakog ponedjeljka u Podne i Kvarat.

Bruno Krajcar kaže vodu piti, a to je savi dana obzirom, drage slušateljice i slušatelji, da danas kreće nova školska godina. Dakle, prvašići su na cestama po prvi put, budite strpljivi, budite mudri. I naravno, ako vozite, svakako nemojte piti. Lijepi pozdrav, najveći pozdrav od Tonija Tekovića koji je u režiji 1. Glazbu za vas bira Serđo Valić, ali Serđo je na zasluženom godišnjem odmoru. Mi ćemo mu zahvaliti na playlisti koju je napravio. Moje ime je Jadranka. Danas sam vam suđena. Ukoliko izaberete 96,4, 100 ili 101,3 valove Radio Pule. Briškola života, Teddy Spalato za početak divnog tjedna. Ne znam za vas, ali meni nekako kad krene školska godina kao da kreće godina, i to je nekako za mene više početak nego onaj prvog. U Puli 22 stupnja, idealno vrijeme, uživajmo u danu koji je pred nama, i naravno uživat ćete u mojim gostima, ali o tome nešto kasnije.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Porterata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.

0: preglednik Radio Pule.
1: Evo, u pregledniku otprilike predstavit ćemo vam ono što nas očekuje danas u jutarnjem programu. Kao i uvijek, točno u 8 sati imamo radio kalendar, u 8 i 10 javit ću se sa Peškarije i Markata, u 8 i 30 razgovaramo sa meteorologom o vremenu, u 9 sati aktualno, a u 9 i 15 moja gošća je gospođa Najke Dapiran, edukatorica tjelesno-orijentalne psihoterapije, a govorimo o burnoutu, odnosno sindromu izgaranja ili pregaranja. Evo, nekako pokušat ćemo vas u ovome svemu što vas čeka u jesen i u zimu pripremiti nakon godišnjeg, da možda vam se taj burnout ne desi, da ga probate izbjeći ili barem prepoznati znakove. Od 10 do 11, u 10 naravno vijesti, onda od 10 do 11 imat ćemo goste, najavit ćemo nekakva važna zbivanja tu po Istri, nešto što vam može biti zanimljivo, a čeka vas ovaj tjedan. U 11 sati vijesti na talijanskom jeziku i onda u 11 i 10 ponovno nam kreće naša kolumna vezana za Istarsko narodno kazalište i naš kulturni kutak. U 11.45 ponovno se čujemo s meteorologom, u podne opet vijesti, a onda u podne i 15 minuta ja ću voditi Škovaceru emisiju, evo, u kojoj možete pa ne samo kuditi, već i pohvaliti one koji rade dobro svoj posao, ali ukazati na nekakve propuste koje ste primijetili, pa ja vjerujem da će nadležne institucije se potruditi to dovesti u red uz moju malu pomoć. I tu ću se ja pozdraviti s vama, krenut ću onda poslijepodnevni program Radio Pule i ja mislim da je to za ovaj ponedjeljak, prvi ponedjeljak kad naši prvačići kreću u školu, kad smo svi uzbuđeni, čist dosta. Eto, toliko za sada, čujemo se točno u 8.

0: Radio Kalendar.
1: Na današnji dan 7. rujna kroz povijest se dogodilo nekoliko zanimljivih stvari. Idemo sada u 1896. godinu. Na današnji dan na Rhode Islandu održana je prva automobilska utrka na zatvorenoj kružnoj stazi. Vozilo se na električni pogon i pobijedilo je to vozilo automobil na benzinski pogon. Dakle, električni automobili nisu baš jučer dobili ideju da mogu voziti brzo. Dolazimo je do 1963. godine i Beatlesa, četvorka iz Liverpoola, tada je već ozbiljno osvajala Veliku Britaniju, a 7. rujna njihov je nastup u emisiji Big Night Out prvi put emitiran na britanskoj televiziji. Nastup su prethodno snimili u Manchesteru, a izveli su From Me to You i She Loves You. Golema količina ljudi trudi se postići nacionalni ili svjetski rekord u čudnim ili naizgled nepotrebnim disciplinama. Tako je na današnji dan gospodin Gallagher postavio najbolje vrijeme u oplivavanju Manhattana. Vjerojatno nije potrebno spomenuti kako je kvaliteta vode tamo doista loša, a u vodi je proveo 6 sati, 41 minutu i 35 sekundi. Na današnji dan rođeni su 1533. godine Elizabeta I, kraljica Engleske. 1909. godine veliki reditelj Elia Kazan. 1936. rock legenda Buddy Holly, a 1954. godine glumica Corinne Burns. 1955. godine rodila se naša velika glumica Mira Furlan. A 2008. godine, na današnji dan, umro je Dino Dvornik, jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenika i čovjek kojeg su mnogi s razlogom zvali kraljem funka. Imao je samo 44 godine kada je preminuo, pa ćemo čuti njegovu Afriku nakon radiokalendara.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, drage slušateljice i slušatelji, evo mene na najomiljenijem mjestu mog kolege Valića. Ona me obožava biti na peškariji, pogotovo kad ima fine lipe ribe, pa se tu da pročakulati malo o njoj. Ima, ribe ima, evo, žao mi je da njega nema, ali možda nije Lovića bi nešto. Friške srdeleće stigle, 5 eura je cijena, ima ih dosta, mislim da se i ne morate nešto pretjerano brinuti da ćemo uspjeti odbor na to. Da, evo, nakon ljeta po prvi put nekako da se peškarija i mrkat čine onako praznima, kaj zato što je osjetno vidljivo dakle, da fali turista. Možda i nije tako loše, napokon će nam uvijek doći na svoje i pravo prvenstva i moći izabrati se ono što nam srce želi, pod uvjetom naravno da imamo šoldi. Kad smo kod šoldi, divlje orade od 28 eura do 15, ima tu evo, lijepih strelka. Strelke su po 15 eura, jako mi se sviđaju, fine su jako, ako niste probali strelku na živaru, obavezni su to priuštite. Šargo 38 eura, dobro, imaju 28, danje su, ono, kao i uvijek, 6 eura, imate tu i domaćih lignji, 23 eura, tune friške 22 eura, dakle, na peškariji, svega finoga, kažem jedno što nas muči je da li će biti šoldi. Ajde, prvi u mjesecu, mislim tek i krenuo mjesec pa ima, vjerujem da naši dragi penzići, a i svi ostali su dobili plaću pa će tu i penziju pa će tu dakle, doći na svoje. Ja moram još spomenuti da se na našem lijepom mrkatu također nudi puno toga lipoga. Ono što bi ja izdvojila je grojze, nemojte to propustiti, sezona je sada, imate lipi muškat, imate stvarno svih vrsta grojza koje se mogu naći u Istri po onako malo možda i jačim cijenama, ali ajde od 6,5 pa sve do 2 eura. Inače, kod namirnica koje, evo, ja volim istaknuti, svakako bi željela reći malo lijepih riječi o cikli. Cikli koja je možda zanemarena, ali je savršena namirnica. Ima jako malo kalorija, 100 grama samo 40 kalorija. Dobar je izvor vitamina B9, a on nam treba u stvaranju krvnih stanica i sintezi DNK. Pa zato ga preporučuju doktori. Puno kalija ima, važan je za funkciju mišića, živčanog sustava i regulaciju tlaka. Možete recimo napraviti salatu od cikle, onako lijepo na ribanu. Možete ga jako tanko narezati pa napraviti kapaču od njega. Možete ciklu servirati sa narančom ili sa recimo jabukom i orasima i kozim sirom. To je sjajno. Možete ispeći u pečnici sa maslinovim uljem, dodati malo soli, malo timjana, sa batatom recimo i drugim povrćem. Može cikla biti također život ribi ili mesu. Možete napraviti toplu salatu sa kozim sirom i orasima. Ciklu možete kuhati, klasično, onako sa malo osla i ulja, sa češnjakom, možete skuhati sa hrenom. Možete dodati ruskoj salati. U svakom slučaju, jer kao dodatak raznim salatama je sjajna. Ciklu možete čak evo, pripremiti i kao u džuhu, najpoznatiji je boršić, a možete napraviti i kao hladnu juhu i servirati sa jogurtom i kefirom. Dakle, jednostavno cikla je evo, za mene danas namirnica dana, pa ako krenete prema našem mrkatu na kojem nema gužve, kažem, vidno je jasno da su turisti partili, ono malo što ih ima, gubi se u evo, masti naših tu građana koji su, hvala Bogu, krenuli u Spežu i drago mi je vidjeti ih ovdje na Markatu i Peškariji, a ne u shopping centrima. Toliko od mene sa Peškarije Markata.
0: Na poljanima Tebalota, s Peškarije i Markata.

0: za vrijeme.
1: 8 sati, 30 minuta, o vremenu danas, ali u narednim danima razgovaramo sa gospodinom Igorom Liscem. Dobar dan, dobro jutro. Ne znam što je vama, dobar, da li dan ili jutro?
2: A nekako je između. Rečemo ovako, neki dobar dan i vama i svima koji nas slušaju.
1: Hvala. Kako nas vrijeme čeka?
2: Pa evo, danas još pod utjecajem anticiklone, ali taj utjecaj će, kako idemo prema srijedi, slabjeti. I onda će doći do promjene vremena i kako sada stvari stoje, ta promjena vremena će onda biti, izgleda, i trajna, ne samo prolazna. Osjetit će se u padu temperatura, u više oblaka na nebu i konačno i nešto i više oborine. Ali trenutno pod utjecajem anticiklone, nad istarskim područjem je vedro i sunčano, puše sad već slaba bura, a more je gotovo mirno. Temperatura zraka izmjerena u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 24 Celzijeva stupnja, minimalna je bila 22, jučer maksimalna 32, tlak zraka je bio 1022 hektopaskala te u blagom porastu, a relativna vlažnost 48%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama: Polje Čepić 14, Pazin 15, Rovinj 21, Crikvenica, Opatija, Poreč, Rab, Vransko jezero na Cresu 23, Rijeka, Krk, aerodrom Sveti Ivan na Pučini 25, Mali Lošinji, Senj 26, te Poredna 27 Celzijevih stupnjeva. Danas, rekli smo, pod utjecajem anticiklone, pretežno vedro, navečer će dolaziti do manjeg porasta na oblake, puhat će slaba do umjerena bura koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar, a more će biti gotovo mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 31 do 34 Celzijeva stupnja. Sutra utorak, malo oblačnije, tako da pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, puhat će slab vjetar, prije podne će to biti sjeverozapadni, potom ponegdje i jugozapadni, ali će onda vjetar okretati kompletno na jugo. More sutra gotovo mirno, u drugom dijelu dana do malo valovito. Temperatura zraka bez veće promjene i jutarnja i dnevna. Prek sutra u srijedu nagovještaj promjene, tako da postupni porast na oblake, nestabilno tijekom cijelog dana, te već poslije podne mjestimice može biti kiše, a na večer i u noći i pljuskova s grmljavinom. Puhat će, rekli smo, jugo koje će biti slabo do umjereno, ali bit će tu i jugozapadnog vjetra, te važno za naglasiti, uz nestabilnosti vjetar može prolazno jačati. Temperatura zraka u srijedu, jutarnja bez veće promjene, dnevna u padu, na dijelovima područja i osjetnom padu. Ostali dani, četvrtak, petak, oblačni s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, tako da dolazi do promjene vremena.
1: Da, dobro, tu promjenu smo čekali, pa evo, hvala na toj lijepoj informaciji, to je potvrdi lijepa informacija.
2: Konačno, da.
1: Hvala puno i čujemo se nešto kasnije.
2: Tako, do slušanja još kasnije.
1: Pozdrav.

0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, na autocesti A4 u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec, državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića, te na više dionica Jadranske magistrale. Danas počinje nova nastavna godina, zbog čega će u prometu biti velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode do njih. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Peljite siguro z Radio Pulon.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokanta, gledate, kako govorim, sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Danas počinje škola, a time i akcija Poštujte naše znakove. Policija će brinuti o sigurnosti u zonama škola, a od idućeg tjedna i početka nove školske godine 2026-2027. u prometu će na području Istarske županije sudjelovati 1743 prvašića. Oni koji se najčešće kreću kao pješaci na putu od kuće do škole, ali kao putnici u vozilima svojih roditelja. Stoga budite oprezni i strpljivi. Od danas 7. rujna Pula promet uvodi jesenski vozni red autobusa, koji će biti na snazi do 5. listopada. Riječ je o kombinaciji ljetnog i zimskog rasporeda, prilagođeno je početku nove školske godine, ali još uvijek velikom broju turista. Uvode se dodatni i prilagođeni polasci na pojedinim linijama, među ostalima prema Vidikovcu, Jadreškima, Valbandonu, Fažani, Peroju, Vodnjanu, Muntiću, Valturi, Vinkuranu, Banjolama i Medulinu. Linija 5A i dalje prometuje prema Štinjanu, Hidrobazi i Puntiželi. Detaljan vozni red dostupan je na pulapromet.hr, u aplikaciji Pula prometa, te na autobusnim stajališta i autobusnom kolodvoru. Od danas počinju treninzi vaterpolo kluba Pula na gradskim bazenima Dino Markovac. Uz redovite treninge svih klubskih kategorija, ove sezone pokreću se i škola plivanja i škola vaterpola za djecu. Škola plivanja održavat će se utorkom i četvrtkom od 15.30 do 16.30, a škola vaterpola od 16.30 do 18.30. Programe vode licencirani treneri i kineziolozi, a upisi su u tijeku. Za sve informacije nazovite 099 801 6007. Sutra u utorak 8. rujna zbog radova na elektroenergetskoj mreži bez struje će privremeno biti pojedini dijelovi Istre. Na području pogona Pula prekidi su najavljeni u Kožljanima od 12.30 do 14.30, u dijelu Ližnjana i Vodnjana od 8.30 do 10.30. Iz Elektroiste napominju da se u slučaju lošeg vremena radovi odgađaju. Para atletski klub Spektar iz Pule ostvario je odlične rezultate ovog vikenda u Sloven Gradcu na 57. memorijalu profesora Bojana Hrovatina, ujedno otvorenom prvenstvu Slovenije za sljedeće bacače. Na natjecanju je nastupilo 61 sportaš iz 7 država, a boje Spekta branili su Jovana Obradović, Jelena Vuković, Damir Čujo i Katja Roce. Pulski klub ostvario je 4. mjesto u ukupnom poretku klubova. Jelena Vuković bila je ukupna pobjednica u sve tri bacačke kategorije, kugli, koplju i disku, u spojenim kategorijama F51 i 57. Time je nastavila niz od više od 5 godina bez poraza u ženskoj konkurenciji. Jovana Obradović proglašena je najboljom juniorkom natjecanja, a u bacanju kugle ostvarila je i novi osobni rekord. Unatoč nedavnoj prometnoj nesreći, Vuković je nastupila u zaštitni steznik, dok su Čuo i Roce sa svojim rezultatima pomogli klubu do 4. mjesta. Spektar sada očekuju nastupi u Zagrebu, a sezonu će zaključiti pojedinačnim prvenstvom Hrvatske u Splitu u listopadu. I vremenska prognoza za Istru danas. Pretežno vedro, navečer porast oblake, puhaće slaba do umjerena bura, koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 34 stupnja. Tehnički realizirao Toni Teković, uredila i čitala Jadranka Nišević.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Pozdrav, poštovane drage slušateljice i slušatelji, u Parlafonu razgovaramo o problemu o kojem se danas puno govori, ali ga često pogrešno nazivamo. Burnout, odnosno sindromu izgaranja ili pregaranja. Kako znati jesmo li sada pod stresom ili smo već na putu prema potpunoj iscrpljenosti? Zašto neki ljudi godinama funkcioniraju pod velikim pritiskom, a onda se jednostavno ugase? I koliko burnout ima veze sa poslom, a koliko sa nama samima, našim očekivanjima i načinom na koji reagiramo na stres? O tome razgovaramo sa gospođom Najke Depiran, edukanticom tjelesno-orijentalne psihoterapije. Dobar dan i dobro nam došli.
8: Dobro jutro, hvala na pozivu.
7: Joj da, meni je već dan, ja sam se probudila u pet. Evo, jedna aktualna tema, meni se čini čak jako aktualna za današnji dan, za jesen, za prvi početak školske godine, početak svih onih aktivnosti s koje moramo odraditi s djecom. Vjerojatno se vraćamo puno zapravo nas iz godišnjeg odmora i pred nama su nekakvi planovi, svi nekako na jesen radimo te planove. Što je zapravo burnout? Često kažemo da pregorio sam. Što zapravo to znači? Je li svaka velika iscrpljenost burnout?
8: Pa eto, kako ste sami rekli, to od engleskog riječi izraza burnout, što znači izgoriti ili pregoriti. Taj izraz je još 1970. godine upotrebio jedan američki psiholog, želeći opisati ozbiljan stres u kojem su se tada nalazili osobe koje su radile u pomagačkim profesijama, prvenstveno liječnici i medicinsko osoblje. Međutim, kasnije je taj izraz, razumjelo se da se to ne odnosi samo na poslovni stres, nego i na itekako i privatno okruženje i psihoemocionalno stres utječe na kreiranje cjelokupnog burnouta.
7: Kako naš organizam uopće reagira kad smo dugotrajno izloženi stresu? Mislim, što se događa u tijelu, u živčanom sustavu?
8: Da, to je zapravo ono baza koju je važno za razumjeti. Dakle, naše ono nekakva baza psihologije je da naš živčani sustav reagira na ugrožavajuće situacije kroz sistem fight ili fly, dakle takozvani bori se ili bježi. Ukoliko je osoba pod konstantnim stresom, to znači da je konstantno u tim modusima u smislu da ne postoji adekvatno praženje, adekvatna regulacija, i zbog toga se prečesto aktivira taj mehanizam fight ili flight i osoba predugo ostaje unutra, i zbog toga se pojačano luči adrenalin, kortizol, dakle srce pojačano radi, fokus pažnje na opasnost, krv se presmjerava i tako dalje, želim reći disanje se mijenja, želim reći cjelokupni sustav se alarmira, i bivanjem u takvom stanju svakodnevno ili kroz dulji period, tu govorim i o više godina, zapravo dovodi do burnouta.
7: Moram reći da je naš broj telefona 210 810. Toni Teković će otvoriti telefon ako neko ima pitanje za vas. Evo, imam ja, već mi je nešto palo na pamet. Često znam čut, meni dovoljno 4 ili 5 sati spavanja, ali zapravo ljudi koji spavaju 4 sata ili 5, a rade cijeli dan i imaju djecu, obaveze, sve, je li to znači da im je organizam stalno u nekakvom tom stresnom modu pa ne uspiju ni odmoriti?
8: Burnout je vrlo individualna dakle, stavka, u smislu da nešto što bi vrlo iscrpilo osobu A ne znači da će vrlo iscrpiti osobu B. Isto tako, broj sati spavanja je vrlo individualan. Ja sad generalno mogu reći da je to malo sna, ali zapravo treba uvijek pogledati individualnu priču koja stoji.
7: Da li postoji neki trenutak u kojem možemo reći, e, ovo više nije samo stres? Koji su ti neki prvi znakovi na koje bi trebali obratiti pažnju?
8: Pa zapravo, da, to će se vidjeti kroz generalno tri stavke, to su fizička i emocionalna iscrpljenost, nekakva vrsta cinizme, otuđenosti i nekakav osjećaj neučinkovitosti, što znači da osoba osjeća ili kronični umor, primijetit ćete da je osoba, ima kratki fitilj, da je vrlo razdražljiva, da ima probleme sa spavanjem, jako često, dakle, si krene ono, osoba ili ne može usnuti ili isprekidano spava, ili spava previše ili spava premalo. ili ima pak možda i vrlo ružne snove. Uh-huh. Zatim ima poremećaj pažnje, u smislu ne može zadržati koncentraciju i fokus. Također to onda se s vremenom prenesi na fizičke simptome, razna oboljevanja. Također postoji anksioznost, sklonost depresivnosti, što se može razviti u depresiju. Jel? Zatim je tu i nekakav general pesimističan stav, osoba se izolira, fali užitka u životu, ono, gubi užitak i nekakva vrsta iritabilnosti, manjka produktivnosti.
7: Zašto nam se svima to dešava? Mislim, sad ovo sve što ste opisali, svi mi imamo nekakve ups and downs, ono, uđemo u te nekakve faze. Je li to normalno zapravo? Ili...
8: Pa da, normalno je da
7: kad
8: mi...
7: Kad moramo se zabrinuti, ono, evo, ja ne znam, imam dana kad mi se ništa ne da, kad nisam raspoložena, kad, ne znam, mi se čini da mi ne ide sve ono što sam zamislila. Koliko dana je, evo, ok, biti ne od volje, ajmo to tako reći. Kako to?
8: Pa kako rekao, to je vrlo individualno. Međutim, trebamo ovdje zapravo razgovarati o stresu koji vodi do burnouta. Zapravo, burnout je ništa drugo nego dugotrajno izloženo stresu. Kad kažem dugotrajno, tu ne mislim na 8 dana ili 2 mjeseca, nego tu mislim na i više godišnje, čak i više desetljećno izloženost stresu. Jer burnout nije nešto što nastaje odjednom. To je nešto što se akumulira kroz vrijeme, kroz dulji period, kad smo pod kroničnim stresom i pritiskom.
7: A šta je to kronični stres? Šta ga izaziva? Šta je, recimo, u vašem radu s ljudima, što nekako je najčešći uzrok našem stresu?
8: A stres je zapravo prirodna, mislim, nemoguće je da mi nemamo stres na nekoj dnevnoj razini, jel? Dakle, naš i cijeli živčani sustav tako reagira, ono, postoji amplituda, ono, valna amplituda, jel? Ono, ups and downs u danu potpuno normalni, prirodni, i mi jesmo napravljeni da se sa stresom znamo i nositi, to je evolucijski isto, kad

0: iscrpljenost, iscrpljenost se prava pretvara u burnout. Dakle, tu želim reći da burnout nije nešto što, eto, ja sam malo po stresu, odmah sam u burnoutu. Ne, ne. Prije toga je stres, pa je umor, pa je iscrpljenost i tek onda dolazi do burnouta.
1: Evo, recimo, ja ću se poslužiti mojim primjerom, pošto niko ne zove, da nam da neki svoj primjer ili pitanje, a ponovit ću broj 210-810. Recimo, kad je bio tjedan psihologije, onda sam ovdje imala psihologinje u studiju, onda su oni mene rekli, a kako vi izlazite na kraj s ovim stresom? Ja sam pitala, s kojim stresom? Pa sa vašim poslom. Ja sam rekao, pa nije moj posao stresan. Oni su rekli, ne, vi ste se samo naučili nositi s tim stresom. Jer kao, nije li stresno to da svake sekunde točno morate na vrijeme reći određenu stvar, već samim time što sam ograničena jako vremenom i ne smijem kasniti ni sekunde, jer navodno je jako stresno. Možemo li se mi eto naučiti na taj stres?
0: Pa naravno da možemo. Ono, mi imamo ono sisteme prilagodbe i čovjek se na svašta i nauči, jel da postoji ono i navika i sve to skupat, ali zapravo ono na što se trebamo vratiti je, je naše tijelo. Dakle, ja se bavim tjelesnom psihoterapijom, ja sam edukantica pod supervizijom i tjelesna psihoterapija se zapravo bavi time da promatra koje su to fizičke senzacije, tjelesni simptomi. Dakle, mi možemo...
1: E, baš sam to htjela pitati. Dakle, koji su najčešći znakovi burnouta kod ljudi koji ljudi ignoriraju?
0: Pa eto, kako sam ono govorila, dakle, vidjet ćete ono određene poteškoće sa spavanjem, usnivanjem, vidjet ćete nekakve psihosomatske znakove, vidjet ćete razdražljivost, vidjet ćete konstantni umor, vidjet ćete nekakvu vrstu bezvrijednosti.
1: Ja recimo znam primijetiti da se ne mogu fokusirati dovoljno dobro.
0: Tako je, bježda, to može biti jedan od. Ali, znate, ove sve znakove ne možemo suloviti samo za jedan simptom i ono po njemu drvit, nego ono treba uvijek pogledati cjelokupnu sliku i vrlo individualno. Jer kako rekoh, ono što je za osobu A burnout za osobu B možda nije, nismo svi jednaki, ne možemo one size fits all, to tako ne funkcionira.
1: Postoje li različite faze burnouta?
0: Da, postoje faze burnouta. Dakle, prva jasna faza burnouta je raspad. Dakle,
1: kad kažete raspad, šta to znači?
0: Raspad znači da će se osoba suočiti sa najvećim gubicima, da li je to gubitak zdravlja, da li su to zdravstveni problemi, da li je to ponekad to ide vrlo drastično i da osoba nije sposobna nije odlaziti na posao, pa ide na dugotrajna bolovanja, pa možda da otkaz ili dobije otkaz. Dakle, to su jednostavno, to je moment u kojem se raspadaju sve strukture koje smo kreirali.
1: Znači, to se jednostavno osoba se probudi i ne može više ići na posao, osjeća se toliko loše da zapravo misli da se ne može dignuti ni iz kreveta.
0: Da, to je moguće, ali opet ponavljam, to nije nešto što se desi od danas do sutra, to je nešto što se akumulira kroz godine, kroz vrijeme i naglašavam da su uzroci mogu biti poslovne prirode, ali mogu biti i psihoemocionalne, osobne prirode. Dakle, nije to kao samo je to. Mi kad kažemo burnout, uglavnom prva misao nam je to poslovni burnout, kao osoba koja jako puno radi. Međutim, manje se priča možda o ovome drugome, a to je ono da psihoemocionalna nutrina također može biti izvor burnouta.
1: Da, dobro. Rekli ste da postoji vanjski i unutarnji uzorci. Što su ti vanjski?
0: Pa eto, apropo kako sam spomenula, jel to mogu biti nekakvi, ne znam, visoko postavljeni poslovni ciljevi, loši radni uvjeti, dakle to može biti manjak slobodnog vremena, preveliki broj obaveza, također nezadovoljavajući privatni život, prevelika količina negativnih informacija koje je osoba izložena svakodnevno i jedan cjelokupni stres i cjelodnevni stres kroz nekakav dulji vremenski period. I tu moram reći da efekt tih vanjskih uzroka zapravo visi o tome kako je iznutra. Dakle, ovisi o unutarnjim uzrocima.
1: Evo, pisao nam jedan slušatelj, kaže da nas sluša u Njemačkoj i da se to njemu dešava, da ima jako puno stresa i da se vratio u Njemačku, vjerojatno nakon godišnjeg u Hrvatskoj, i da ružno sanja i evo, ne može nikako naći mir. To je zapravo, je li ovo dobar primjer da neko prepozna?
0: Pa može biti, kažem, ono, razlog ono ružnim snovima i lošem spavanju mogu biti raznoliki, ali definitivno, kako rekao, treba slušati znakove tijela. Dakle, tijelovi, vidjet ćete da ono basic, osnovne, bazične funkcije ne funkcioniraju kako treba. To je probava, to je san, to je odnos sa hranom.
1: Desi li nam se, recimo, i meni se to često zna desiti, da ostavljam stvari, ne znam gdje sam ih našla, onda recimo parkiram auto pa moram 5 minuta razmišljati gdje sam parkirala auto.
0: To
1: jer
0: može
1: zapravo
0: biti.
1: Radimo na nekakvom

0: autopilotu.
1: Može biti nemoral, ali kažem, ne možemo se uloviti samo jednog simptoma i reći aha, to je to zbog jednog. Dakle, uvijek treba pogledati cjelokupnu priču i individualno. Ovo što je gospodin pisao, da, to može biti razlog. Svakako ja uvijek savjetujem da se osoba obrati stručnoj osobi, psihoterapeutu. Tu evo, kažete da se gospodin javio van granica Hrvatske. Ono, želim reći kako u Hrvatskoj, nažalost, još uvijek ne postoji strukturiran proces oporavka od burnouta za recimo u nekakvim zemljama, pouzdano znam za recimo Nizozemsku, gdje osobe koje su u burnoutu doslovce mogu dobiti bolovanje na temelju burnouta. Nije samo stvar bolovanja, nego kad se osoba vraća na posao, vraća se na posao strukturirano, gdje ono zdravstveni sustav strukturira, dakle gdje bi se, ne znam, ne budete na bolovanju 3 mjeseca i onda na jedan put radite 8 sati od ponedjeljka, nego radite po 2 sata, pa onda postepeno povećavate tu satnicu. Dakle, to su zemlje koje imaju strukturiran, zdravstveno je strukturiran oporavak od burnouta, za razliku od nas.
0: A ja imam dojam da smo mi zemlje u kojoj sramota reći da nismo dobro.
1: Pa čak da pače, ja bih rekla da smo mi zemlja u kojoj se veliča što više radi, što više izgara, što više aktivnosti, što više multitaskati, prilično se natječemo u tome. A to nije baš znak mentalnog zdravlja. To više znak nekakvog natjecateljstva.
0: Ne, sad se malo mijenjaju, ili tako?
1: Pa, naravno da se mijenjaju.
0: Jesu li žene izloženije tome više nego muškarci?
1: Moguće da jesu, da, zbog ono tradicionalnog, ajmo reći, odgoja mentaliteta u kojem živimo, gdje žena ono se očekuje da je ono i da radi, i da odgaja djecu, i da drži kuću pod sobom, tako dalje, apsolutno mogu reći da, ali i muškarci su pod burnoutu, ne mogu tu ono... tako razdijeliti, ali da, tradicionalno žene jesu generacijski, ako pričamo generacijski, gledajući generacije naših majki i baka, da, ono, žene, veliki je pritisak na žene.
0: Mislim, žene se očekuju da, evo, imamo jedan poziv, pa ćemo ga primiti na 210 810. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kako se riješiti akumuliranog stresa koji niste mogli da odradite? Dakle, niste mogli se izvući iz toga jer je bilo nemoguće odustati. Možda bi čovjek, što ste rekli, spavao ili ne bi radio ili ne znam, nešto drugo. Spašavao se možda na drugi način. Ali naprosto niste imali uvjete za to. Pa vas je to moranje tjeralo godinama da ste izloženi takvom stresu. Kad prođu 10 ljeća, vi ne znate više kako se s time nositi.
1: Evo. Ok, hvala gospođa na pitanju. Apsolutno razumijem o čemu govorite. Dakle, ovdje se radi, ovo bi, zapravo, kako bi vam odgovorila na pitanje, zapravo tu bi se pozvala na nešto što se zove unutarnji uzroci burnouta. Dakle, prije sam spomenula ono vanjske uzroke, gdje to može biti i posao i obaveze i ono, izloženost negativnim informacijama i poslovni cilj i sve to skupa. Međutim, ovdje se radi o unutarnjim uzrocima.
2: Oprostite, rekla bi samo nešto još. Radilo se o bolestima u obitelji koje su dugo trajale i koje su iscrpile, jer morali ste biti prisutni, morali ste pomagati, sve je bilo pod moranje i niste imali kome da se oslonite, s nikim da pričate. Ljudi se obično udaljavaju od takvih situacija.
0: To je možda najgore, kao što se ti žališ pa vidi kako je osobi do tebe. Da.
2: Ne, zapravo ja se nisam ni žalila.
0: Da, jasno.
2: Nego, baš u tome je problem, što nemate s kim podijeliti. A često biste i odustali, ali naprosto ne možete.
1: Razumijem.
2: I onda se taj stres akumulira i na kraju, kad možda sve to prođe, ne znate kako se toga osloboditi.
1: Da, to ide točno upravo ovako kako ste vi opisali. Dakle, tu se zapravo, da se nadovežem na ovu priču o unutarnjim uzrocima, to može biti zapravo cijela priča sa osobnim granicama, zapravo sa ono, mogućnosti ili nemogućnosti da se ono izborimo za sebe, da kažemo ovo ne želim, ovo želim, da zapravo donesem neke izbore u smislu negdje ću morati između sebe i te sebe, možda izabrat sebe ili ne, i za koju god odluku da donesem platit ću neku cijenu, i to je tako. Razumijem da ponekad postoje životne okolnosti u kojima je možda teže donijeti takve odluke. Međutim, evo, navela bi i još jedne od unutarnjih razloga, a to je sindrom spašavanja drugih, recimo, gdje zapravo smo mi odgojeni, to kreće sa takozvanom parentifikacijom još od djetinjstva, gdje smo naučeni da preuzimamo za druge i da jednostavno zbrinjavamo možda i svoje roditelje, braću, sestre, kućanstvo, i gdje jednostavno ne biramo sebe, i naučili smo da ne biramo sebe i da ne slušamo sebe. Osim toga, možda smo i na neki način u nekakvoj vrsti trpljenja, u nekakvoj vrsti pasivnosti, možda smo u nekakvom egzistencijalnom strahu gdje radimo preko svojih granica da bi jednostavno, jer nas su na životne okolnosti na to možda i natjerale. Također, traumatiziranost je isto jedna od unutarnjih razloga i podloga svega toga, gdje naravno osobe koje su, imaju više trauma kroz djetinjstvo, odrastanje i život, su jednostavno podložnije burnoutu, izgaranju, jer su jednostavno, njihov živčani sustav je načet, jer trauma gađa direktno ono sustav i živčani sustav, jel? Ono, i tijelo i psiho i živčani sustav. Tako da također, evo, još dok ovo govorim, pada mi na pamet još jedan dio, to je sklonost perfekcionizmu. Dakle, da zapravo sve mora biti ono, da nemam pravo na pogrešku, da nemam pravo zapravo podbaciti ni u kom smislu, šta god to za nekoga bilo, podbaciti, i cijeli kupni skup toga zapravo može također dovesti do burnouta.
2: Slažem se s vama, sa svim ovim što ste rekli, i malo sam se i prepoznala. Međutim, ja nisam imala izbora, ja bi možda bila izabrala drugačije. Ali kad vi nemate na koga da se oslonite, dobro, ne možete na društvo i ne možete privatno nikome. Evo, sami ste.
0: Hvala, gospođa će na kraju reći svoj broj telefona, pa možete nazvati.
2: Pozdravljam, da, hvala vam.
0: Moramo nastaviti dalje sa evo i pitanjima koje su pripremljena, i dati priliku ostalim našim slušateljima na 210 810 ako imaju pitanje za našu gošću. Idemo dalje, da li ta recimo dvije osobe mogu imati gotovo identičan posao, identičan pritisak, jedna doživi burnout, druga?
1: Da, naravno, zato je zbog svega ovoga što sam navela prethodno, jer ponavljam, unutarnja podloga je jako bitna. Dakle, ono, koji imaju odnos sa osobnim granicama, koji imaju odnos sa perfekcionizmom, jesam li možda visoko senzitivna osoba. To također, osobe koje su visoko senzitivnije su mnogo više osjetljivije na podražaje izvana, i kaže se 20% populacije je visoko senzitivno, tako da, eto, također, evo, još nešto, možda je više vezano i za možda poslovnu sferu, ali može se i u privatnoj, ono, osjećaj svrhe i strasti u životu. Dakle, ako zaista...
0: Da, evo, nedavno sam čitala knjigu Ikigai, ja me zovu, to Japanci, oni kažu da zapravo kad nađeš taj nekakav smisao i svrhu, da onda sve možeš preživjeti. To je između ostalog primjer logoraša, recimo, u Auschwitzu daju kao, ili nekakvih njih, ne znam, samuraja, sumoboraca koji, evo, jako pobjeđuju, zapravo jako puno ljudi želi biti sumoboraca, uspjeh samo par postati ti pravi sumoborci, ali ovi, čak i to, taj pokušaj zapravo da savlade tu vještinju, njima daje smisao.
1: Da, takve osjećaje svrhe i strasti su vrlo važni šta god radimo, ono, poslovno i naravno u privatnom životu, jer to daje cjelokupni smisao, i jer svi smo mi dio nekakve zajednice u kojoj doprinosimo, bilo da smo svjesni toga ili nismo, i koji god posao da radimo, nije važno jesam li ja majka ili ne znam sam koje god profesije, ono, jel radim ili ne radim, mi svi negdje u zajednici zapravo doprinosimo, i osvijestiti taj dio i osjetiti zapravo svoju svrhu u svom nekakvom mini univerzumu, pa onda i u cjelokupnom, jel, u cjelokupnoj zajednici, je jako važno i može biti vrlo inspirativno, i bitno je da imamo taj osjećaj svrhe i smisla i strasti.
0: Koji su neki najčešći mitovi u burnoutu? Primjer je cijeli mit da su slabi ljudi ti koji pregore.
1: Pa,
0: ili možda pregore oni koji su jaki pa trpe i onda...
1: Ma, pregore jedni drugi, jer pregaranje je jednako za sve, samo ponavljam, bitno je samo koja je podloga od ispod, u smislu kada se, ono, psihoterapijski ide analizirati i rastvoriti taj paket ono cjelokupnog burnouta, zapravo naći ćete rada su razlozi u priči individua, da ne možemo baš samo tako i generalizirati, zato je jako teško dati generalizirane odgovore na pitanja, treba se uvijek vidjeti šta je priča koja je iza. Generalni mito u burnoutu su da je burnout isto što je stres, to nikako nije isto što je stres. Dakle, to je ono dio doslovce raspada svega onoga što smo naučili živjeti. Ponavljam, osobi se može raspasti i zdravlje i posao i brak i privatan život. I nakon toga jednostavno će morat doći nekakva druga faza koja se zove ono faza odluka, gdje će osoba morat donijeti drugačije odluke. To je kao da morate srušiti kuću koja je sagrađena na lošim ili slabijim temeljima i onda morate graditi iz početka. I tu će vam trebati i bilo bi dobro da potražite ono stručnu pomoć, jer stručna neutralna ruka je osoba koja može jako, jako puno to pomoći da sagradite tu neku novu kuću iz početka, jel? I u toj drugoj fazi burnoutu osoba će morat donijeti određene odluke, morat će se prihvatiti novu situaciju, iako će možda na početku biti određena rezignacija prepuštanja, ali odluke će morati doći. Naravno, jer je cijena burnouta je prvenstveno zdravlje. Doslovce, burnout se može odvesti...
0: Šta se događa kad osoba shvati da je burnoutu?
1: Pa, raspadne se, kako kažem.
0: I onda što bi trebalo? Je li godišnji odmor onda rješenje? Ja pretpostavljam da je rješenje javiti se vama, recimo, ili osobi kupa.
1: Da, javiti se stručnim osobama je definitivno jedno od nužnih, jer mi ne možemo sami sebe terapeutizirati, čak ni mi terapeuti idemo na terapiju, ne možemo sami sebe terapeutizirati unatoč znanju i edukacijama. Tako da, potrebna je neutralna stručna ruka da nas tu vodi i da se prepustimo osobe koje će nas voditi kako bi došlo do oporavka. Vi ste me pitali da li je dovoljan godišnji odmor. Godišnji odmor je nužan je, međutim, to nije dovoljno. Vi ne možete otići, znate, ono 15 dana na godišnji ili čak niti 2 ili 3 mjeseca na bolovanje. Vi se, vrativši se u stare postavke, vi opet vrlo brzo možete ponovno se vratiti u iste cipele burnouta. Dakle, burnout će od nas tražiti da jako temeljito resetiramo zapravo život. A tu nam treba pomoć oko toga, da bi zapravo realno i vidjeli sve ove unutarnje razloge o kojima sam pričala, i granice, i perfekcionizam, i spašavanje drugi, i tako dalje, i trauma, i egzistencijalni strahovi. Tu treba radi sa stručnom osobom, kako bi došlo do oporavka.
0: Jesu li posebno uspješne, odgovorne, ambiciozne osobe baš izložene burnoutu, više nego, ne znam, nekakva kućanica?
1: Ne, ja to ne bi tako ne razgraničavala, jer tko kaže da osoba koja je kućanica i brine o, ne znam, cjelokupnom kućanstvu, o obitelji, o djeci, o svemu što jedno kućanstvo obuhvaća, je pod manjim stresom odnosno na neku poslovnu osobu. Ne bi to tako definirala.
0: Ali ja to često želim, da, znaš, ali ti si samo novinarka, ja brinem o milionima u firmi. A recimo,
1: opet je to
0: ili ne znam, ja sam doktorica.
1: Pa. Individualno je, dakle, ono što je burnout za osobu A, ne mora biti burnout za osobu B. Vaše tijelo će vam reći.
0: To je znači isto važno da ne osuđujemo druge kad nam se požale, jer njihov problem je realno njihov problem.
1: Tako je, i tu zapravo dolazimo do onoga što ono ne treba osobi burnoutu. Dakle, osobi koja u nekoj burnoutu ne treba joj banaliziranje, racionalizacija. Dakle, banalizacija problema nije nešto što osoba želi čuti. Njoj će trebati jedna vrsta konkretne podrške, konkretne pomoći, aktivnog slušanja, razumijevanje i zapravo jedna vrsta empatije prisutnosti. I naravno i stručna podrška. Ali banalizacija, racionalizacija, to ono, nemojte to raditi.
0: Zapravo najbolje bi bilo kad nam se neko požali da ga uputimo upravo na, evo, vas ili nekog takvog terapeuta.
1: Da, generalno rad sa stručnom osobom preporučujem.
0: Može li se čovjek vratiti u isti način života koji je vodio do burnouta i očekivati da će biti dobro?
1: Teško, ne. Zato što je dosadašnji način života upravo i doveo do burnouta. Dakle, kažem, ono, u toj drugoj fazi burnouta gdje će se, ono, gdje osoba mora donijeti odluke i mora nešto sagraditi drugačije. Jer upravo način življenja izvana i iznutra je doveo do burnouta. Dakle, mi moramo srušiti kuću s lošim temeljima i izgraditi iz početka, a to ne možemo sami. Trebaju nam ljudi, treba nam podrška. Uostalom, treba nam, pa ja ponekad ono, kako radim s klijentima, ponekad ono, klijent mi kaže, ali jedina osoba koja me podržava je terapeut. I to je ponekad i moguće. Ponekad su to i stvarno takvi scenari gdje ono, jedna osoba koja me drži momentalno u ovoj krizi podržava je terapeut. I onda i može se čak čak i onda, to želim reći, nije nemoguće. Mm-hmm.
0: Kako razlikovati potrebu za odmorom od potrebe za ozbiljnom pomoći?
1: Potreba za odmorom je potreba na dnevnoj razini, međutim ukoliko mi tu potrebu konstantno ignoriramo i onda to ne bude ni na dnevnoj razini, pa onda ni na tjednoj ili na mjesečnoj ili godišnjoj, platit ćemo jako visoku cijenu. To je svakako. Dakle, naše tijelo ima limite i ja uvijek volim reći da surovo istino, gdje je zapravo u borbi sa vlastitim tijelom, mi ćemo izgubiti borbu. Dakle, ako se naš um ili nekakve naše mentalne konstrukcije, ideje i planovi bore s našim tijelom, koje vrlo ima svoja jako jasna pravila i regule, mi ćemo tu borbu izgubiti. To moramo znati.
0: Ja sam se nedavno razgovarala s jednom mojom prijateljicom koja je majka, već dijete to 2,5 godine, pa mi je rekla, ja ne znam koliko ću još ovo izdržati, kad pomislim da je ovo još narednih 10 godina, meni je jako, jako teško, jer je stalno nešto. Oče, možda ne doživljavamo majke kao žene koje su pod velikim stresom, ali zapravo jesu, jer kaže ona, ili je bolesna dijete, ili se mu, ne znam, izlaze zubići, raste ovo, uglavnom stalno je nešto i stalno ta kronična neispavanost i odgovornost da zapravo budeš najbolja mama na svijetu dovodi do tog burnouta. To dosta često čujemo od mladih majka.
1: Tako je, da. Sreća od COVID-a prema ovdje, jer se mnogo više o tome počelo pričati, o postpartumu i o zapravo mentalnom zdravlju i trudnica i rodilja i mladih majki i roditelja. Naravno i očeve tu obrajamo, oni stres proživljavaju na drugačiji način od majki, ali želim reći, ono, čak i takve lijepe vijesti poput ono dolaska prinove u obitelj može naravno biti okidaš za veliki stres.
0: Uzet ćemo još jedan poziv. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Samo htjela bi, danas smo svi pod stresom, hvala Bogu. Samo broj ili gdje se mogu obratiti vašoj gošći. Samo toliko, hvala vam.
0: Dobro, pa zabranjeno nam je tako sad davati brojeve, jer bi to onda bila neka reklama. Tako da idemo dalje. Ostalo me, evo, imamo još par pitanja za kraj. Postoji li neka knjiga koju bi preporučili nekome tko prepoznaje sebe u svemu ovome o čemu smo mi danas pričali?
1: Postoji, srećom, evo, i na hrvatskom tržištu. Moj kolega Krunoslav Nujić je napisao knjigu Burnout, priča o nama. Kažem da je kolega zato što smo završili istu edukaciju tjelesne psihoterapije. On je napisao knjigu, nažalost, iz vlastitog iskustva burnouta. Dakle, osobno je prošao, ali zahvaljujući i psihoterapijskom znanju i tom teškom iskustvu burnouta, napisao je odličnu knjigu.
0: Vidim da ste vi knjigu jako puno obilježili.
1: jesam imala i predavanja i webinare i ono, uvijek se vraća na tu knjigu jer je odlično napisana, razumljivim jezikom i zaista evo, toplo preporučam, možete naći u knjižnicama ili kupiti. Odlična je knjiga i preporučam.
0: Dakle, ponovimo još jedan, kako se zove?
1: Krunoslav Nujić napisao knjigu Burnout, priča o nama.
0: Priča o nama, da. Da, definitivno je priča o nama. Evo, pred kraj smo našeg razgovora, malo smo koju minuticu prešli, ali nije važno, važna je tema, pa mi je onda drago. Jesmo li danas možda počeli svaku svoju iscrpljenost nazivati burnoutom i time zapravo se izgubio značaj tog pojma? Ili ljudi jesu doista?
1: Razlika između iscrpljenosti i burnouta. Iscrpljenost je faza prije burnouta. Dakle, imamo stres, pa imamo umor, pa imamo iscrpljenost i onda imamo burnout. I ponavljam, to je nešto što se razvija kroz mjesece ili godine. To nije nešto što se razvija u 3 dana.
0: Pa evo, na kraju smo ovog našeg jako, jako inspirativnog razgovora. Gospođo Dapiran, možda za kraj savjet našim slušateljima koji se sad, evo, možda su osvijestili da su na korak do burnouta ili su već u burnoutu, što im činiti?
1: Pa, kako sam evo već spomenula, opet ću, ne mogu dovoljno naglasiti da slušate vlastito tijelo, da pratite vlastite tjelesne senzacije, da pratite ono bazične funkcije vašeg tijela, spavanje, probava, odnos sa hranom, da pratite ono svoj emocionalni svijet i apsolutno da se okružite resursima u ljudima, da se okružite ljudima koji vas podržavaju, vole, koji vas aktivno slušaju. I naravno, ukoliko se prepoznate u ovim znakovima, da potražite stručnu pomoć, jer danas, hvala Bogu, je i dostupna.
0: Sjajno. Velika vam hvala. S nama je bila gospođa Dapiran, edukantica tjelesno orijentalne psihoterapije. Nadam se da smo malo pomogli, jel tako? Barem malo, ako smo nekoga samo malo potaknuli da razmisli o tome kako mu je i da shvati da zapravo pomoć postoji, već smo puno napravili.
1: Tako je. Hvala na pozivu. Hvala. Ugodan dan.
4: Alo,
5: Parlafon.
6: Od ponedjeljka do petka.
5: Parlafon.
4: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
7: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
8: 052 210 810.
4: Parlafon.
9: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Vijesti Radio Pule.
1: Počela je nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, a prvašića je oko 36 500, što je slično kao i prošle godine. S novom školskom godinom počela je akcija Poštujte naše znakove. Policija brine o sigurnosti u zonama škola. Od danas, s početkom godine, u prometu će na području Istarske županije sudjelovati 1743 prvašića. Oni su ti koji se najčešće kreću kao pješaci na putu od kuće do škole, ali i kao putnici u vozilima svojih roditelja. Stoga budimo oprezni i budimo strpljivi. Djeca su posebno ranjiva skupina, pazite na njih, poruka je svim sudionicima u prometu. S početkom nove školske godine na prometnice se vraćaju stotine tisuća učenika, među kojima i prvašići. Za dio djece put vodi i preko željezničko-cestovnih prijelaza ili u blizini željezničke pruge, zbog čega HŽ Infrastruktura i ove godine upozorava na važnost sigurnog i odgovornog ponašanja. Djeca, ali i odrasli, često pogrešno procjenjuju brzinu i udaljenost vlaka. Zaustavni put vlaka inače može iznositi i do 1500 metara, što znači da strojovođa, čak i kada uoči osobu ili vozilo na pruzi, često nema mogućnost zaustaviti vlak na vrijeme. Zato vrijedi jednostavno pravilo koje žabac Andrija, maskota akcije Vlak je uvijek brži, prenosi generacijama učenika. Nikada ne riskirajte nekoliko sekundi ili minuta kako biste prešli prugu prije vlaka. Vlak je uvijek brži. HŽ Infrastruktura edukativno preventivnu akciju Vlak je uvijek brži provodi već 26 godina, a svake godine obuhvati na tisuće djece i sudionika u cestovnom prometu. Aktivnosti će se nastaviti i tijekom ove školske godine. Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva, te bi prema projekcijama cijene dizela mogle porasti čak za 14 centi. No još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata. Prema tim projekcijama litra eurosupera poskupila bi za 6 centi, litra eurodizela za 14, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi. U povodu 7. rujna današnjeg dana, i to svjetskog dana svjesnosti o Duchenne mišićnoj distrofiji, u pulskom hotelu Pula jučer je održana panel rasprava pod nazivom Pristup mijenja živote. Uz roditelje djece s Duchenne mišićnom distrofijom sudjelovali su predstavnici zdravstva i socijalnog sustava, Saveza društava distrofičara Hrvatske, županije, grada Pule te opće bolnice Pula. U Pulu su tim povodom stigli djece i roditelji iz različitih dijelova Hrvatske kako bi zajedno skrenuli pozornost javnosti na život s Duchenne mišićnom distrofijom te na potrebe oboljelih i njihovih obitelji. Simbolično je nakon mimohoda od Zlatnih vrata prema areni obilježen svjetski dan svjesnosti o mišićnoj distrofiji puštanjem balona u znak podrške oboljelima. Želi se istaknuti potrebe djece i njihovih obitelji, ističu organizatori i iz društva distrofičara Istre, a večeras će pulski rotor u znak podrške svijetliti crvenom bojom. Vaterpolo klub Pula počinje novu sportsku sezonu na gradskim bazenima Dino Makovac u Puli. Treninzi u novoj sezoni počinju danas, a uz nastavak rada sa svim klubskim kategorijama ove godine imamo i jednu važnu novost. Pokrećemo školu plivanja, ističu iz Vaterpolo kluba Pula. Naša škola vaterpola otvorena je za dječake i djevojčice koji žele upoznati vaterpolo, naučiti osnove igre i kroz trening, druženje i timski rad razvijati svoje sportske sposobnosti. Treninzi škole vaterpola održavaju se utorkom i četvrtkom od 16.30 do 19.30. Pretežno je vedro, tlak zraka 1022 hektopaskala, relativna vlažnost je 36%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 18, a u Puli prije sat vremena 28. More u Puli je 27 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro, navečer porast na oblake, puhaće slaba do umjerena bura koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar, more će biti gotovo mirno do malo valovito, a temperatura do 34 stupnja. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Toni Teković, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Lijep pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate našu novu pjesmu Čuvar.

0: 10 sati i 12 minuta. Planine imaju jednu posebnu moć. Čovjeka istodobno mogu dobro umoriti, ali potpuno napuniti energijom. A u Istri već desetljećima postoji snažna planinarska tradicija. Danas govorimo o planinarskom društvu Elektroistre iz Pule, društvu koje je izraslo iz organiziranih izleta radnika tadašnje Elektroistre, a tijekom godina se pretvorilo da sa ljubiteljima prirode i planinarenja to je postalo onako u planinarskom krugovima ozbiljno društvo. Društvo je osnovano 9. rujna 2006. godine, a danas okuplja planinare, vodiče i ljubitelje prirode te organiziraju izlete, planinarske škole i druge aktivnosti. O svemu što se događalo kroz ovih 20 godina, o tome kako se promijenilo planinarenje, ali o tome što ljude danas uopće tjera da vikend provode u gojzericama umjesto na kauču, razgovaramo sa dvojicom ljudi koji vrlo dobro poznaju ovo društvo, predsjednikom planinarskog društva Elektroistra, gospodinom Draganom Drobnjakom. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan svim slušateljima i slušateljicama.
0: I sa Brankom Prnjakom, predsjednikom nadzornog odbora. Gospodine Prnjak, vi ste još i kako se to zove?
2: Ja sam voditelj markacističke sekcije pri društvu.
0: Tako je, voditelj markacističke sekcije, evo ga. Gospodine Dragane, vratimo se na početak. Kako je uopće nastala ideja da od izleta zaposlenika Elektroiste nastane prvo planinarsko društvo?
1: Pa inicijativu nam je dao naš ondašnji direktor Davor Mišković, koju smo mi prihvatili i onda smo, znači, društvo osnovali na koritima. Uh-huh. I mi u šali uvijek govorimo da stariji brat Glas Istre, planinarsko društvo je naš stariji brat u odnosu na nas. Uh-huh. Što reći, vrijeme koje je prošlo, znači tih 20 godina, bilo je bremenito. Uh-huh. Morali smo mijenjati adrese, bilo je svega i svačega, ali društvo funkcionira. Uh-huh. I ponosni smo što ono, možemo reći da smo odgojili dosta i vodiča, uh-huh, i markacista. Uh-huh. I da radimo svoj posao onako kako treba.
0: Uh-huh. Ovih 20 godina, što se onako najviše promijenilo? Ja bih rekla oprema, danas je lako do opreme doći.
1: To je između ostalog to točno, uh-huh, ali stvar je u tome što se promijenilo. Promijenilo se da su ljudi neke druge navike stekli zbog korone. Uh-huh. Znači, napravile se grupe i sve to. Ali ako imaš dobre izlete koji su atraktivni, onda možeš napraviti. Za ovu našu obljetnicu mi smo napravili 9-dnevni izlet na Prokletije, uh-huh, i Durmitor kao kruna za naše društvo. I to je u stvari sve potaklo taj dio, znači da budemo čim bolji i kako treba da budemo, ne?
0: Uh-huh. Gospodine Branko, što to znači da ste 9 dana spavali u šatorima?
2: Ne, u planinarskim domovima, uh-huh, i imali smo smještaje, tako da nismo bili vani pod šatorima.
0: Uh-huh. Evo, društvo se je u početku bilo vezano za zaposlenike Elektroistre i njihove obitelji, ali se vrlo brzo otvorilo svima. Kada ste shvatili da planinarenje je puno veće od jedne, evo, uske priče vas, zaposlenika koji su se htjeli malo podružiti?
1: Stvar je u tome što su i drugi ljudi htjeli se nama priključiti, ali mi kao društvene izlete što smo imali, znači nismo mogli imati tu inicijativu da to napravimo, jer neko bi htio pozvati Zermana, neko brata i tako dalje, ne? I kažem, zahvaljujući Davoru Miškoviću, mi smo to uspjeli napraviti i onda smo se otvorili i to funkcionira dan danas. Mm-hmm.
0: Gospodine Branko, što je ono prepoznatljivo kao duša planinarskog društva Elektroistra?
2: Prepoznatljivo je to na prvom mjestu upoznavanje, mm-hmm, druženje, izleti i dobro se zabaviti ujedno. Mm-hmm. To govorim tako, poslije hoda, izleta se nađemo, mm-hmm, i onda recimo se podružimo, popijemo, pojedemo i to je kruna svega na povratku sa izleta.
0: Uh-huh. Znači, nisu zapravo uvijek osvajanje vrhova krajnji cilj priče?
1: Ovako, ovisno sve o vremenu i o vodiču. Uh-huh. Znači, mi kažemo, nismo pobjedili planinu, nego nam je ona dozvolila da se popnemo. Uh-huh. Što se toga tiče, ne? Uh-huh. A ono što je najljepše uz to, kad se vraćamo nazad i ako se pjeva, ako se puno priča, znači da ljudi su zadovoljni. Uh-huh. Znači da je izlet bio dobar, konkretan, uh-huh, niko se nije povrijedio, što je najvažnije. Ne?
0: Uh-huh. E da, spomenuli ste to da se neko može povrijediti. Društvo danas ima školovane vodiče, organizira planinske škole, organizira izlete. Koliko je zapravo znanja potrebno da bi neko sigurno krenuo u planinu?
1: Ovako, najbolje bi bilo ako bi mogu završiti planinarsku školu i tu se steknu oni prvi uvjeti što se toga tiče. Međutim, imaju ljudi koji bi došli poslije škole i sve, i onda oni moraju to u hodu raditi, učiti. Jer najbolje je kada te neko stručan, jer za opću planinarsku školu imamo, znači, sve profesionalce koji vrše predavanja kod nas. A na to dolaze i školovanje vodiča. A imamo sreće što u našem društvu je Sergio Težak, koji je, znači, sada instruktor za vodiče, što je sada, znači, u Istri jedini za sada, ne? I hvala mu lijepa dok je živ i zdrav.
0: Kako to izgleda ta škola? Malo nam je opišite. Evo, sad ste rekli predavanja. Mi uvijek pomislimo da to samo odmah kreneš u planinu pješačiti.
2: Pa ima i tako pojedinaca koji krenu sami, ali to mi ne bi preporučili zbog sigurnosti njihove na prvom mjestu, jer kad se krene u školu, krenu se sa osnovama predavanja, praktičkog rada, teoretskog rada i minimum 10 izgleda da se napravi, da se ljudi upoznaju sa planinom i svim vremenskim uvjetima koji će se zateći na tom terenu.
0: Evo, mene ste zvali recimo da krenem s vama planinarit, pa sam ja rekla prošle godine ne mogu, nisam fizički fit, ove godine sam se evo pripremala, puno sam vježbala. Treba li koliko netko biti fizički spreman za to?
1: Ovako, najbolje ako je neko spreman. Znači, on se mora kreći.
0: A što to znači spreman?
1: Znači da radi na sebi. Dobro. Ili da ide na korektivnu gimnastiku. Ili da se bavi nečim, jer ti ne možeš šetat i onda kazati, evo, ja bi išao planinarit. To je nespojivo. Jer kad se hoda, uvijek bi trebalo biti da je prvi vodič i za njega je onaj najsporiji u cijeloj grupi. Po tome se ravna grupa. Tu je problem. A stvar je u tome što ti moraš radit na sebi. Jednostavno, ako želiš biti veseo, znači moraš biti u nekoj formi i jednostavno onda vidiš da ti to odgovara i da se trudiš da bi bilo čim bolje. Ne? Evo, osnov svega je to.
0: Je li danas problem što ljudi precjenjuju svoje sposobnosti? Ima li toga?
1: Točno, točno. Neko misli da može, a ne može. Govore da su jako, jako iskusni i onda vidimo da nisu i onda imaš svega, ne?
0: Mislim... Gospodine Branko, što planinari nauče u planini, a teško bi mogli naučiti negdje drugdje?
2: Prvo, kao prvo, nauče se snalaziti.
0: Aha.
2: Jer jako je teško u planini se snaći ako nemate označene staze, očišćene staze i putokaze. Jer mnogi i zalutaju i zbog toga se dešavaju takve nesreće pri kojim pristupaju GSS radi njihove nesmotrenosti i neupućenosti u isti put koji će krenuti.
0: Često čujemo, dakle, da se spašavaju nekakvi turisti u Japankama. Pretpostavljam da je važna oprema.
1: Jako je važna oprema i jako je važno slušati vodiča. Jer vodič najbolje pozna grupu i onda zna, jer trudimo se da napravimo uvijek dvije grupe, znači bi rekli jaču i slabiju, jer osnov svega je da svi prođemo i da se popnemo na vrh, ako je moguće. Ako je to fizički puno, puno teže, onda se ova druga grupa može napraviti, znači jednostavno puno manje. Ne?
0: Znači, jel postoji jedan uspon ili izlet ili trenutak koji je vama ostao urezan u sjećanje?
1: Da. Meni je ostalo, i kad sam rekao da sam prvi put postao planinar, kad smo išli od Moščiničke Drage na vrh Učke, na Vojak. I spustili smo se dole, znači na poklon, ja sam rekao, ja sam od danas planinar. A to je, znači, bilo u jednom komadu i sretan sam da danas se sjetim toga, jer sam prošao sa svih strana na tu Učku, ali kad se zaljubiš i kad zavoliš nešto, ne može se toga.
0: Koliko je to, recimo, težak pothod? Taj dio kad krenete iz Moščaničke Drage pa se spustite.
1: 4,5 sata do gore i otprilike sat i pol, znači, za dole, ali to je konstantan uspon i jedini naš vrh 1400 metara koji imamo u komadu koji se može napraviti. A naše alpinistice koje su bile na Mount Everestu su vježbale na taj način da su išle od Moščaničke Drage sa punim rancem vode do Vojaka, vratile se nazad, skinule rančevo i opet gore dole. Znači da kondicija je ipak nešto što treba i raditi na sebi.
0: Planinarska društva funkcioniraju velikim dijelom na volonterstvu. Što čovjeka tjera da nakon vlastitog evo, radnog vremena još organizira izlete, vodi ljude, brine o stazi kao vi gospodine Branko i odgovorene za sve druge kao vi gospodine Darko?
1: Pa ovako ću vam reći. Stvar je u tome, kad nešto tako napravimo, osjećam da smo napravili nešto dobro. I onda moje ono unutrašnje zadovoljstvo je u meni najvažnije. Sreća kad imaš dobre prijatelje pa ti mogu doći pomoći napraviti, evo i Branko i sve to, ne? A tu kod toga bi morao istaknuti naše Labinjane koji su bili uvijek na raspolaganju i hvala vam lijepa za sad i poslije.
0: Što je najteže u vođenju velikih grupa ljudi u planini, gospodine Dragane?
1: Disciplina. Znači, trebalo bi se ne razdvajati ako je moguće, pogotovo ako je znači neka dionica koju ne poznamo. I voditi računa opet o jedan o drugom. Znači, to je najvažnije. Metla kao zadnji, on je znači onaj osigurač da vidi da nije neko zalutao slučajno, mako se u stranu i tako. Ali obično treba slušati vodiča.
0: Kad bismo birali neku stazu koja je recimo evo po vama baš onako potaman, koja bi to staza bila za recimo početak?
1: Odmah ćemo reći korita. Znači to je 45 minuta kad ideš, znači to je kao najteža i najbrža. A svaka staza za sebe je dobra. Jer razna godišnja doba, te iste staze su sasvim drugačije po tom dijelu. Jednostavno uživaš gledati te promjene. Ne? A kad smo već kod staza, ja bih napomenuo da mi imamo našu planinarsku stazu kao društvo Elektroistra, koja ide u Šušnjevice, dolazi skoro do Male Učke i onda idemo do skloništa Jaje, na Kremenjak i vraćamo se dole u Prodol. To je znači vidici Srednje Učke, naša planinarska zaobilaznica koja je do sada prošla preko 120 ljudi iz cijele Hrvatske, Slovenije, Bosne i tako. Evo, to je ono što ja mogu reći za to.
0: Elektroistra je sudjelovala u održavanju

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.

Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.

0: Slušate Kazališni kutak.
1: 11. sati i 22 su minute, vi ste i dalje u jutarnjem programu Radio Pule uz Jadranku Nišević, a u goste nam je stigla Gordana Jeromela Kajić, ravnateljica Istarskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Pula. Povoda za razgovor uvijek ima, pa tako i ovog puta, od važnog priznanja koje je Pulski teatar osvojio na netom završenom 4. zadarskom festivalu Monodrame, gostovanja predstave Mekoća u Sarajevu, do priprema za novu premijeru i početaka kazališne sezone 2026-27. Razgovarat ćemo o nagradama, gostovanjima, novim predstavama. Ma dobro nam došli. Gordana, jedva sam vas dočekala.
2: Da, baš mi je drago. Dobar dan.
1: Da,
2: falili ste. I srdačan pozdrav svim dragim slušateljima Radio Pule, koji s nestrpljenjem očekuju da počinje naš program. Ali evo, mi smo se nekako zahuktali, odmorili i nakon odmora nastupali 3. rujna na Zadarskom festivalu Monodrame, i ono što nas je tako ugodno iznenadilo je zapravo ovo priznanje da je našoj predstavi Ljudski glas dodijeljena najvažnija festivalska nagrada, nagrada Zlatko Košta za najbolju predstavu u cjelini.
1: Da. Velika stvar.
2: Velika stvar, premda uopće ne iznenađuje, jer mislim da je, kad malo sad ovako samo malo bacim sjećanje, mislim da je Ljudski glas, evo, predstava koju igramo već 2 godine, u kojoj igra sjajna Dijana Vidušin, da je, evo, jedna od naših najnagrađivanijih predstava. Mislim, kamo god dođemo, poberemo nagrade. Evo, tako u Rijeci na Narodnom festivalu Malih scena u svibnju 3 nagrade. Pa evo sada ova tu, pa prije toga također. Mislim, zaista je predstava.
1: Dobro, ali Dijana to zavrijeđuje, a bome i predstava.
2: Pa i predstava kao takva, produkcijski u svakom smislu, onako na izgled kao mala forma, ali... Da. Je redatelj Jug Đorđević, kojeg ne smijemo ne spomenuti ovdje, doista zaslužan za jednu takvu izvedbu ovog iznimno, iznimno osjetljivog teksta Jeana Cocteaua, francuskog dramatičara, koji je, da tako kažem, sad ćemo reći iz ničega, ali to Dijana tako fenomenalno iznosi tu priču o jednoj slomljenoj, emotivno slomljenoj ženi, gdje ona zapravo u jednom posljednjem telefonskom razgovoru, prije nego što će sa svojim ljubavnikom koji ju je ostavio, koja se s njim ne može nositi, izvrši zapravo samoubojstvo. Jedna zaista iznimna predstava, tako snažan tekst kojeg
1: u velikoj mjeri samo počiva može, i na, da, baš sam sad
2: htjela reći, može to iznijeti.
1: U velikoj mjeri počiva na glumačkom izvođenju baš Dijane, ali i cijeli tim je ipak zaslužan.
2: Tako je, cijeli tim, pa i za glazbu Nevena Glušica, koja je dobila nagradu baš na festivalu Malih scena upravo za tu

0: raznih festivala koji su to prepoznali u ovoj predstavi. Evo, ja ću i ovaj put reći da isto tako zahvale za ove silne nagrade idu sigurno i Matiji Ferlinu, umjetničkom voditelju kazališta za kojeg dok je on bio umjetnički voditelj su zapravo realizirana između ostalog i ova predstava. Eto.
1: Pred nama je, to jest vama, gostovanje u Sarajevu 13. rujna i tamo će se izvesti dakle Mekoča,
0: predstava koja je
1: izvedena premijerno u ožujku
0: ove godine tu kod nas u kazalištu. Riječ je o međunarodnoj koprodukciji Istarskog narodnog kazališta i Sarajevskog ratnog teatra i ova predstava će se nakon što je premijerno izvedena kod nas kao što smo rekli u ožujku tri izvedbe, zatim je imala premijeru u Sarajevu dvije izvedbe u travnju, početkom travnja. Ovo će biti prvo repriziranje u sklopu Sarajevo Theater Showcase koji započinje 13.9. dakle u nedjelju. Predstava će biti izvedena. Predstava je rađena na način da ona može igrati neovisno da je vodi tehnika ili naša ili sarajevska, jer je naša tehnička ekipa bila u Sarajevu prilikom premijere gdje su predali, ono što mi kažemo, predali podavodnicima predstavu da se može igrati bez nas, tako da će sarajevski su glumci. Selma Spahić je isto redateljica tamo, pa će se evo predstava obnoviti i početi igrati. Mislim da je pozvana i na festival u Užice. Mislim da je to u studenom. U svakom slučaju, evo, predstava također nastavlja svoj životni vijek, što nas iznimno veseli.
1: I onda 1. listopada slijedi Hirošima Ljubav i moja, predstava kojom praktički otvarate novu kazališnu sezonu.
0: Tako je. To je predstava koja je programski bila smještena u kazališnu sezonu 25. 26. u sezoni koja je bila podnaslovljena Odom mira. Hirošima, Ljubavi moja, također jedan sjajan tekst kojeg postavlja, režira i na neki način i dramatizira tekst Rajna Rac. Isto je riječ o koprodukciji triju kazališta, dakle Istarskog narodnog kazališta, kazališta Kristalna kocka Vedrine iz Siska, to je Zorin Dom Karlovac, Kristalna kocka Vedrine, i umjetničke organizacije Kuća na Hero, koje je osnivačica i vlasnica Rajna Rac, sama redateljica. Dakle, predstava kompletno, na predstavi se radi već od kraja travnja, zapravo od svibnja generalno, s tim da je premijera bila zakazana prvotno krajem svibnja, ali iz raznih tehničkih razloga i svega dogovorili smo se da ćemo predstavu realizirati krajem rujna i tako je to, evo došao, doći će 1. listopada, ali u ponedjeljak 14. kompletan autorski tim skupa sa glumcima dolazi u INK i tu će se intenzivno dva tjedna pripremati. Mislim da je već scenografija zapravo već i gotova.
1: Je li zahtjevna ili što je bilo nekako najzahtjevnije?
0: Pa vidjet ćemo, mislim da najzahtjevniji su
1: glumci.
0: I redateljica i njihova vizija, scenografija samo i kostimografija samo to sve skupa stavlja u tu neku, da tako kažemo, jednu kocku koja će sve skupa pridonijeti tome da se iznese taj sjajan dojmljiv tekst.
1: Evo, mislim da je nekako možda
0: reći ću samo koji je u podijelu. U podijeli su dvoje jakih glumaca, to je Judita Franković Brdar i Marko Kasalo, glumac iz Siska, tako da evo očekujem jednu lijepu duodramu u kazalištu premijerno. O njoj ćemo još govoriti, imati prilike predstaviti i autorski tim i skupa sa redateljicom koja će također isto donijeti svoje impresije.
1: Je li danas teško napraviti program koji istodobno i umjetnički ambiciozan, a opet i blizak publici?
0: Pa nije jednostavno. Da, publika isto tako postaje
1: nekako najveći izazov.
0: Pa je, da. Mislim, pogotovo raditi program u sredini kao što je naša, Pulska, gdje zapravo imamo jedno kazalište i gdje moraš voditi računa o afinitetima, o željama, o preferencijama različitih publika.

0: i kada, tako kažem, počevši od dobnih ograničenja, od onih najmanjih pa do najstarijih, i počevši od različitih ukusa, preferencija, da ne govorim drugoga, naše publike koja je zaista vrlo heterogena u svakom smislu, i sigurno da očekuje. A mi kao javno kazalište dužni smo voditi računa o svim našim građanima i o njihovim preferencijama, i na taj način zadovoljiti njihove potrebe za kazališnom umjetnošću, a i istovremeno kazalište nikad ne smije zaboraviti na onu svoju prvotnu,
1: primarnu
0: funkciju, a to je između ostalo, kao što sam rekla, i svojevrsna edukacija i obrazovanje, i ono što kazalište ima poslanje da prezentira umjetnost. I sad, umjetnost, sve je umjetnost, ali naravno da,
1: to
0: i u tom segmentu, da, danas to postaje sve umjetnost. Danas svi rade sve, svi se s njima bave, ali evo, na neki način digniteta, ajmo tako reći, kazališne umjetnosti, općenito izvedbenih umjetnosti, pa bilo to drame, komedije, što svi više vole nego drame, pa plesne predstave, pa sve više ima upliva teh multimedijalnih segmenata u kazališne predstave.
1: Da.
0: I tako. Tako da, evo, sve je to izazov.
1: Da, čekaj, baš sam sad htjela reći. Čeka nas jedna izazovna jesen i tome se veselimo.
0: Da. I evo, recimo, nešto što mi je isto tako u ovih 14 dana do premijere, počevši od sljedećeg ponedjeljka, imat ćemo jedan partnerski program 17. rujna. Jedan program kojeg je osmislila profesorica Lada Duraković i Marijana Kokanović-Marković, koja se već dugi niz godina bavi na istraživanju mornaričkog orkestra za vrijeme Austro-Ugarske u Puli. Dakle, to će biti koncert Istarskog komornog orkestra sa dirigentom Petrom Matoševićem. Aranžman skladbi potpisuje Branko Okmaca i Petar Matošević sam, a recimo znam istraživanje kojim se bavi Lada Duraković, jer je, dakle, Pula kao glavno ratno i pomorsko središte Austro-Ugarske monarhije u toj drugoj polovici 19. stoljeća je imala jedan iznimno bogat glazbeni život, u kojem je taj orkestar carske i kraljevske mornarice ili mornarički orkestar imao središnju ulogu. I zapravo baš u zgradi Pietra Ciskutija, dakle u Politeami Ciskuti, su se održavali ti koncerti, kao i preko puta u domu, sada Dom hrvatskih branitelja. I ti su kapelnici, uglavnom, koji su rukovodili mornaričkim orkestrom, bili uglavnom glazbenici i skladatelji koji su, dakle, osim vojne glazbe svirali i brojna djela namijenjena koncertnim i plesnim podijima te protokolarnim događajima. Ove 17. rujna nazočit ćemo jednoj takvoj i sličnoj izvedbi, dakle u izvedbi Istarskog komornog orkestra sa izborom skladbi koje će biti za tu prigodu, evo, priređene. Veselim se tom programu 17. pa pozivam sve naše slušatelje da prenesu vijest o tome i da dođu u Istarsko narodno kazalište i prije premijere.
1: Doći ćete mi sljedeći ponedjeljak s gostima, čula sam.
0: Naravno,
1: tako da već sad zakazujemo sastanak i veselimo se tome. Da.
0: Razgovarat ćemo sa autorskim timom Hirošime.
1: Da.
0: Ljubavi moje.
1: Velika hvala gospođi Gordani Jelomeri Kaj što je vratila se iz godišnjeg i pravo pred naš mikrofon. Evo, hvala.
0: Hvala vama.
2: Kazališni kutak.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: za vrijeme.
1: 11:45, dogovorili smo još jedno javljanje sa gospodinom Igorom Lisem i evo njega. Dobar dan, dobrodošli još jednom u program Radio Pule.
2: Još jednom dobar dan i vama i svima koji slušaju, lijep pozdrav.
1: Gospodine Lisac, kakva je situacija?
2: Ista kao i ujutro, tako da nema puno promjene što se tiče današnje prognoze i prognoza za iduće dane, tako da možemo malo ponoviti. Danas još pod utjecajem grebena anticiklone, no taj utjecaj će slabiti kako budemo išli prema srijedi, odnosno četvrtku, te onda slijedi promjena vremena koju dugo očekujemo i kroz recimo srijedu na večer i četvrtak i petak oblačnije vrijeme, nestabilnije sa kišom, a ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. No evo, trenutno još pod utjecajem anticiklone i dalje vedro i sunčano, puše slab vjetar, a more je gotovo mirno. Temperatura zraka u Puli u 11 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 31 celzijevi stupanj, tlak zraka 1022 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna vlažnost 31%. Temperatura zraka u 11 sati, Mali Lošinj, Porer, Senj 28, Crikvenica, Opatija, Pazin, Sveti Ivana, Pučini 29, Rab, Krka, aerodrom Vransko jezero na Cresu 30, te Rijeka 32 celzijeva stupnja. Do kraja dana ostaće pretežno vedro, krajem dana će dolaziti do malog porasta na oblake koji će biti prolazan, puhaće slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a navečer uz obalu mjestimice burin. More će biti gotovo mirno do kraja dana. Što se tiče vremena sutra utorak, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, ustek malu na oblaku, tijekom dana će puhati slab vjetar, u prvom dijelu dana sjeverozapadni, dok će poslije podne okrenuti na jugozapadni, pa zatim na jugo. More će u početku biti gotovo mirno, a u drugom dijelu dana tek malo valovito. Znatnih promjena u temperaturi zraka sutra nema, pa će tako i jutarnje dnevne vrijednosti ostati slične prethodnom danu. Prek sutra u srijedu tijekom dana stiže postupan porast na oblake, promjena vremena koja će donijeti kišu, te pljuskove praćene grmljavinom, osobito na večer i u noći. Jugo i jugozapadni vjetar uglavnom će puhati slabo do umjereno u srijedu, no prolazno jače u zonama nestabilnosti. Jutro u srijedu bez veće promjene u temperaturi, ali zato će dnevna temperatura pasti ponegdje i osjetno. Ostali dani četvrtak, petak, oblačni s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom.
1: Da, dobro.
2: Sunce, pa kiša.
1: Pa dobro, ali mislim, kako sad, imamo li nekakve naznake, hoće li to biti kiša cijelo vrijeme ili ipak ćemo...
2: Da, znači kiša na cijelom prostoru, obuhvaća će veći prostor, očekuje se na cijelom području, znači a sada lokalno jače izraženi pljuskovi s grmljavinom, to i također.
1: Dobro. Hvala puno. Veliki
2: pozdrav
1: vama. Sutra.
2: Do slušanja.
3: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova. Tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji su mogući na autocestama, u zonama naplatnih postaja, tunela, odmorišta i čvorova. Povremenu usporenu vožnju očekujemo i na Krčkom mostu, na državnoj cesti D1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića, te na više dionica Jadranske magistrale. Danas počinje nova nastavna godina, zbog čega će u prometu biti velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan promet i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode do njih. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Dulja čekanja u teretnom prometu su na prijelazima Bajakovo i Tovarnik na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Počela je nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36 500, što je slično kao i prošle godine. S novom školskom godinom počela je akcija Poštujte naše znakove. Policija brine o sigurnosti u zonama škola. Od danas početkom školske godine u prometu će na području Istarske županije sudjelovati 1743 prvašića. Oni su ti koji se najčešće kreću kao pješaci na putu od kuće do škole, ali i kao putnici u vozilima svojih roditelja, stoga budimo oprezni i strpljivi. Djeca su posebna ranjiva skupina, pazite na njih, poruka je svim sudionicima u prometu. Za dio djece svakodnevni put do škole vodi preko željezničko-cestovnih prijelaza ili u blizini željezničke pruge, zbog čega HŽ Infrastruktura upozorava na važnost sigurnog i odgovornog ponašanja. Djeca, ali i odrasli, često pogrešno procjenjuju brzinu i udaljenost vlaka. Zaustavni put vlaka može iznositi do 1500 metara, što znači da strojovođa, čak i kada uoči osobu ili vozilo na pruzi, često nema mogućnost zaustaviti vlak na vrijeme. Zato vrijedi jednostavno pravilo koje Žabac Andrija, maskota akcije Vlak je uvijek brži, prenosi generacijama učenika. Nikada ne riskirajte nekoliko sekundi ili minuta kako biste prešli prugu prije vlaka. Vlak je uvijek brži. HŽ Infrastruktura edukativno-preventivnu akciju Vlak je uvijek brži provodi već 26 godina, a svake godine obuhvati na tisuće djece i sudionika u cestovnom prometu. Aktivnosti će se nastaviti tijekom ove školske godine. Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa za građane na rok od 3 mjeseca. Ciljani nominalni iznos je 1.750.000.000 eura, a godišnji prinos je 2,75%. Najmanji iznos upisa je 993 eura i 19 centi. A trezorci se mogu upisivati do 14. ovog mjeseca u poslovnicama FINE putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica. U Puli je obilježena 35. godina od osnutka 119. brigade Hrvatske vojske. Tradicionalnim polaganjem vijenaca na gradskom groblju kod centralnog križa te u parku Franje Josipa I. kod spomenika stradalim hrvatskim braniteljima. Počast su odali predstavnici Istarske županije, Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, grada Pule, 119. brigade Hrvatske vojske, udruga proizašlih iz Domovinskog rata, udruga antifašističkih boraca te drugih institucija i organizacija. Minutom šutnje odana je počast svim hrvatskim braniteljima poginulima u Domovinskom ratu, kao i onima koji su međuvremenu preminuli. Nakon polaganja vijenaca kod spomenika stradalim hrvatskim braniteljima, okupljenima se u parku Franje Josipa I. obratio do predsjednik udruge veterana Klub 119. brigade HV-a, brigadir Davor Grigorović, koji je govorio o značaju Domovinskog rata i ratnom putu 119. brigade Hrvatske vojske. U povodu 7. rujna, svjetskog dana svjesnosti o Duchenne mišićnoj distrofiji, što je danas, u pulskom hotelu Pula jučer je održana panel rasprava pod nazivom Pristup mijenja živote. Uz roditelje djece s Duchenne mišićnom distrofijom sudjelovali su predstavnici zdravstva i socijalnog sustava, Saveza društava distrofičara Hrvatske, županije, grada Pule te opće bolnice Pula. U Pulu su tim povodom stigli djeca i roditelji iz različitih dijelova Hrvatske kako bi zajedno skrenuli pozornost javnosti na život s Duchenne mišićnom distrofijom te na potrebe oboljelih i njihovih obitelji. Simbolično je nakon mimohoda od Zlatnih vrata prema areni obilježen dan svjesnosti i puštanjem balona u znak podrške oboljelima. Žele se istaknuti potrebe djece i njihovih obitelji, ističu organizatori iz Društva distrofičara Istre. Večeras će pulski rotor u znak podrške svijet crvenom bojom. Vaterpolo klub Pula počinje novu sportsku sezonu na gradskim bazenima Dino Makovac. Treninzi u novoj sezoni počinju, a uz nastavak rada sa svim klubskim kategorijama. Ove godine imamo i jednu važnu novost, a pokrećemo školu plivanja, ističu iz Vaterpolo kluba Pula. Škola Vaterpolo otvorena je za dječake i djevojčice koji žele upoznati vaterpolo, naučiti osnove igre, te kroz trening, druženje i timski rad razvijati svoje sportske sportske sposobnosti. Treninzi škole vaterpolo održavaju se utorkom i četvrtkom od 15.30 do 16.30, dakle od 15.30 do 16.30. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1022 hektopaskala, relativna vlažnost je 31%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena bila je u Pazinu 29, a u Puli 31 stupanj. More u Puli je 27. U nastavku dana pretežno vedro, navečer porast na oblake, slaba do umjerena bura okreće na sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malovalovito. Toliko za sad. Od informacija za tonskim pultom bio je Toni Teković, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Počela je nova nastavna godina za oko 443.000 učenika, prvašića je oko 36.500, što je slično kao i lani. S novom školskom godinom počela je akcija Poštujte naše znakove. Policija brine o sigurnosti u zonama škola. S početkom školske godine u prometu na području Istarske županije sudjeluje 1743 prvašića. Oni su ti koji se najčešće kreću kao pješaci na putu do škole, ali i kao putnici u vozilima roditelja. Stoga budimo oprezni i strpljivi, djeca su posebno ranjiva skupina, pazite na njih, poruka je svim sudionicima u prometu. U Puli obilježena 35. godina od osnutka 119. brigade Hrvatske vojske, tradicionalnim polaganjem vijenaca na gradskom groblju kod Centralnog križa te u parku Franje Josipa I. kod spomenika stradalim hrvatskim braniteljima. Počast su odali predstavnici županije, Ministarstva obrane i unutarnjih poslova, grada Pule, 119. brigade Hrvatske vojske, udruga proizašlih iz Domovinskog rata, udruga antifašističkih boraca te drugih institucija i organizacija. Minutom šutnje odana je počast svim hrvatskim braniteljima poginulima u Domovinskom ratu, kao i onima koji su u međuvremenu preminuli. Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa za građane na rok od 3 mjeseca. Ciljani nominalni iznos je 1.750.000.000 eura, godišnji prinos 2,75%. Najmanji iznos upisa je 993,19 eura, a trezorci se mogu upisivati do 14. ovog mjeseca u poslovnicama FINE putem digitalne platforme e-riznica i aplikacije m-riznica. Zanimanje građana je veliko, rekla nam je Gordana Soldo iz FINE.
2: Već do 10.30 zaprimili smo više od 3000 ponuda i više od 160 milijuna eura, od čega čak 120 milijuna eura se odnosi na reinvestiranje. Znači, to je bitno za znati da naši građani koji su ulagali 6. mjesecu i zapravo imaju dospijeće sada u rujnu, ako žele reinvestirati moraju to učiniti u ovom tjednu do 14. rujna do 11 sati. U zadnjih 3 godine zapravo možemo zaključiti iz svega što smo vidjeli da je građanima ovaj vid ulaganja već postao kao kontinuirano ulaganje, tako da očekujemo da ćemo i ostvariti ovaj ciljani iznos od 1,75 milijardi koje je Ministarstvo financija odredilo.
1: U povodu 7. rujna, Svjetskog dana svjesnosti o Duchenne mišićnoj distrofiji, koji se obilježava danas, u Pulskom hotelu Pula jučer je održana panel rasprava pod nazivom Pristup mijenja živote. Uz roditelje djece s Duchenne mišićnom distrofijom sudjelovali su predstavnici zdravstva i socijalnog sustava, Saveza društava distrofičara Hrvatske, Istarske županije, grada Pule te Opće bolnice Pula. Organizaciji društva distrofičara Istre u Pulu su tim povodom stigli djeca i roditelji iz različitih dijelova Hrvatske, kako bi zajedno skrenuli pozornost javnosti na život s Duchenne mišićnom distrofijom te na potrebe oboljelih i njihovih obitelji. Simbolično su nakon mimohoda od Zlatnih vrata prema areni, u areni u zrak pušteni baloni, a večeras će pulski rotor u znak podrške svijetliti crvenom bojom. Luka Modrić ostaje u hrvatskoj reprezentaciji. Novi izbornik Slaven Bilić uvrstio je 40-godišnjeg kapetana na popis za rujanske i listopadske utakmice Lige nacija. Vatrane čekaju 4 utakmice u manje od 2 tjedna. Slaven Bilić.
3: Mislim da smo spremni sada, daj Bože da ovaj još 2 tjedna ili koliko još ima do okupljanja prođe u najboljem redu, ali pričao sam dosta sa igračima, naravno gledao, razmišljao i došao do konačnog popisa. Ovo je jedna specifična situacija koja se dogodila do duše jedan put u Ligi nacija na kraju jedne sezone kad je bilo 4 utakmice u 12 dana. Sve do sad su bile 2 utakmice pa sam htio naći balans, potrebno je malo više igrača, usto je moje prvo okupljanje pa da ih vidim, da ih osjetim sve, a opet da ne remeti jedan normalan rad u ovome broju koji su pozvani.
1: Pretežno je vedro, tlak zraka 1021 hektopaskal, relativna vlažnost je 41%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda zabilježena je u Puli 30, a u Pazinu 31 stupanj. Mora u Puli je 27 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro, navečer porast na oblake, slaba do umjerena bura, okreće na sjeverozapadni vjetar, a more će biti gotovo mirno do malo valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Daniele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja Radio Pula.

Hang Zone to Your Love, slušate Radio Pulu, ponedjeljak 7. rujna. Nadamo se da ste se odmorili za vikend i hrabro uskočili u novi radni tjedan. Počela je nova školska godina, mnogi su učenici ponovno sjeli u svoje klupe, a među njima prvi put i prvašići na području Istarske županije, njih 1743. Danas nas prati sunčano toplo vrijeme, temperature se penju negdje do 32-33 stupnja, tako će biti do četvrtka kada evo konačno stiže osvježenje. Mi ćemo vam poželjeti dobar dan, poslije podne će s vama biti Danijele Perniš za tonskim pultom, glazbu bira Nikola Milat, ja sam Nives Kalebić. Govorit ćemo za 15 minuta o akciji Poštujte naše znakove, koja se tradicionalno provodi na početku nove školske godine, usmjerena je na prvašiće. Najavit ćemo i 6. memorijal Ivan Todorić, koji se ove subote održava u Valbandonu i Štinjanu. U spomen na prerano preminulog mladog policijskog službenika trči se na području, dakle, upravo Valbandona i Štinjana. A tijekom poslijepodneva govorit ćemo malo i o 119. brigadi Hrvatske vojske, njezinom osnutku i ratnom putu. Danas su naime u Puli položeni vijenci, čime je obilježena 35. obljetnica osnutka 119. brigade. No, na početku još jedan put dobar dan i sada sviramo.

0: Prometne minute. Ponedjeljkom u 13:30 na Radio Puli.
1: Poštovani slušatelji, počinju još jedne prometne minute. Na valovima ste Radio Pule, 13 sati 30 minuta kao što ste čuli u najavi. A osim što počinje naša emisija, počela je i nova školska godina, a njime i akcija Poštujte naše znakove, usmjerena na zaštitu prvašića u prometu. Policija će brinuti o sigurnosti u zonama škola, a od danas u prometu će na području naše županije sudjelovati oko 1750 prvašića. Oni koji se najčešće kreću kao pješaci na putu od kuće do škole, ali oni kao putnici u vozilima svojih roditelja. O akciji Poštujte naše znakove govorit ćemo u prometnim minutama. U studiju je s nama Eduard Samac iz Prometne policije Policijske uprave Istarske. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, Nivec, hvala na pozivu.
1: Evo, krenimo redom. Akcija Poštujte naše znakove održava se i ove godine, tradicionalno na početku nove školske godine. Kako je ove godine osmišljena?
2: Tako je, akciju provodimo još od 1995. godine, od dugi niz godina, i ona je pokazala svoju punu opravdanost. O tome govori podatak da je doista broj djece koji je stradao u prometu smanjen, što nam je i cilj te akcije. Što se tiče stradavanja, evo spomenuti da je prošle godine na području Istarske županije 49 djece stradalo. Međutim, ovdje moramo napomenuti da to nisu djeca koja su stradala u zonama škola, odnosno na povratku ili odlasku u školu, već su najčešće stradavala kao putnici u vozilima.
1: Dakle, kao putnici u vozilima svojih roditelja ili skrbnika ili nekog tko ih prevozi.
2: Upravo tako, evo, i jedan od ciljeva ove akcije je osvijestiti roditelje na tu opasnost da vode računa o sigurnom prijevozu djece u svojim vozilima.
1: A na koji će se način akcija provoditi? Vi ćete biti u blizini škola, ali i u školama na nekim predavanjima.
2: Upravo tako, svakog dana u vrijeme održavanja nastave policijski službenici nalaze se u zonama škola gdje nadziru promet. Konkretno nadziru brzinu kretanja vozila, nadziru nepropisno parkiranje vozila, što je također problem što se tiče parkiranja na nogostupu gdje vozila otežavaju kretanje pješaka.
1: Vi ste već obišli, dakle, policijski službenici sve škole diljem Istre. Možemo li reći da su one sad prometno sigurne?
2: Jesu, one su prometno sigurne. Obišli smo sve prometnice, tamo gdje su uočeni određeni nedostaci, uputili smo dopis nadležnim subjektima za žurno saniranje i horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, i to je učinjeno.
1: Evo, rekli ste da ćete biti, odnosno već od jutra ste u blizini škola, hoćete li kažnjavati?

0: imati vozače ili ćete prvih mjesec dana koliko ćete biti oko škola većinom upozoravati?
1: Ovo je preventivna represivna akcija, dakle ona uključuje i kažnjavanje vozača, naravno vi nema razloga i nema potrebe za upozorenjem za kršenje prometnih propisa u zonama škola.
0: U zonama škola, spomenuli ste malo prije, vrlo često se roditelji koji dovoze drugu djecu parkiraju nepropisno na nogostup i time recimo prvašići ne mogu imati dobru preglednost kada prelaze cestu.
1: Naravno i tu su djeca izložena opasnosti, nadalje moraju silaziti sa kolnika, obilaziti vozila što nije dobro. I upravo na roditeljskim sastancima koje planiramo tijekom rujna održati u svim školama, roditeljima učenika prvih razloga, jedna od tema će biti i to apel na roditelje da vode računa o parkiranju vozila neposredno kod škola, da vode računa o tome gdje će im djeca izlaziti iz vozila. Ono što je bitno da kad dođu po dijete u školu, ispred škole, da dijete sa nogostupa pristupa vozilu, a ne da prelazi cestu, ne da izlazi iz vozila na cesti pa prelazi na nogostup preko ceste. To nije dobro, to je opasno.
0: Svakako, recite mi ograničenje brzina oko škola.
1: Ograničenja su, to je zona smirenog prometa, 30 do 40 km na sat i tu ćemo također vršiti nadzor brzine kretanja vozila.
0: Evo, nerijetko se događa da ispred škola vozači zaborave na to ograničenje pa voze brže od dopuštenoga.
1: Da, voze, postoje škole, kad govorimo o pokrivanju škola, koji su nam prioriteti. Nisu sve škole jednako ugrožene, kad govorimo ugrožene što se tiče samog rizika prekršaja, i posebnu pažnju poklanjamo školama koje se nalaze na otvorenim brzim cestama. Tu svakako vršimo nadzor brzine.
0: Spomenuli ste prije predavanja koja će se održati u rujnu u školama. Jedan dio predavanja namijenjen je roditeljima, a drugi prvašićima.
1: Tako je. Što se tiče prvašića, za njih je namijenjeno predavanje 20-minutno. U pravilu je to jedan vid edukacije koji godinama provodimo, upoznajemo djecu s našim poslom i to je njima vrlo zanimljivo. Djeca kao djeca imaju jako puno pitanja, jako su znatiželjna i tu uočavamo da već uočavaju ono što je opasno, gdje bi ona mogla biti ugrožena. Konkretno što se tiče educiramo ih da obavezno moraju preko zebre prelaziti na način da se moraju uvjeriti pogledom lijevo i desno i tek kad vozilo stane ispred obilježenog pješačkog prijelaza, tek tada da mogu prijeći cestu, da je dobro da imaju odjeću koja svijetli, čak i u toj akciji imamo i te promidžbene materijale za njih, razne prsluke i slično, da oni budu što uočljivi. Govorimo im o načinu sigurnom prijevozu, prilikom prijevoza i autobusom, ali i o jednom pravilnom ponašanju kad su u vozilu kod svojih roditelja. Dakle, prvo da sjede u sigurnosnoj sjedalici, da ne ometaju roditelje dok voze, kako bi bili usredotočeni na vožnju i slično.
0: To je malo teže, ali dobro. Predavanja su i za roditelje, rekli ste prije da ćete ih upozoravati da ne parkiraju na nogostup, vjerujem da će biti i nekih savjeta koje ćete im dati.
1: Pa evo što sam spomenuo, da prevoze djecu isključivo na propisan način. Evo spomenuo sam da je prošle godine 29 djece stradalo kao putnici u vozilima, ove godine je 21 dijete stradalo, od toga 3 su zadobila teške tjelesne ozljede i 18 lake. I dio tih stradalih osoba, odnosno djece, nije bio propisno vezan
0: u automobilu.
1: U vozilu. Mm. Nažalost, stradali su tamo gdje nisu smjeli stradati, u rukama svojih najmilijih, svojih roditelja.
0: Tamo gdje su se trebali osjećati sigurno i to će biti dakle dio tih predavanja.
1: Najsigurnije. A konkretno što se tiče stradavanja djece kao samostalnih sudionika u prometu, evo tu nam je akcenat da, da oni kao samostalni sudionici budu što sigurniji. Stradalo je troje djece prošle godine.
0: Spomenimo još evo za kraj apel roditeljima prije nego se osvrnemo na vikend promet. Pozovite evo roditelje da pripaze i sve vozače koji voze oko škola, ne moraju biti roditelji, u blizini škola.
1: Pa evo da, konkretno što se tiče roditelja, iz iskustva znamo da djeca u prvim danima idu sa roditeljima u školu, kasnije će se to promijeniti već u drugom polugodištu. Bitno je da roditelji prođu taj put od kuće do škole sa djecom, da ukažu djetetu na sva opasna mjesta na tom putu i na što trebaju obratiti pozornost. I ono što sam rekao, da vode računa da kod dovoženja djece u školu i dolaska po djecu, da vode računa da, da se propisno parkiraju.
0: Evo, to je savjet roditeljima, a još bi vas pitala kakav je bio vikend iza nas, je li bio miran vikend na istarskim prometnicama, još uvijek ima gostiju dosta na području Istre, jesmo li bili dobri vozači ili je bilo nekih grešaka koji smo činili, koje se čine iz vikenda u vikend?
1: Da, još uvijek traje turistička sezona, evo zabilježili smo i 6 km u subotu kolone na istarskom Ipsilonu prema bivšem graničnom prijelazu Kaštel. 15 prometnih nesreća smo evidentirali, od toga 5 sa ozlijeđenim osobama i 10 sa materijalnom štetom. 6 osoba je zadobilo lake tjelesne ozljede, a 3 vozača su bila pod utjecajem alkohola u prometnim nesrećama. 369 prekršaja smo utvrdili, 113 vozača je prekoračilo brzinu kretanja, 54 njih nije koristilo sigurnosni pojas, 16 ih je bilo pod utjecajem alkohola. Bile su zabilježene i ove veće koncentracije alkohola, tako je u subotu 57-godišnji vozač u Rovinju upravljao osobnim automobilom Renault Clio s koncentracijom alkohola od 2,14 grama kroz kilogram. On je uhićen. Oduzet mu je taj osobni automobil, obzirom da je riječ o počinitelju težih prometnih prekršaja, recidivistu, i određeno mu je zadržavanje u trajanju od 8 dana u zatvoru u Puli.
0: Dakle, to je to što se vikenda tiče. Ponavljali su se isti prekršaj bez obzira na brojne akcije policije. Hoće li biti nekih akcija i ovoga tjedna?
1: Biće vezano za ovu akciju Pošljite naše znakove. Mi ćemo još provesti prometnu akciju usmjerenu na zaštitu pješaka u prometu.
0: Hvala vam lijepa na gostovanju u Prometnim minutama.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušatelji, bilo je sve ovo, bilo je ovo sve ovoga ponedjeljka, a čujemo se ponovno idućega u 13.30.
2: Prometne minute.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
2: Vrhunska zabava.
3: Atek.
2: Samo na Radio Puli.

13 sati i 54 minute, slušate Radio Pulu. Od izvornika do prijevoda, godišnja izložba na kojoj član... vezana za ove radove, gostuje od danas pa do 1. listopada u Pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici. Na taj način knjižnica će obilježiti i povezati Međunarodni dan pismenosti i Međunarodni dan prevoditelja, a ako ste već u knjižnici na ovogodišnjoj jubilarnoj 20. izložbi, svoje prijevode predstavlja 30 prevoditelja u 12 jezičnih kombinacija. Možete pogledati 46 prijevoda. Najbrojniji su oni s engleskog jezika na hrvatski, a slijede prijevodi s nizozemskog, njemačkog i španjolskog jezika. Dakle, evo jedna jedinstvena i zanimljiva izložba u Pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici. Od danas gostuje pa do 1. listopada, besplatno je i lijepo je vidjeti evo što su sve prevoditelji osmislili i na koji način se predstavljaju na ovoj izložbi. Vi slušate Radio Pulu, sviramo do 14 sati, onda slijede naše vijesti na talijanskom jeziku, pa ostanite i dalje s nama.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
1: Bio je ovo spot koji najavljuje 6. memorijal Ivana Todorića, kojeg Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule organiziraju i povodom dana policije, ali naravno godišnjice smrti policijskog službenika Ivana Todorića. Tradicionalno memorijal će se održati na području Valbandona i Štinjana i to ove subote 12. ovoga mjeseca. Prijave su otvorene do sutra, a mi ćemo o memorijalu razgovarati s našim gošćama. Glasnogovornica Policijske uprave Istarske Suzana Sokač s nama je u studiju. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: S nama je i Sanja Cinkopan Korota i direktorica Turističke zajednice grada Pule. Sanja, dobar dan i vama.
3: Dobar dan vama i slušateljima.
1: Suzana, krenimo redom. 6. memorijal Ivana Todorića. Sjećanje u znak na vašeg preminulog, nažalost prerano preminulog policijskog službenika.
2: Nažalost, Ivan Todorić poginuo u prometnoj nesreći 2018. godine prilikom odlaska na posao. On je stradao u policijskoj odori koju je volio i sa ponosom nosio. Ivan je bio dijete iz policijske obitelji, u svojoj generaciji na policijskoj akademiji bio je najbolji polaznik i on je mogao birati gdje će raditi na području Republike Hrvatske. Izabrao je upravo Pulu, ovdje je radio i ovdje je brinuo o sigurnosti građana.
1: Vi se ga sjećate, dakle, već 6 godina zaredom ovim memorijalom.
2: Tako je, odlučili smo organizirati aktivnost, odnosno njegovi kolege poželjeli su organizirati jednu aktivnost kojom bismo se prisjećali Ivana, tako da smo odlučili organizirati jednu utrku i to humanitarnog karaktera, tako da sav prihod od kotizacija odlazi Zakladi policijske solidarnosti.
1: Kakav je bio odaziv na ovu utrku, već godinama se održava i znam da je zainteresiranost bila velika?
2: Pa svake godine imamo negdje oko 200 sudionika, ove godine evo prijave još uvijek, sami ste spomenuli, su otvorene još do sutra, tako da se, da sada imamo nekih 240 prijavljenih. Evo ga.
1: Gdje se trči?
2: Start i cilj utrke su u Valbandonu, na prostoru nekadašnjeg policijskog kampa. Od tamo se kreće prema Puntiželi. Na kraju hidrobaze se sudionici sa kraće staze okreću i vraćaju nazad, a sudionici sa duže staze nastavljaju prema tvrđavi Punta Krišto. Zatim se spuštaju niz kamenolom, pored Bičbara Lost ulaze u šumicu i trče do rubnog dijela Štinjana, odnosno negdje do mjesnog groblja. Od tamo se spuštaju prema uvali Zonka, nakon toga ponovno se penju u šumu i trče opet do Bičbara Lost, izlaze nakon toga na cestu, cestom trče ponovno do Puntižele i vraćaju se prema prostoru policijskog kampa.
1: Dvije utrke, kilometraža?
2: Da, imamo dvije utrke, glavna utrka je 11.300 metara, to je više, da ako kažemo, odmah trail utrka, nema previše ceste, više su to puteljci, šumski puteljci. Imamo kraću stazu koja je rekreativnog karaktera, 2209 metara, ona se referira na datum Ivanove smrti i na njoj mogu sudjelovati i djeca i, dakle, čitave obitelji, tako da nije potrebno trčati, možete i prošetati utrku, bilo je na

0: ravnoj obitelji i malih beba okolicima prethodnih godina, tako da svatko može sudjelovati.
1: Sanja, turistička zajednica grada Pule od početka sudjeluje, dakle, u organizaciji, odnosno podršci ovom memorijalu. Koliko je to važno za, evo, promociju turističke Pule na početku po sezone?
2: Pa evo, ja bih na početku samo čestitala policijskoj postaji, odnosno policijskoj upravi Istarskoj, jer to je na nivou cijele Istre, ne samo Pule, na organizaciji ove utrke. Mi jesmo od samog početka i ne bih ja rekla samo financijski, nego već i malo i savjetodavno, jer mi imamo isto iskustvo organiziranju manifestacija, evo i tu je Pula maraton, ali i logistički, tako da s te strane smo angažirani. A angažirali smo se prvenstveno jer je to naš posao, zato što imamo još jednu utrku po sezoni koja za sve ljubitelje sporta i rekreacije onda mogu doći i otrčati od Valbandona do Štinjana i natrag, i na taj način se praktički obogatila ta ponuda, a naravno da je hvale vrijedna ta humanitarna nota koja, evo, nažalost posjeća na mladog čovjeka koji je poginuo. S druge strane, ja bih rekla da utrka kroz godine i bilježi rast, ne samo u broju ljudi, nego ja bih rekla i u kvaliteti. A sama ta lokacija u Albandonu i cijela ta trasa je prikladna i lijepa, jer je kroz prirodu, ono što je Suzana rekla, malo ima neke ceste, a ova kraća je za svakoga.
1: I za domaće i za strane.
2: Tako, i za domaće i za strane. Nije možda toliko velik odaziv stranih, ali oni koji dođu, ono što ja kažem za tako neke manifestacije, da su prvenstveno za domaće, ali stranci koji dođu budu oduševljeni, zato što su upravo takve manifestacije posebne i imaju jednu drukčiju, nije to samo takmičenje, nije to samo ko će doći prvi, već imaju upravo tu humanitarnu notu i tu neko, evo, tamo dođe puno i policajaca koji se i poznaju i druže, i onako jedna drukčija pozitivna atmosfera. Uvijek je pozitivno na takvim stvarima, ali ovdje baš ima i tu notu i da se puno ljudi poznaje i da je humanitarnog karaktera i onda još veća pozitiva.
1: Upravo ovaj humanitarni karakter, Suzana, spomenimo malo rad Zaklade policijske solidarnosti. Ovo nije prvi put da se novac uplaćuje u zakladu, nego i za druge razne humanitarne akcije.
0: Da, zaklada djeluje već oko 20 godina. Ona pomaže policijskim službenicima i njihovim obiteljima koji se nađu u nekim teškim životnim situacijama. Novac se najčešće koristi, odnosno daje se policijskim službenicima ili ako oni ili članovi njihovih obitelji boluju od neke bolesti, tako da se taj novac koristi i za različita medicinska pomagala, za lijekove i sve što drugo što je potrebno. Prošle godine prikupili smo negdje oko 3800 eura kroz ovu utrku. No, ono što je svakako bitno spomenuti je da se zaklada najvećim dijelom financira od dobrovoljnih priloga policijskih službenika koji su odlučili, znači, odnosno daju svoj pristanak da im se svakog mjeseca sa plaće skida određeni iznos novca.
1: Spomenimo još da su prijave otvorene do sutra. Gdje se javiti?
2: Ako mogu prije nego Suzana kaže taj podatak da ga zadnji zapamte, ja bih pozvala da se prijavljuju, odnosno da plate kotizaciju oni koji neće niti doći. Znači, ne morate ni doći, ni trčati, ni hodati. Ja, evo, ja dođem, ali ne trčim, ali platim kotizaciju i sad se sjetila da nisam, da moram sada. Ali upravo zato zovem sve, to nije neki iznos, uplatite i budite solidarni.
1: Evo, lijep poziv.
0: Tako je. Tako je, evo, prijave još traju, imamo simboličnu kotizaciju za djecu, ona iznosi 5 eura, kotizacija je za odrasle 20 ili više eura, tako da svatko će uplatiti koliko može. Stavili smo simboličnu cijenu za djecu, zato jer pokušavamo privući što više obitelji. Ako dođe obitelj, mama, tata i dvoje, troje djece, onda bi to bilo stvarno preskupo da kotizacija bude za sve po 20 eura, tako da smo za djecu smanjili i pripremili smo naravno i posebne sadržaje za djecu.
1: To su, na primjer, znam da ste imali lani ih.
0: Da, imat ćemo opet napuhance, tako da bit će dva napuhanca, tako da djeca mogu kratiti vrijeme dok čekaju utrku, a i kasnije ako čekaju roditelji koji sudjeluju na utrci. Prije ćemo imati zagrijavanje, sportski poligon koji će osmisliti Atletski savez Istre, tako da će se i tu moći zabaviti. Svako dijete koje sudjeluje u utrci dobit će i policijskog medvjedića koji su prigodno izrađeni za ovu utrku i naravno finišersku medalju.
1: I pozovemo, evo, još jedan put sve naše slušatelje da se pridruže i budu dio ove humanitarne priče.
2: Tako je.
1: Hvala vam lijepa na gostovanju u programu Radio Pule. Vidimo se naravno u subotu, a svi oni koji žele dobiti možda malo više informacija o utrci mogu to naći na internetskim stranicama Policijske uprave Istarske. Hvala lijepa.
2: Hvala.
0: Hvala vama.
3: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.

0: duša.
1: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.

Iako smo zakoračili u rujan, u Istri još uvijek ima gostiju, a prema najavama i prema prognozama i posezona bi trebala biti dobra, posebno rujan ako se nastavi ovako lijepo vrijeme. A iz županijske turističke zajednice stiže informacija kako je u Istri u kolovozu ostvareno 1% više turističkih noćenja u odnosu na isto razdoblje lani. Broj noćenja u kolovozu bio je veći u Poreču za 5%, Rovinju 2 te Umagu 3%, dok je u Puli zabilježen minus od 2%. Prema tržištima rasli su Mađari, Talijani i Česi, domaći gosti i Britanci, a pad bilježe Njemci i Austrijanci. Inače, od početka godine u Istri je ostvareno 25 milijuna 400 tisuća noćenja i to je 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. A evo za vozače informacija kako nas ovaj tjedan očekuje novo poskupljenje goriva, te bi prema projekcijama cijene dizela mogle porasti čak za 14 centi. No još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla, kažu, ublažiti novi skok cijena derivata. Prema tim projekcijama litra eurosupera poskupjela bi za 6 centi, litra eurodizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji za 13 centi. 14:51, slušate Radio Pulu, sviramo do 15 sati, kada slijedi naš dnevnik Radio Pule. U njemu ćete više moći čuti i o turističkim rezultatima koji su ove sezone ostvareni u Istri, a i o poskupljenju goriva koje, evo, čini se, očekuje nas ponovno ovaj tjedan.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop,
4: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Danijele Pernića, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Počela je nova nastavna godina prvašića u Hrvatskoj, oko 36.500, što je slično kao i prošle godine. Svjetski je dan svjesnosti o dišen mišićnoj distrofiji. U Pulskoj areni u znak podrške simbolično su pušteni baloni, a večeras će pulski rotor u znak podrške oboljelima i njihovim obiteljima svjetliti crvenom bojom. Luka Modrić ostaje u hrvatskoj reprezentaciji. U Žminju obilježen važan jubilej 100 godina nogometa. Sutra pretežno vedro i sunčano, a temperatura do 34 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: A prvi put u školske klupe u Istri sjelo je danas oko 1750 prvašića. S početkom nove školske godine počela je i već tradicionalna akcija Poštujte naše znakove, prvenstveno usmjerena na zaštitu učenika prvih razreda osnovnih škola u prometu. Istarski policijski službenici posljednjih su dana obišli prometnice oko svih škola u Istri. Tijekom rujna pojačano će nadzirati promet u blizini škola i održavati predavanja za roditelje i za prvašiće, ističe to Eduard Samac iz Policijske uprave Istarske.
2: Ko svakog dana u vrijeme održavanja nastave, policijski službenici nalaze se u zonama škola gdje nadziru promet. Konkretno nadziru brzinu kretanja vozila, nepropisno parkiranje vozila, što je također problem što se tiče parkiranja na nogostupu gdje vozila otežavaju kretanje pješaka. Obišli smo sve prometnice, tamo gdje su uočeni određeni nedostaci, uputili smo dopis nadležnim subjektima za žurno saniranje i horizontalne i vertikalne prometne signalizacije i to je učinjeno.
1: A u povodu nove nastavne godine gradonačelnik Pule Peđa Grbin i njegov zamjenik Siniša Gordić bili su na prijemu prvašića u osnovnoj školi Veruda, u kojoj su ove godine upisana 52 učenika prvih razreda.
3: Evo, 52 učenika krenuli su danas u školu Veruda, 450 je krenulo sve skupa u prve razrede diljem Pule, nažalost nešto manje učenika nego prošle godine, ali to pokazuje koliko moramo raditi kako bi povećali broj učenika, ali i generalno mladih u našem gradu. U školi Veruda radimo radove na izgradnji dvorane, ulažemo u obrazovnu infrastrukturu diljem grada Pule, a naši učiteljice i učitelji koji rade odlično svoj posao, tu su spremno dočekati učenike diljem grada.
1: Dio učenika na putu do škole svaki dan prolazi i blizu željezničke pruge ili ide preko željezničko-cestovnih prijelaza. Zato je HŽ Infrastruktura i ove godine organizirala edukativno-preventivnu akciju Vlak je uvijek brži. Njome poziva na poseban oprez glasnogovornica Željka Felbar.
4: Kad dođete na prijelaz, skinite slušalice, maknite mobitele jer odlače pažnju, skinite kapuljače jer zaklanjaju vidno polje, preko pruge se ne prelazi na biciklima, na romobilima, što smo vidjeli da je pošast, jutros ih jedno 10 prešlo, na rolama jer ti kotači mogu zapeti u tračnicama. Vlaku treba jako puno da se zaustavi, do 1500 metara zbog svoje mase, tako da strojovođa ako nekoga i uoči na pruzi, on jednostavno nema vremena tako brzo zakočiti i zaustaviti vlak.
1: U Istri je u kolovozu ostvareno 1% više turističkih noćenja u odnosu na isto razdoblje lani. Podaci su to turističke zajednice Istarske županije. Broj noćenja u kolovozu je bio veći u Poreču za 5%, Rovinju 2% te u Magu 3%, dok je u Puli zabilježen minus od 2%. Prema tržištima rasli su Mađari, Italijani i Česi, domaći gosti i Britanci, a pad bilježe Nijemci i Austrijanci. Inače, od početka godine u Istri je ostvareno 25 milijuna i 400 tisuća noćenja, 1% više nego prošle godine. Danas je počeo novi krug upisa trezorskih zapisa za građane na rok od 3 mjeseca. Ciljani nominalni iznos je 1.750.000.000 eura, a godišnji prinos 2,75%. Najmanji iznos upisa je 993 eura i 19 centi, a trezorci se mogu upisivati do 14. ovog mjeseca u poslovnicama FINE putem digitalne platforme e-riznica i aplikacije m-riznica.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Svjetski dan svjesnosti o Duchenne mišićnoj distrofiji. U pulskom hotelu Pula jučer je održana panel rasprava pod nazivom Pristup mijenja živote. Županije, grada Pule te opće bolnice Pula. U organizaciji Društva distrofičara Istre u Pulu su tim povodom stigli djeca i roditelji iz različitih dijelova Hrvatske kako bi zajedno skrenuli pozornost javnosti na život s Duchenne mišićnom distrofijom te na potrebe oboljelih i njihovih obitelji. Simbolično su nakon mimohoda od Zlatnih vrata prema areni u zrak pušteni baloni, a večeras će pulski rotor u znak podrške svijetliti crvenom bojom. Duchenova mišićna distrofija, bolest je koja najčešće pogađa dječake. Život s njom znači svakodnevnu borbu za što veću samostalnost i prilagodbu životu koji se iz dana u dan mijenja. U Hrvatskoj od te bolesti boluje 60 muških osoba, od kojih je u Istri 3. Svjetski dan svjesnosti o Duchenovoj mišićnoj distrofiji obilježava se, rekli smo danas, i to 7. rujna, s tim su se povodom jučer, kao što smo čuli, u Puli okupila i djeca i roditelji iz različitih dijelova naše zemlje, kako bi upozorili na izazove s kojima se susreću i na potrebu za boljom podrškom. Evo što nam je pripremila Anita Bartolović.
5: Daniel je jedan od trojice dječaka u Istri koji boluju od Duchenove mišićne distrofije. Prve znakove liječnici su primijetili kada su mu bila samo 4 mjeseca, a 6 mjeseci poslije obitelj je saznala da Daniel boluje od bolesti koja s vremenom slabi mišiće i mijenja svakodnevni život. Govori Danielova majka Federica Radin.
6: Sad je već neko vrijeme stagnirao, on je prestao hodat lani u 10. mjesecu i od tad se mrvicu sve to pogoršalo, međutim evo sad kažem kako je stagnirao, ne ide na gore, nadamo se da će to što duže trajati.
5: U Hrvatskoj od ove bolesti boluje 60 muških osoba koje se svakodnevno susreću s brojnim preprekama i izazovima. O tome se govorilo na panel raspravi u Puli na kojoj su došle obitelji iz cijele Hrvatske. Nasljedna je to bolest koja gotovo uvijek pogađa dječake. Prenosi se putem X kromosoma, najčešće s majke koja je nositeljica gena. Osim fizičkih posljedica, bolest donosi i brojne psihološke izazove, kako djeci, tako i njihovim roditeljima. Govori i predsjednica udruge Duchenove mišićne distrofije za Hrvatsku, Tina Vučković.
7: Naše dječaci se s tim najviše susreću da se ne razumije dijagnoza s obzirom da je rijetka i da se tu dosta roditelji biti moraju boriti onda sa sustavom, a već im je onako teško jer se bore sa bolesti. Tako da eto, ta inkluzija mislim da bi trebala biti puno bolja u praksi nego što je.
5: Važan dio podrške je i dostupnost medicinske skrbi, a iako spor, napredak medicine oboljelima donosi nove mogućnosti i nadu za kvalitetniji život. Istaknula je to predsjednica Saveza društva distrofičara Hrvatske Marica Mirić.
8: Iako u cijelom spektru mišićne distrofije to su sve još uvijek pripravci koji usporavaju progresiju, ne pomažu da se ozdravi, a i ovaj novi lijek o kojem je bilo evo zadnjih mjeseci puno riječi će pridonijeti da njima ostane hod što duže.
5: U susret Svjetskom danu svjesnosti o Duchenovoj mišićnoj distrofiji koji se obilježava 7. rujna održan je simboličan mimohod kroz središte Pule. U znak podrške pušteni su i baloni kao podsjetnik da unatoč svim izazovima u ovoj borbi nisu sami.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Puli je polaganjem vijenaca i odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima obilježena 35. obljetnica osnutka 119. brigade Hrvatske vojske. Kroz brigadu je prošlo više od 6000 pripadnika iz Istre, a njezina povijest, kako je istaknuto, predstavlja povijest jedne generacije koja je vođena vjerom u Hrvatsku, svojom odvažnošću, zajedništvom i domoljubljem sudjelovala u obrani i oslobađanju zemlje. Predsjednik udruge 119. brigade Roberto Fabris.
9: Nama koji smo bili pripadnici 119. brigade to jako puno znači i to, a nas kao časnike koji smo bili zapadništvo brigade i prošli sa tom brigadom, evo ja sam osobno prošao svih 5 godina djelovanja brigade, bio sam na svakom tom terenu. Naša obaveza je da moramo sa tim činom sjećati se tog ratnog puta, a posebno sedmorice koji su dali najvažnije što su i najviše što su mogli dati, a to je svoj život. Puno znači nama, a ne samo nama, jer ako 6500 ljudi koji je prošlo kroz brigadu, ako računate njihove obitelji, pa to je minimalno puta 3 ili puta 4, to već dođemo i do 20.000 ljudi i preko koji je živjelo cijeli domovinski rat uz postrojbu i jednu takvu brigadu koja je evo stvarno sve zadaće izvršila i niti u jednom trenutku i kad se vratila nije se ni jedna mrlja i ništa se nije spominjalo iz brigade u negativnom smislu.
1: U Žminju je ovoga vikenda obilježen važan jubilej, 100 godina nogometa, stoljeće nogometa, generacije igrača, trenera, predsjednika i navijača, ali i velik dio društvenog života jednog mjesta. Objedinjeni su u monografiji Žminsko nogometno stoljeće, 100 lijet balona NK Žminj, a predstavljeni su i u prigodnoj izložbi, više Klara Dujmović.
10: Prva je nogometna lopta u Žmin stigla davne 1926. godine. Prema predaji u svoje ju je mjesto donio Žminjac Jakov Blašković nakon utakmice u Puli. Od tada do danas promijenile su se generacije igrača, dresovi, kopačke i igrališta, ali nogomet je ostao važan dio života ovoga mjesta. Milan Damjanić, bivši igrač i predsjednik kluba.
11: Prelijepo mi je bilo čada rečeno jer smo proputovali dobar dio tu Hrvatske, bili smo i u inozemstvu i na mnogim turnirima, bilo na nje prelijepo, ne.
10: Nogomet je u Žminju puno više od igre. On je dio života mjesta, njegovih ljudi i identiteta, pa se tako u knjizi kroz nogomet prati i društveni život ovoga mjesta, od druženja navijača, obitelji do brojnih anegdota koje još žive u sjećanjima igrača. Mario Orbanić, bivši igrač.
12: Mislim kad se je utakmica igrala, imeli smo samo dva baluona, reći. I jedan balon kubišava valo, ku smo imeli dobar rezultat, bimo rekli dice, hote ga iskat, ali ga ne mojte naći.
10: Povijesni je uspjeh NK Žminj postigao početkom 2000-ih kada je izborio opstanak u drugoj hrvatskoj ligi. Predsjednik kluba bio je tada Mario Milotić, a Vedran Peteh jedan od igrača.
13: To je bilo ko da je sad što je u drugoj ligi, ne znam, ja Opatija, lani koji je ispao Vukovar i tako dalje. Dobro, bile su dvije druge lige, sad je jedinstvena, ali u svakom slučaju fenomenalan uspjeh da se ne može ponoviti to više. To je za tako malu sredinu kao što je Žmin.
14: To su neke posebne emocije, kad se sjetim samo koliko ljudi je bilo na utakmicama, ljudi su prilagođavali svoje poslove, svoje obaveze, svoje privatne stvari da bi mogli dolaziti na utakmice.
10: Stoljeće nogometa u Žminju objedinjeno je u monografiju. Na gotovo 900 stranica autor Roberto Unukić donosi rezultate, svjedočanstva, dokumentaciju, fotografije.
15: Najveći izazov je bilo potaknuti ljude zapravo da izvade fotografije iz svojih arhiva, jer eto, našli smo jako puno fotografija kod ljudi doma. A naravno bili su tu i više struki učestali posjedi sveučilišnoj knjižnici Glasu Istre, Centro di Ricerche Storiche, dakle sa svih mogućih strana smo skupljali građu.
10: Monografija je nastajala punih 8 godina. Zamišljena je kao svojevrsni most između generacija kako bi i desetljećima kasnije novi naraštaji mogli pronaći svog nonića, oca ili poznanika koji je bio dio dugačke nogometne povijesti Žminja.
1: Sport. I glavnu sportsku vijest i ostale sportske aktualnosti reći će nam Mauro Đorđi.
16: Luka Modrić ostaje u hrvatskoj reprezentaciji. Novi izbornik Slaven Bilić uvrstio je 40-godišnjeg kapetana na popis za rujanske i listopadske utakmice Lige nacija. Među 26 pozvanih igrača tu su Ivan Perišić kao i povratnik Franjo Ivanović te Dion Drenabeljo. Na popisu su očekivano Mateo Kovačić i Andrej Kramarić, dok su među predpozivima Majer Moro i Stojković. Izbornik Slaven Bilić.
17: Ovo je jedna specifična situacija koja se dogodila do duše jedan put u Ligi nacija na kraju jedne sezone kad je bilo 4 utakmice u 12 dana. Sve do sad su bile 2 utakmice pa sam htio naći balans, potrebno je malo više igrača. Usto je moje prvo okupljanje pa da ih vidim, da ih osjetim sve, a opet da ne remeti jedan normalan rad u ovome broju koji su pozvani.
16: U Supersport HNL-u sinoć su odigrane posljednje 2 utakmice 6. kola. Hajduk je u Velikoj Gorici uvjerljivo sladao Rudeš s 4-0, dok je Slaven Belupo u Koprivnici bio bolji od Lokomotive s 2-1. Hajduk je tako preuzeo vrh ljestvice s 13 bodova, koliko imaju i Dinamo uz utakmicu manje, te Varaždin. Istra 1-9-6-1 kolo je otvorila u petak remijem bez pogodaka kod Varaždina. Puležani su 6. sa 6 bodova, a u 7. kolu ove nedjelje na Alto Drozinu dolazi Rudeš. Mladi istarski atletičar Luka Košeto osvojio srebrnu medalju na državnom prvenstvu za mlađe seniore u Zagrebu. Iako je još uvijek junior, Košeto je nastupio u starijoj konkurenciji i u trećoj seriji bacio koplje 49 metara i 95 centimetara, što mu je bilo dovoljno za drugo mjesto. Državni prvak postoje Grgo Dominika Zulović iz Fortiusa s hicem od 56 metara i 13 centimetara. Paraatletski klub Spektar iz Pule ostvario je odličan rezultat na 57. memorijalu profesora Bojana Hrovatina u Sloveniji. Jelena Vuković bila je najbolja u kugli, koplju i disku, dok je Jovana Obradović proglašena najboljom juniorkom natjecanja. Spektar je među 7 klubova zauzeo 4. mjesto. Nogometaši Uljanika upisali su 3. prvenstvenu pobjedu. Brodograditelji su na Verudi s uvjerljivih 3-0 svladali Dugo Selo. Uljanik je poveo nakon pola sata igre pogotkom Jakova Žikovića, a pitanje pobjednika riješeno je u 66. minuti. Nakon isključenja gostujućeg igrača dosuđen je 11 terac, kojeg je iz drugog pokušaja realizirao Robert Perić Komšić. Konačnik 3-0 postavio je Valenta 5 minuta prije kraja.
0: Vrijeme.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je vedro i sunčano, puše slab jugozapadni i zapadni vjetar, a more gotovo mirno. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 32,0 stupnja. Tlak zraka 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost 39%. Temperatura zraka u 13 sati, Porer 28, Opatija 29, Sveti Ivana Pučini 30, Pula aerodrom 32, te Pazin 33,0 stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom ponegdje jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo. More će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 31 do 34 celzijeva stupnja.
1: I toliko u Dnevniku, s vama smo bili, za tonskim pultom bio je Danijele Pernić, a uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana, do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
19: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometne nesreće su na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad na 18. km u smjeru Bregane i između čvora Zagreb Istok i mosta Sava na 39. km u smjeru Bregane. Na obje dionice vozi se otežano uz ograničenje brzine. Promet je vrlo gust između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na državnoj cesti D1 Solin-Klis, zbog teretnog vozila u kvaru poslije tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da posebno oprezno i strpljivo voze u blizini škola i vrtića. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
1: Dulja čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
20: Pjesma tjedna.
21: Lijep pozdrav svim slušateljima Radija Pule. Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate našu novu pjesmu Čuvar.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

ili kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Parole, slušali ste na valovima Radio Pule, 15 sati 35 je minuta, a u Puli je danas polaganjem vijenaca i odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima obilježena 35. obljetnica osnutka 119. brigade Hrvatske vojske. Kroz brigadu je prošlo više od 6000 pripadnika iz Istre, a njezina povijest, kako je jutros istaknuto, predstavlja povijest jedne generacije koja je vođena vjerom u Hrvatsku, svojom odvažnošću, zajedništvom i domoljubljem sudjelovala u obrani i oslobađanju zemlje. O tome koliko je važno obilježiti ovu obljetnicu, ali i o ratnom putu 119. brigade Hrvatske vojske, doznaćemo više od predsjednika udruge 119. brigade Roberta Fabrisa.
1: Pa gledajte, nama koji smo bili pripadnici 119. brigade, to jako puno znači. I to, a nas kao časnike koji smo bili za podništvo brigade, prošli sa tom brigadom, evo ja sam osobno prošao svih 5 godina djelovanja brigade, na svakoj brigade bila aktivna, bio sam na svakom tom terenu. Tako da meni puno brigada i mojim suborcima sigurno puno znači, a naša obaveza je da moramo sa tim činom sjećati se tog ratnog puta, a posebno sedmorice koji su dali najvažnije što su i najviše što su mogli dati, a to je svoj život. Obilježavanje danas je 7.9. bilo u Puli, zato što je na današnji dan 7.9. prije 35 godina brigada sukladno zapovjedi načelnika glavnog stožera, ministra obrane, bila formirana, ali mi smo već 2.9. počeli sa obilježavanjem, znači 2.9. polaganje vijenaca u Buzetu, gdje je brigada imala ustrojeni topnički reaktivni divizion, zatim 3. u Rovinju, gdje je bila druga bojna 119. brigade, takozvane Fortunali, zatim u Labinu u petak, gdje su Kova i Nasa 3. bojne i evo završetak u Puli, gdje je bilo zapovjedništvo i sve pristožene postrojbe. Još jednom kažem, puno znači nama, a ne samo nama, jer ako 6500 ljudi koji je cijeli domovinski rat uz postrojbu jednu takvu brigadu koja je, evo, stvarno, kako je rekao i danas župan, sve zadaće izvršila i niti u jednom trenutku i kad se vratila nije se ni jedna mrljava i ništa se nije spominjalo iz brigade u negativnom smislu.
0: Roberto, osvrnimo se malo ukratko na osnutak i na vaš ratni put. Brigade.
1: Pa brigada je 7.9. Osnovana, znači, u Puli. Prvi zapovjednik brigade bio je brigadir Branko Bošnjak, koji je imao zadaću, znači, osnovati brigadu. Prva i glavna zadaća, samo da znate da je tada već još uvijek bila takozvana Jugoslavenska narodna armija u Puli, trebalo je održati taj mir, normalno, uz lokalnu vlast i tadašnjeg gradonačelnika gospodina Delbjanka. Brigada je uspjela, normalno da nikakve, trebalo je biti dosta pametan i suzdržan, nismo smjeli izazivati nikakve ekscese sa protivničkom stranom, samo zato jer takvu zapovjed smo dobili, iz kojeg razloga, iz tog razloga što je Istra, ako što znate, 91. veliki broj programnika primila i nije si smjela dopustiti takav luksus da se bilo kakav sukob desi ovdje u Istri. Mnogi su nas u Hrvatskoj čak u nekom trenutku zamjerali zašto puštamo, zašto ne idemo, ali direktno od vrhom zapovjednika imali smo takvu zapovijed da ne smijemo to raditi jer moramo primiti programnike, moramo te ljude negdje smjestiti. Nakon toga 1991. godine brigada je jednim jačim vodom djelovala na išta je dole u Južnu Dalmaciju gdje je na području Stona bila aktivna, isto pokazala jedan svoj profesionalni dio prema svojoj zadaći, odradila zadaću i vratila se. I nakon povratka sa Stonskog ratišta brigada je bila angažirana na ličkom terenu, znači od Brinja pa sve do kraja dok je angažirana bila na Velebitu i poslije vojno-redarstvenoj operaciji Oluja gdje je se nalazila na glavnom smjeru napada sa zbornog područja Gospić gdje je davala potporu prvoj gardijskoj brigadi, sa njom izbila na, kao prva pričana posljedna, izbili smo na državnu granicu za Bosnu i Hercegovinu.

Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

koji obilježavaju Dan grada programom koji povezuje sport, glazbu, likovnu umjetnost, film i zajedničko druženje. U vijećnici Pučkog otvorenog učilišta u Bujama tako će u 16 sati biti predstavljen program poticane stanogradnje, a pripremljen je i bogat poslijepodnevni i večernji program koji donosi nekoliko kulturnih i umjetničkih događanja na različitim gradskim lokacijama. Tako će u kuli Svetog Martina u 19 sati biti otvorena izložba naslovljena Sedan. Svoje će radove predstaviti Sergio Spagnolo, Massimo D'Angelini i Guido Sbisa. Pola sata poslije u 19 sati 30 minuta na spomen groblju kod Svetog Martina bit će izveden performans Heidelgard of Vegan Innovation autorice Vide Vojčić. Program na toj lokaciji završit će filmskom projekcijom u 20 sati 30 minuta kada će biti prikazan film Thank You. Inače, središnji dio proslave Dana grada Buja obilježit će se sutra na sam Dan grada, kada je također organiziran bogat program. Vi slušate pak poslijepodnevni program Radio Pule. Danijele Pernić je za tonskim pultom, glazbu bira Nikola Milat. Oni i dalje ostaju s vama. Ja sam Nives Kalebić i poželjet ću vam ugodan nastavak poslijepodneva. Odmorite se, uživajte. Ako imate slobodnoga vremena, uživajte u nečemu što vas veseli, što vas raduje, što vas čini sretnima. Svako dobro, lijepo pozdrav i do slušanja. Tu sjem...

0: Velika količina mikroplastike pronađena je u jednoj od triju ispitanih lokacija podzemnih voda na području Gospića, pokazao je nalaz Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera. Riječ je o divljem odlagalištu opasnog otpada u Divoselu. Utvrđeno je da je voda koja prilazi lokaciji gotovo potpuno čista, dok ona koja prolazi ispod odlagališta ima čak 89% plastike, a pronađene su i takozvane vječne kemikalije, odnosno PFAS spojevi. Iz instituta naglašavaju da nije riječ o vodi iz slavine, već podzemnim vodama, te da bi za procjenu dugoročnih trendova i sezonske dinamike trebalo nastaviti ispitivanje. Nalazi koje je objavio USKOK ponovno su podignuli na noge i Mostovce. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot traži od vlade da proglasi izvanredno ekološko stanje, a u priopćenju je prozvao i glavnog državnog odvjetnika.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sada mora javnosti odgovoriti istražuje li DORH cijeli institucionalni i politički lanac koji je omogućio ovu ekološku katastrofu. Tisuće kamiona i desetci tisuća tona otpada nisu mogli neprimjećeno prijeći granicu i završiti u srcu Like. Netko je izdavao dozvole, netko je bio zadužen za nadzor, netko je znao što se događa, netko je odlučio ne reagirati. Od Turudića očekujemo da utvrdi tko je štitio ovaj posao i dokle seže politička odgovornost. Nećemo prihvatiti da se predmet zatvori na nekoliko neposrednih izvršitelja, dok oni koji su im svojim potpisima, šutnjom ili položajem omogućili djelovanje ostanu nedodirljivi.
0: Nalaze nisu dobri ni za područje bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu, na kojoj se nepropisno odlagao otpad. Ondje su utvrđena dva područja onečišćenja. Na jednom je više od 1300 tona miješanog otpada koji uzrokuje pojavu mikroplastike, mikrobiološku kontaminaciju i visoke razine raspršenog organskog ugljika, koje na pojedinim uzorcima prelaze granice propisane za opasni otpad. Na drugoj lokaciji, gdje je odloženo najmanje 30 tona muljevitog materijala, utvrđena je prisutnost antimona, pokazuju nalazi Zagrebačkog geotehničkog fakulteta. Za sad nije utvrđeno da se onečišćenje proširilo prema obližnjem vodocrpilištu, no stručnjaci upozoravaju da bi u slučaju poplave i veće količine oborina mogli nastati veliki problemi čak i za rijeku Dravu. Početak nastavne godine nije dočekan s oduševljenjem u svim dijelovima Hrvatske. Roditelji učenika osnovne škole Ivana Gorana Kovačića na Zagrebačkoj Šalati za sljedeći vikend planiraju prosvjed. Ogorčeni su što im djeca ni ove godine nisu krenula u matičnu školu, čija obnova kasni zbog raskida ugovora s dosadašnjim izvođačem radova. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet objašnjava razloge kašnjenja.
2: Kada je krenula obnova, ustanovilo se da nacrti školske zgrade ne odgovaraju. Plus toga u procesu su se pojavili brojne nepredviđene okolnosti, poput prodora vode u dvoranu i kako se stvar odvijala, tako su se radovi dougovarali. Bila su 4 aneksa kojima su se dogovarali radovi. Po zakonu javnoj nabavi možemo dogovoriti osnovni ugovor do 50% osnovnog iznosa. Taj limit je dosegnut. Nažalost, i više se nije mogao potpisati 5. aneks i krenuti dalje sa radovima i taj ugovor je morao biti raskinut.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, najviša dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
4: Radio Pula.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici u oba smjera, na pojedinim dionicama autocesta te na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića, kao i na više dionica Jadranske magistrale. Zbog početka nove nastavne godine, u prometu očekujte velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, vozite izuzetno oprezno i strpljivo u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode do njih. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Dulja čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Ital Union na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i on idu u Ital Union.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad. Tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum. 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe. Uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac, 3 komada, 99 centi. Svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 € i limun, samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.

svjetlost crvenkasto žutu, na debelo blato kraj staroga plota i dvije tri cigle na putu. I uvijek ista sirotinja uđe u njezinu svjetlost iz mraka i s licem na kojem su obično brige pređe je u par koraka. Al večer jedne nekoga nema, a moro bi proć, i lampa gori i gori u magli,

0: HR Mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: A počela je nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36 500, što je slično kao i prošle godine. S novom školskom godinom počela je akcija Poštujte naše znakove. Policija brine o sigurnosti u zonama škola od danas. S početkom nove školske godine u prometu na području Istarske županije sudjeluju 1743 prvašića. Oni su ti koji se najčešće kreću kao pješaci na putu od kuće do škole, ali i kao putnici u vozilima svojih roditelja. Stoga budimo oprezni i strpljivi. Djeca su posebno ranjiva skupina. Pazite na njih, poruka je svim sudionicima u prometu. Povodu 7. rujna Svjetskog dana svjesnosti o Duchenne mišićnoj distrofiji u Pulskom hotelu Pula jučer je održana panel rasprava pod nazivom Pristup mijenja živote. Uz roditelje djece s Duchenne mišićnom distrofijom sudjelovali su predstavnici zdravstva i socijalnog sustava, Saveza društava distrofičara Hrvatske, županije, grada Pule te opće bolnice Pula. U organizaciji društva distrofičara Istre u Pulu su tim povodom stigli djeca i roditelji iz različitih dijelova Hrvatske kako bi zajedno skrenuli pozornost javnosti na život s Duchenne mišićnom distrofijom te na potrebe oboljelih i njihovih obitelji. Simbolično su nakon mimohoda od Zlatnih vrata prema areni u zrak pušteni baloni, a večeras će pulski rotor u znak podrške svjetliti crvenom bojom. A danas, 7. rujna, kada se diljem svijeta i Hrvatske obilježava Svjetski dan svjesnosti o Duchennovoj mišićnoj distrofiji, Društvo distrofičara Istre i cijela naša zajednica opraštaju se od svog prerano preminulog člana Lea Sirotića, koji nas je napustio u 23. godini života. Izvijestili su o tome iz Društva distrofičara Istre. Ovaj tužan dan osmišljen kako bi skrenuo pozornost na tešku borbu s kojom se oboljeli svakodnevno suočavaju, za Istru je postao danom duboke tuge, ali i trajnog sjećanja. U svojoj 23 godine dugoj životnoj priči, naš je mladi Leo pokazao nevjerojatnu snagu, vedrinu i hrabrost, ostavljajući neizbrisiv trag u srcima svih koji su ga poznavali. Njegov prerani odlazak bolan je podsjetnik na važnost podrške, razumijevanja i zajedništva u borbi protiv ove progresivne bolesti. Društvo distrofičara Istre izražava najdublju sućut obitelji i prijateljima i svima koji su s njim dijelili životne trenutke. A u Puli je obilježena 35. godina od osnutka 119. brigade Hrvatske vojske. Tradicionalnim polaganjem vijenaca na gradskom groblju kod centralnog križa te u parku Franje Josipa I. Kod spomenika stradalim hrvatskim braniteljima počast su odali predstavnici županije, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, grada Pule, 119. brigade Hrvatske vojske, udruga proizašlih iz Domovinskog rata, antifašističkih boraca i drugih institucija i organizacija. Minutom šutnje odana je počast svim hrvatskim braniteljima poginulima u Domovinskom ratu, kao i onima koji su u međuvremenu preminuli. Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa za građane na rok od 3 mjeseca. Ciljani nominalni iznos je 1.750.000.000 eura, a godišnji prinos je 2,75%. Najmanji iznos upisa je 993,19 eura, a trezorci se mogu upisivati do 14. ovog mjeseca u poslovnicama FINE putem digitalne platforme e-riznica ili aplikacijom m-riznica. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom ponegdje jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo. More će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 20, a najviša dnevna sutra 34 stupnja. I toliko od informacija, s vama smo bili za tonskim pultom Danijele Pernića, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
2: Conte è a casa, Conte è pel mondo. Radio Pola.

0: Započni tjedan vrhunskom svježinom po top cijenama u Plodinama. Domaći krastavac 3 komada, 99 centi, svježi svinjski kare bez kosti, 3,49 eura i limun samo 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Ate klub, s vama je Denis Kuntino.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene i zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Promet osobnih vozila u oba smjera pojačan je na graničnom prijelazu Bajakovo. Ulazak teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Županja, Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Kad sam se rodio, dok sam dite bio, lipu mladost proživija, pak se oženija, u tas posta, unuke dobija, penziju dočeka. U sve dane života, radio Pula.

0: Pomorska večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobro vam večer. Večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Pozdrav svima vama koji ste večeras uz našu emisiju, koji ste večeras uz more, a jedan poseban šaljemo pomorcima na brodovima i u lukama diljem svijeta, gdje god nas slušali, neka vam pomorska večer i večeras donese barem komadić doma ili kuščić doma, kako bimo rekli mi na Kvarneru. Puno je priča pred nama večeras, govorimo o novom riječkom studiju obalnog i nautičkog turizma. Vraćamo se velikoj i zanimljivoj priči o Titaniku i Karpatiji i njihovoj povezanosti s rijekom. S Pomorskim fakultetom otvaramo pitanje kakav pomorac treba brodarstvu 21. stoljeća. Provjeravamo i kako je prošla prva sezona novih jadrolinijinih linija, te kada se u pogon vraća brod Dalmacija. Idemo i u Pomorsku školu Bakar, gdje se danas opet oglasilo školsko zvono. Posjetili smo i kontejnerski terminal Rijeka Gateway, koji sutra, evo baš upravo, obilježava godinu dana rada, a nedavno su dočekali i 100. brod. U Bakarcu ćemo se pak vratiti u vrijeme kada je povik tira tira značio da je u vali tuna. Oni koji se toga sjećaju, svoje su uspomene podijelili uz puno emocija. I na samom početku emisije jedna dramatična priča s mora. Priča o četvero Portugalaca koji su usred noći malim gumenjakom krenuli na more i o akciji spašavanja koju njezini sudionici neće zaboraviti. Uz vas su večeras Lucija Fanton za tonskim pultom, glazbu bira Aleksandra Čanik, u studiju urednica i voditeljica emisije Iva Črnjar-Ivančan. Pozivamo vas da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: I baš su takvi hrabri ko legende glas sudionici naše sljedeće priče. Velebitski kanal, tamo je jako nepredvidiva i prevrtljiva priroda, a more, znamo, rijetko oprašta pogrešnu procjenu. Ponekad je dovoljna samo jedna odluka da se bezazlena ljetna avantura pretvori u borbu za život. Nažalost, potvrdila je to avantura u koju je 12. kolovoza iz kampa Kozica kod Senja usred noći na malom gumenjaku na napuhavanje krenulo četvero portugalskih državljana, a koja je za dvojicu završila kobno. U višednevnoj akciji spašavanja i traganja sudjelovale su lučke kapetanije Senj i Rijeka s ispostavom Novi Vinodolski, zatim pomorska policija, zrakoplov obalne straže te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Udari bure tijekom potrage za turistima dosezali su do 70 čvorova, odnosno 130 km na sat, a valovi ponegdje prelazili i 2 metra. O akciji spašavanja govori Želimir Zoričić, kapetan Lučke kapetanije Rijeka, ispostave Novi Vinodolski.
1: U osmi se dogodila ova tragedija koja se dogodila upravo u našem akvatoriju, znači četvero portugalskih državljana je isplovilo na jednom malom plovilu, ne prepoznajući čudi i prirodu ovog kanala, i imali smo znači jedan zapravo tragičan događaj da je dvoje ljudi stradalo, dvoje ljudi smo uspjeli spasiti, što je dobar rezultat, nažalost. Ali situacija je tako, ma svake godine se to nekako prolazi to nekako u istom smjeru, tako da i broj plovila i tih svih nekakvih nezgoda ili nesreća koje se dešavaju na moru, to se nekako držimo pod kontrolom, ajmo reći tako. No, dakle, ovaj Vinodolsko-Velebitski kanal je upravo karakterističan po jakoj buri, po buri koja se može, znači, iz nekakvih idealnih uvjeta na moru, znači, može doći do orkanskih udara bure u nekakvih 20 minuta. Nastojimo i naše ministarstvo i kroz medije jako puno pušta tih informacija da se pazi vremenska prognoza. Ono što je najbitnije zapravo, ako idete isplovljavate, da pratite vremensku prognozu i šta će se dešavati to vrijeme na tom akvatoriju gdje ćete se vi kretati. Ljudi vam čak nemaju nekakvu percepciju koliko su udaljeni od obale. To je jedan najveći problem. Onda kad počne puhat bura, onda je to tek nastaje problem. A ovi ljudi što se dogodilo, čak i ne možemo nazvati možda ni nautičarima, što je rekao i ravnatelj uprave, to su ljudi koji su nekako upustili se u nekakvu avanturu i nažalost završila kako je završila. Tako da smatram da zaista to nije kategorija nautičara, jer mislim da bi se oni puno bolje pripremili za tako nešto. Možda više nedovoljna pažnja, znate. Gledajte, ja smatram da i kapetani, ako takva dosta je prisutna na moru, nastojimo svakodnevno kad je lijepo vrijeme isploviti, znači biti u kontroli sigurnosti plovidbe, ali osmatranje, znači sama plovidba, morate biti usredotočeni to što radite. Ne smijete nikad biti opušteni, jako plovila je na Jadranu tokom ovih 2-3 sezonska mjeseca, tako da to je ono na čemu je najveća nekakva naša intencija. To je naj posao, jednostavno smo ga prihvatili kod takvoga i malo treba i hrabrosti, malo i ludosti. Tako da obično kad niko ne isplovljava u takvim situacijama kad se nešto tako na moru dogodi, mi smo ti koji moramo isploviti i zaista dajmo maksimum od sebe da odradimo taj posao kako treba.
0: A i on i više nego kako treba. Dapače, besprijekorno svoj radni vijek posvećuje moru i tako više od 32 godine. Evo što najviše pamti, jedan, mi ćemo reći, junački podvig za koji je bio nominiran i za Plavu vrpcu Vjesnika.
1: Bilo je, uvijek ima lijepih, ima onih manje lijepih. Posao mi je ostalo pamćenje, recimo jedno spašavanje pred 12. mjesec, znači pred sam Božić 2021. godine, dva ribara su na putu, znači na transferu brodice iz Dramlja u Ston, bila jaka bura ispod Klenovice i brod se potopio i ljudi su završili u moru. Temperatura mora je bila 13 stupnjeva Celzija i zaista su te uvjeti na moru bili vrlo teški. Nazvao sam jednog ribara iz Klenovice, Denisa Cvitkovića, koji je bez imalo zadrške rekao: samo da natočim gorivo, čekam te u Klenovici i možemo isploviti. Oni su bili 23 minute u moru, mi smo ih našli, ni sam ne znam kako. Našli smo ih, dopeljali smo ih na obalu i zaista su, mislim da je ono bio zadnji trenutak prije onog najgoreg što se moglo dogoditi. Evo. I na to sam izrazito ponosan ja i ribar Denis Titković. Da, bilo još nekoliko situacija tokom ovih 32 godine, ali ovo mi je nekako bilo najupečatljivije. Tako da, bilo je situacija negdje isto na ova sjeverna obala otoka Krka, gdje troje ljudi bilo isto životno ugroženo, pa smo ih uzeli u tegalj, uspjeli smo ih do tegle do Crkvenice, jer su se motori pogasili, oni su doslovce bili isto životno ugroženi.
0: Da, treba znati i poznavati i prilike i neprilike koje može donijeti podvelebitska bura, a to znanje možemo dobiti samo iskustvom, smatra kapetan Zoričić.
1: Cijeli vam je ovaj kanal opasan. Cijeli kanal vam je opasan. Čak vam se to može i protezati tamo prema Dramlju i tamo zna dosta bura zapukati u tihom kanalu područje Jadranova, ali ovaj dio je definitivno najgori. Naravno, postoji tu plovilo, ne samo plovilo Lučke ispostave Nove Lučke, nego i brod Lučke kapetanije Senj, s kojima izvrsno i fantastično surađujemo i sa kolegama, tako da u nekakvoj sinergiji nastojimo to što bolje odraditi. Znate kako ja na to gledam, koliko se s nečim bavite i koliko ste upućeni i involvirani u takav nekakav posao, tako i to, znate. Ajmo gledati da su to ljudi, nautičari su vam obično kategorija ljudi koja ima nekakvu plovidbu od 10-15 dana, možda i manje. I sad, može vam cijeli život proći u plovidbi, a da nemate nijednog borovitog dana. I onda dođete u nekakvu situaciju koja je pogibelna i sad se vi iz nje morate iščupati. Tako da, treba i sa te strane gledati. Ljudi ipak, znate ono, ono na što treba obratiti pažnju kad isplovljavate, da morate vidjeti kakva je vremenska prognoza. Ljudi se tih, recimo domaći, pa i recimo, ne znam, i strani, već ljudi koji već godinama ovdje, strani naučari koji ovdje kod nas dolaze, oni će se isto informirati ili na recepciji na marini ili već kroz, ne znam, prognozu pogleda prije nego što isplove. Tako da, ajde, recimo da se to već nekako uhodalo, da je to već bolje. A uvijek ima toga da se može dogoditi, da ljude zna i prevariti iznenad. Sve su to nekakva, ja ne rečem da to čak nisu ni plovila, to su nekakva, ajmo i nazvat nekakva. Jesu plovila, opet nisu, ne udaljava se previše od obale. Znate. A ljudi su skloni avanturizmu, znate, udaljenost između, znači, obale i otoka Krka je neki 5-5,5 nautičkih milja, što je udaljenost nekako prebacimo u metre nekakvih skoro 10-11 km. Znate. A ljudi nemaju tu percepciju, onda se upuštaju u takve avanture da bi se trebali spustiti dole i vratiti se natrag. Vjerovatno i danas neko ide dole, pa će se i danas možda vratiti natrag jer je dobro vrijeme. Ali nekoga i prevari, pa se onda dogodi što se dogodi. Recimo, prilikom traganja i spašavanja ovi četvero ljudi iz Portugala, bila je uključena i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sa helikopterom, sa avionom Pilatus, bila je pomorska policija uključena u taj cijeli sustav i bila je uključena Hrvatska gorska služba spašavanja. Tako da zaista jedan veliki sustav je pokrenut. Ja.
0: Uz kapetana Zoričića, ova je akcija spašavanja i voditelju brodice ispostave Lučke kapetanije Novi Vinodolski bila jedna od najizazovnijih. Poslušajmo Luku Obradovića.
2: Lijepo je pomoć nekom, to je najljepše. Najbitnije je biti miran, znati šta radiš i vjerovati toj barki. I znati gdje je granica, gdje je kraj, gdje reći sad moramo nazvati. Taj adrenalin treba staviti na neku razinu gdje nećemo početi riskirati naše živote. Mislim, uvijek ćeš pomoć, da ćeš sve od sebe. Kad je kraj treba znati reći, teško je reći, ali zbog naše sigurnosti treba. Zadnja sa ova 4 portugalska državljana, bila bura, baš orkanska bura i vala je bilo i uspjeli smo dvoje živo. Nažalost, ljudi naprave stvari koje možda ne promisle i onda se dese kritične situacije i za nas ko posadu i za turiste.
0: Upravo zato na more izlaziti samo ako ste potpuno spremni, opremljeni i informirani, dodaje Luka.
2: Gledat prognozu i ne upućivat se po nekom vremenu na kojem niste sigurni.

0: Jadrolinijska večer.
1: Jadrolinijina međunarodna linija Dubrovnik-Bari, koju održava trajekt Dalmacija, i dalje je u prekidu zbog kvara na glavnom motoru broda. Podsjećamo, sredinom kolovoza Jadrolinije su odgovorili sljedeće. Prema trenutačnim procjenama, za ovu vrstu zahvata potrebno je približno 20 dana. Nakon završetka radova i svih potrebnih tehničkih provjera, brod će se moći vratiti u plovidbu, što očekujemo krajem mjeseca rujna. Podsjećamo, Dalmacija je u flotu Jadrolinije stigla 2024. godine, kada ju je kompanija kupila za 18 milijuna eura. Brod je izgrađen 1993. godine u Norveškoj, a rekonstruiran 2014. godine. Osim toga, za Jadroliniju je ovo bila sezona novih pravaca, ali i svojevrsnog testa. Zadar je s Anconom povezala nova brzobrodska linija, a linija Kvarnerski most povezala je Kraljevicu, Crikvenicu i Senj s Baškom, Loparom, Rabom i Lunom. Sada, nakon prve sezone, vrijeme je za računicu. Jesu li putnici prihvatili nove linije i što će nam donijeti nova sezona? Dvije zapravo nove linije koje su krenule ovoga ljeta. Jedna od njih, ova Zadar Ancona, je čak i produljena do 6. rujna bila zbog interesa putnika. Kakav je bio interes, koliko su putnici prepoznali plovidbe ovim dvijema linijama, pitamo Mariju Mavrinac Zaputović, članicu uprave Jadrolinije, koje želimo dobru večer u Pomorskoj večeri.
2: Dobra večer vama, pozdrav svim pomorcima Jadrolinije, ali svim pomorcima koji nas slušaju diljem svijeta. Pa evo, kako ste rekli i sama u uvodu, riječ je o dvije nove linije, barem u nekim novim oblicima Zadar Ancona, koja je do sad postala kao trajektna linija. U doba korone ona je doduše jednu sezonu i vozila u obliku brzobrodske linije. Međutim, ovo bi rekli da je ono prva jedna ljetna sezona odrađena u ovom obliku na vezi između Zadra i Italije, odnosno Luke Ancona. Mi smo jako zadovoljni ovom odrađenom sezonom, bio je jako dobar interes putnika, čak me iznenadio zapravo i pozitivan odjek u talijanskim medijima koje je ostvarila ova linija. Stvarno je dočekana obje ručke, odrađena je dobra promotivna kampanja i na talijanskom tržištu, iako smo svjesni da je ovo prva godina te linije u tom obliku i da ćemo zapravo efekte svih ovih aktivnosti koje smo provodili ove godine vidjeti u 2027. godini, ali kažem, postavljeni su dobri temelji za još jači i daljnji razvoj ove linije. Uh-huh. Ona je prometovala ovo ljeto 5 puta tjedno, putovanje od Zadra do Ancone trajalo oko 4 sata i za sad prema ovim prvim statistikama prevezli smo ukupno oko 7000 putnika na ovoj liniji.
1: Uh-huh. Ona je krenula, da podsjetimo, 26. lipnja, je li tako, Zadar Ancona?
2: Tako je,
1: da.
2: Tako je, ona je krenula krajem lipnja, prvotno je bila planirana do kraja 8. mjeseca, međutim, evo ga, produžili smo za još jedno 10 dana do ove nedjelje sad koja je iza nas, sa 4 dodatna putovanja. Postao je interes, lijepo je još vrijeme, ljudi žele putovati, da. Još je velik broj Talijana boravio na području Zadarske županije, omogućili smo da iskoriste i ovaj način prijevoza za povratak svojim kućama.
1: Mm-hmm. Da podsjetimo, katamaran Jelena, 400 putnika, to je kapacitet ove linije, da podsjetimo naše slušatelje. Dakle, čini mi se ovako jedna zaista lijepa brojka od 7000 putnika za ono što smo zapravo već obje i rekle, novu liniju.
2: Je, kažem, zadovoljni smo brojkama. Prva godina je uvijek teška. Prve godine se postavljaju temelji, probija se tržište, radi se na osvješćivanju samog postojanja prometnog pravca na tim relacijama. Mi smo se potrudili da ove to godine odradimo kako treba, kako bi napravili dobru bazu za izgradnju za sljedeće godinama. Razmišljamo i o produljenju trajanja same linije tijekom ljetnog perioda. Imamo podršku i grada Zadra i Zadarske županije. Odradili smo koordinacije i sa turističkim zajednicama i sad ćemo još jače u jesen raditi na razvoju linije za sljedeću godinu.
1: Mm-hmm. Ok, onda je zapravo moje pitanje već odgovoreno, a pitanje je bilo ima li opravdanog interesa za sljedeću godinu. Odgovor je definitivno.

0: Definitivno da.
1: Svakako ima, kažem, razmišljamo o periodu u kojem bi linija prometovala, može li se produžiti, što se može napraviti da privučemo još putnika i da je još dodatno osnažimo.
0: Druga novost, odnosno nova ovogodišnja linija bio je naš, kad kažem naš, mislim na našu Primorsko-goransku županiju, Kvarnerski most, povezivao je Kraljevicu i Crikvenicu i Senj sa Krkom, Rabom i Pagom. Prva sezona je završila njegova, 30. kolovoza ako se ne varam. Zanima nas kakva je bila njegova, odnosno njezina, kad govorimo o liniji, popunjenost ove sezone.
1: Je, pa evo, Kvarnerski most je stvarno jedna lijepa priča ovog ljeta. Putnici su bili oduševljeni, stanovnici Kvarnera, gosti Kvarnera su prepoznali liniju sa jako puno pozitivnih komentara. Svi danas znamo da ovisimo i onom imidžu koji će se o nečemu stvoriti na društvenim mrežama. Kvarnerski most mogu reći da je bio ljubimac ovogodišnjih naših putnika. Primali smo svakakve fotografije, dojmove s putovanja i zadovoljni smo ostvarenim rezultatima. Ona je znači prometovala od kraja mjeseca lipnja, završno sa kolovozom. Prevezeno je oko 10.000 putnika na svim ovim relacijama. Veliki interes iskazan je iz polazišta iz Luke Senj, što vidimo da smo privukli i stanovništvo sa područja Like, koji očito imaju potrebu ići na naše otoke, kupati se na lijepim plažama, i upravo je to bio cilj ove linije, da ova kopnena mjesta spojimo na brzi način izbjegavanjem ceste, gužvi sa ovim super plažama o kojima smo pričali, poput Baške, poput Raba sa rajskom plažom, tako da, evo ga, kažem, stvarno ispao miljenik ove godine i sa ono velikim nestrpljenjem i sa željom da osnažimo liniju razmišljamo već o ljetu 2027.
0: Da, baš sam vas htjela i pitati koje su zapravo relacije se pokazale najtraženijima, dakle Senj se tu nekako više
1: tako
0: istaknuo.
1: Tako je, kao ukrcajna luka Senj je definitivno pokazao svoju snagu, kažem, to je možda zato što je taj dole dio nije bio pokriven brzobrodskim vezama prema otocima, pogotovo relacija Senj-Rab, gdje stvarno na brz način možete doći do predivnog Raba i svih onih atraktivnosti koje taj otok pruža. Ali kažem, ne možemo tu sigurno ni izostaviti ni Bašku, pa i Kraljevicu kao ukrcajnu luku. Svako ima svoju priču, ne možemo promatrati samo priču i liniju kroz brojke, iako to je na kraju nešto što mi kao brodar moramo i odgovorno pratimo. Postoji interes, interes će se sigurno razvijati u budućnosti, imamo podršku lokalnih načelnika, gradonačelnika, gradonačelnici Crikvenice. Kažem, svi nekako zajedno pušemo u isti rok da bi ostvarili korist za svakoga ko u ovome sudjeluje.
0: Da, a sigurno i građani, odnosno putnici pušu u taj isti rok. Volimo putovati morem, barem je to nekakav onaj feedback, kako bi se to reklo po domaću, koji ja dobivam često od sugrađana, koji kažu baš nam nedostaje to da možemo morem biti povezani. E sad ne znam kako Jadrolinija diše po tom pitanju za spajanje možda u budućnosti još određenih mjesta s otocima i tako dalje.
1: Pa evo mi, osim što imamo i ovaj isto emocionalni pristup svemu i stvarno doživljavamo feedback i naših posada koji nam govore o kako je iskustvo na relacijama koje voze i putnika, non stop istražujemo nove turističke točke na Jadranu, gdje postoji interes, gdje postoji zapravo isplativost povezivanja, gdje se može razviti u budućnosti neka nova priča koja možda se u ovom trenutku i ne vidi na prvu, tako da radimo na razvoju konstantno, ona će sad postati u ovom obliku, a svakako su tu i neke dodatne luke, mjesta i gradovi koji se nameću kao mogućnost pristajanja. Ovo što ste sami rekli, putnici su nam se javili stvarno sa raznim doživljajima. Ljudi vole brodove, ljudi žele iskusiti putovanje brodom, možda i nisu planirali i misli su ići autom. Djeca vole brodove. Neke majke su nam pisale da su se ukrcali u Kraljevici samo do Crikvenice kako bi djeci pružili mogućnosti doživljaja putovanja brodom. Tako da tu je puno razno raznih priča koje ne možemo samo sagledati ekonomski, ali to je ono što Jadrolinija je, linija života i povezuje i društveno odgovorno i ekonomski i osigurava zapravo povezanost otoka, život na otocima, ali zapravo i kopnenom stanovništvu da doživite naše prekrasne otoke.
0: Iako bilo je, a to sam za potrebe informativnog našeg programa znala vidjeti, može češće nego kod nekih drugih linija, kad su bili jači vjetrovi, kad je puhala bura, onda je bila u prekidu. Možda se može tu nešto poboljšati, ne možemo vremenske uvjete, ali postoji li neki način možda da sljedeće godine se tome doskoči?
1: Naravno, baš sam neki dan malo analizirala liniju i gledala broj prekida. Tu svi znamo da što znači bura, pogotovo za pristaništa u Senju i u Baški. I evo, ovo ljeto nam se dogodilo tri vikenda u vrhu sezone. Praktički bio je zadnji tjedan u sedmom mjesecu i ja mislim dva vrlo frekventna dana u osmom mjesecu kada je linija bila u prekidu radi bure. Kažem, nikad mi kao brodar ne možemo dovesti u pitanje sigurnost naših putnika i posade. To je nešto što se kaže u brodarstvu safety first. Mi se time vodimo, međutim svakako ovo nam je sad nova spoznaja. Na ovoj liniji, kažem, prve godine je bila, a sad znamo i taj rizik, odnosno taj efekt loših vremenskih uvjeta i možda traženja alternativnog održavanja pravaca, eventualno bez pristajanja u neku luku koja je izrazito ili ugroženja od drugih sa samim vjetrom.
0: Mm-hmm. Da, kako se i kaže, a ne kaže se bez razloga, Senjani to dobro znaju, čuvaj se senjske bure.
1: Tako je.
0: To je tako specifično područje i pod Velebitsko naravno. Eto, hvala vam puno što ste s nama podijelili sve ove informacije u Pomorskoj večeri. Drago nam je, a kad kažem nam, mislim u ime naših slušatelja, a i vaših putnika, da planirate i dalje nastavljati, da Jadrolinija to planira sa ovim dvijema linijama i sretno dalje.
1: Hvala vama, mirno more svima. Pozdrav.

0: Rijeka Gateway, tehnološki najnapredniji kontejnerski terminal u ovom dijelu Europe, dočekao je 100. brod. I to nekoliko dana prije prve godišnjice rada koju obilježavaju sutra. Od početka rada kroz Rijeka Gateway prošlo je 47 velikih kontejnerskih brodova koji povezuju Aziju i Europu, te 53 feeder broda koji rijeku povezuju s regionalnim talijanskim lukama. Ukupno, dakle, 100 brodova u manje od godinu dana komercijalnog rada. Poslušajmo komercijalnu direktoricu Rijeke Gatewaya Maju Borčić.
1: Svakako da smo zadovoljni i trebamo biti. Naših 420, nešto malo više od 420 zaposlenika je svakako pridonjelo evo tako jednom velikom operativnom uspjehu. Najzanimljivije je to što su 99. i 100. brod došli gotovo istovremeno, tako da smo na terminalu imali i nešto što mi zovemo double manipulation, odnosno oba broda smo opslužili istovremeno i sve to se desilo samo par dana prije naše komercijalne godišnjice. Za terminal to je svakako neki korak naprijed, idemo prema našim ciljevima koje evo želimo ostvariti. To je svakako ukazuje na povjerenje koje imamo od velikih globalnih kontejnerskih brodara. Naš terminal tiču brodovi u tjednim rotacijama, redovitim tjednim rotacijama, to je jedna matica, odnosno jedan veliki kontejnerski brod na interkontinentalnom servisu između Azije i Europe i dva feeder broda, to su manji brodovi koji opslužuju luke, talijanske luke i na tim brodovima nalazi se Gemini servis, to je suradnja brodara Maersk i Hapag-Lloyd i samim time je evo Rijeka Gateway se svrstao u transshipment čvorište, što je prvi put da se u ovoj regiji na ovakav način vrše operacije unutar Gemini mreže.
0: Paralelne brodske operacije prvi su put testirane u proljeće ove godine, a sada na terminalu najavljuju njihovu daljnju primjenu. Domagoj Vukelić, supervizor operatera u Rijeka Gatewayu.
2: To znači da smo radili u isto vrijeme dva fidera, dužine otprilike 160 metara, radili su se u isto vrijeme. To znači da su radile i dizalice i terminalna mehanizacija i ETG-evi, sve u isto vrijeme. Radilo se paralelno, vezana su jedan do drugog, tako da se iskoristi maksimalno operativna obala. Definitivno je zahtjevnije zato jer trebamo duple resurse za jednu operaciju. Donose veću, prvo veću iskoristivost operativne obale, a drugo brzinu. Možemo u kraćem roku riješiti više kontejnera i zapravo zadovoljiti oba dva broda. Prvi put je to dosirano u travnju, ovaj put smo to uspješno drugi put napravili i od sada ćemo definitivno nastaviti sa takvom operacijom, jer je puno učinkovitija. To znači ukrcaj, iskrcaj sa oba dva broda u isto vrijeme i isto tako sa dvije dizalice. Kad s obzirom da sam od početka tu, vidi se veliki napredak. Jako smo zadovoljni sa napretkom cijelog tima, pogotovo sa STS operaterima koji odrađuju većinski dio posla.
0: A u planu su, kažu, i nove investicije. Naime, širit će se operativna obala, te će se kapaciteti sa sadašnjih 650 tisuća povećati na milijun kontejnera godišnje.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divo Selo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode pritom ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izvor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: Nakon protivljenja građana Zaprešića, Tabak grupa odustaje od dopremanja otpada u taj grad, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. Time otpad iz Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
2: Fond zasad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: Građani Zaprešića za subotu u 10 sati najavili su prosvjed zbog najave dopremanja otpada iz Gospića. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk, a tko će i kako zbrinuti oko 650 tona gospićkog otpada trebalo bi biti poznato do kraja tjedna, kada istječe žalbeni rok. A o zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Premijer Andrej Plenković poručio je.
3: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo, i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Vijesti. Prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Zaprimilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga. Evo što je o sigurnosnim protokolima nakon dojava o bombama rekao rektor sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
4: Sa svim dekanima sam obavio usmeni razgovor, koje protokole naravno da se poduzimaju, od prve informacije prijave policiji do onoga dijela što policija savjetuje kako bi se provelo sve radi sigurnosti naših djelatnika i naših studenata, s obzirom da treba uvijek voditi računa o svakom ovakvom činu koji se upravo dogodio ujutro na sveučilištu u Zagrebu.
0: Vijesti. Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine. A u Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako će litra benzina i dalje stajati €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra će od ponoći biti skuplja 13 centi, pa će nova cijena iznositi €0,34. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Pomorska večer.
1: U 21 sat i 12 minuta pozdravljamo vas još jednom iz studija i režije Radio Rijeke. Hrvatska je jedna od najprepoznatljivijih nautičkih destinacija na Mediteranu, ali razvoj nautike ne ovisi samo o broju marina, vezova i plovila. Trebaju joj i ljudi koji razumiju i more i turizam, od upravljanja plovilima i sigurnosti do čartera, marina i rada s gostima. Upravo takve stručnjake želi obrazovati novi stručni prijediplomski studij obalni i nautički turizam Veleučilišta u Rijeci, koji ove jeseni upisuje svoju prvu generaciju. Program snažno naglašava praktična znanja i povezivanje s nautičkim gospodarstvom. Zašto je Rijeci potreban upravo ovakav studij, što će studenti učiti i kakve im mogućnosti zapošljavanja otvara, poslušajmo u prilogu kolege Nenada Lučića.
2: Najavljujući kako Riječko veleučilište jesenski početak provedbe novog programa obalnog i nautičkog turizma iščekuje spremno, prodekan za nastavu dr. Bojan Hlača ističe kako se pri njegovom uvođenju itekako osluškivalo mišljenje gospodarstvenika.
3: Mi smo potpuno pripremu i logistiku studija napravili, tako da mi u stvari sa 1.10. krećemo u izvođenju ovog studija. I ono što je važno reći je da ovaj studij nastao kao posljedica intenzivnih dugogodišnjim razgovorima sa gospodarstvom. To je sve skupa njihov prijedlog da se ide u taj segment studija koji je na neki način do sada bio deficitaran u visokoškolskim institucijama i mi mislimo da ćemo zadovoljiti interese gospodarstva i da završeni studenti neće imati problema kod zapošljavanja, da pa će su mnogi gospodarstvenici pokazali interes i da zaposle prije nego što studij u stvari i završe.
2: Prodekan za međunarodne odnose, od jeseni i novi dekan Riječkog veleučilišta dr. Bernard Vukelić ističe, uvođenjem novog studija želi se držati korak s aktualnim europskim trendovima u obalnom i nautičkom turizmu.
4: Unutar Europske unije postoji strategija plavog rasta i koja prepoznaje biti obalni i nautički turizam kao jedan od ključnih pokretača gospodarskog razvoja. I prema tim procjenama europsko plavo gospodarstvo do 2030. godine osigurava će između 8 i 10 milijuna radnih mjesta. I zapravo u Hrvatskoj ovaj sektor već sad ima izniman utjecaj, sudjelujući sa oko 8% ukupnoj zaposlenosti, stvarajući 6% bruto dodane vrijednosti. Hrvatska je prepoznata kao svjetski lider u nautičkom čarteru. Naša zemlja u biti raspolaže sa 40% svjetske čarter flote. Imamo preko 4300 plovila i posluje preko 930 tvrtki koje godišnje ugoste pola milijuna nautičara. Iako su to dobre brojke, u komunikaciji sa gospodarstvom utvrdili smo da je razvoj bio temeljen isključivo na rastu broja gostiju i da je dosegao svoje limite i tu se pokazala potreba i suradnjom sa tim tvrtkama u razvoju ovog studija gdje ćemo zapravo ostvarivati kontakte i širiti.
2: Fajac upozorava kako su uvođenju studija obalnog i nautičkog turizma prethodile opsežne pripreme.
5: Mogu samo potvrditi da je ovaj proces zaista složena stvar. Počeo je formiranjem povjerenstva, 12 naših nastavnika i 12 eminentnih predstavnika iz gospodarstva, nakon čega su provedena i temeljita i istraživanja tržišta, intervjui sa svim vodećim ljudima zapravo u industriji. Anketirano je preko 130 poslodavaca i nakon toga su utvrđene zapravo ključne temeljne kompetencije koje bi stručnjaci iz obalnog nautičkog turizma trebali imati i zatim je konstruiran program koji je zaista jedan od prvih programa u Republici Hrvatskoj sa tako velikim naglaskom na učenje kroz rad, odnosno nastavu koja će se održavati čak kroz 10 različitih praktikuma izbornih gdje će budući polaznici zapravo se moći specijalizirati u specifičnom zapravo spektru poslova koje ne podrazumijevaju samo rad na jahtama, nego svu ovu logističku infrastrukturu iza toga, od same gastronomije, enologije, različitih događanja, sigurnosti, poznavanja stranih jezika i praktičnog rada zapravo na svim tim povezanim poslovima koji uključuju i suhe marine i opskrbu jahti i tako dalje.
2: Liderska pozicija Hrvatske u čarter turizmu, pridodaje Rafajac, potiče nadu da će novi program obalnog i nautičkog turizma biti zanimljiv i studentima izvan naše zemlje.
5: Mi zaista očekujemo da će značajan broj zapravo studenta iz Europe, naročito iz okolnih zemalja, iz ostatka Europe, kroz našu široku mrežu partnera pohađati ovaj studij. To je bila i preporuka povjerenstva akreditacijskog međunarodnog, nakon što je ocijenilo ovaj studij, nas je uputilo da što prije zapravo glasimo ovaj studij u Europi i pa čak i za svu hrvatsku emigraciju i ljude koji žele studirati u Hrvatskoj, pritom ploveći Jadranom, posjećujući marine i aktivno sudjelujući zapravo u kreiranju različitih događaja, od aktivnog i pustolovnog turizma, regata i sve skupa kreiranja, zapravo obogaćivanja ponude, to je ono što nama danas fali. Mi smo ovim nedovoljno planiranim razvojem dosegli sad jedne limite, cijeli svijet se mijenja, promjena neizbježna, ali naša je odluka i odluka zapravo i stručnjaka iz prakse je da moramo ići prema dizanju kvalitete usluga, obogaćivanju zapravo ponude, stvaranju dodane vrijednosti kroz cijelu sezonu. Znam da o tome svi govore, ali ovo je sad studij kroz koji će i to studenti zaista raditi i na neki način pomoći tvrtkama u obalnom nautičkom turizmu i da se prijavljuju na europske natječaje uz našu pomoć i da razvijaju zapravo nove inovativne proizvode. Tako da ovo što ovaj program čini zaista specifičnim i atraktivnim, rekao bi, je to da je veleučilište potpisalo zapravo sporazume, ne samo formalne nekakve, nego sporazume o suradnji na razvoju i izvedbi studijskog programa sa, možemo reći slobodno, europskim, hrvatskim, europskim, pa čak i u nekim segmentima i svjetskim liderima nautičkog turizma.

0: Školska zvona danas su se ponovno čula i u pomorskoj školi Bakar, ali nova školska godina budućim pomorcima ne donosi samo nove predmete, profesore i obveze. Pomorsko obrazovanje prolazi kroz promjene. Izmijenjeni su strukovni kurikuli za pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo kako bi se obrazovanje uskladilo s međunarodnim konvencijama i propisima o osposobljavanju pomoraca. Istodobno, strukovne škole ulaze u modularnu nastavu koja bi trebala snažnije povezati teoriju, praktična znanja i one ishode koje učenik uistinu i mora usvojiti za svoje budućnosti. Zanimanje. Kako sve to izgleda u praksi, što se mijenja za učenike i profesore i kako je počela nova školska godina, provjerili smo u Pomorskoj školi Bakar. Razgovarali smo s ravnateljem Josipom Pogorilićem.
1: Dobar večer, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, danas je taj dan za koji se dugo pripremate, ne samo vi nego i sve škole u Hrvatskoj, ali evo ove godine Pomorska škola Bakar, možete potvrditi i rekli ste, je zapravo dobro upisala svoje nove učenike, 100% je ta popunjenost.
1: Tako je, obzirom na mjesta koja su nam bila predviđena za upis u naša dva smjera s kojima trenutno raspolažemo, znači pomorski nautičar i tehničar za brodostrojarstvo, popunjena su u ovom trenutku sva mjesta.
0: Interes je bio veći ove godine, odnosno sad možete i vi već ocijeniti kakav je taj interes kroz neko vrijeme, pojačava li se on za ta zanimanja?
1: Pa lagano se pojačava, ako usporedimo s školskom godinom 2025-2026, imamo određeno povećanje interesa, evo ono kao kuriozitet, sada, već kada su sva mjesta popunjena, javljaju nam se učenici i to s ne lošim prosjecima iz osnovne škole kako bi sada došli kod nas. Mm-hmm. Pa eventualno ako se nekakva mjesta oslobode i oni su naravno uvijek dobrodošli.
0: Možda to znači da treba kvote povisiti. To je nešto za budućnost o čemu bi se moglo razmišljati.
1: Ajmo reći za blisku budućnost.
0: Za blisku budućnost, samo to ćemo reći. Dakle, interes je veći, to je i dalje jedno od onih zanimanja koje, ako kažem, omogućuje direktan ulaz na tržište rada, možda sam mrvicu i dodala, ali barem ne toliko zahtjevan ulazak, onaj prvi korak.
1: Pa ovo možemo reći da je uvijek nekakva sigurna opcija.
0: Ma da.
1: Pomorstvo je uvijek sigurna opcija da čovjek kog svog rada može pošteno živjeti.
0: Što je sigurno jednom mladom čovjeku također jako važno. E sad, ova nam je školska godina donijela i izmijenjene kurikule za pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo. Ono što nas zanima je koliko se to zapravo konkretno tiče same nastave učenika. Odnosi li se to uopće na samu nastavu i što znače te izmjene?
1: Ma gledajte ovako, radi se o modularnoj nastavi. Mi u modularnoj nastavi sudjelujemo već drugu godinu. Znači, naši prvi i drugi razredi ove godine će biti u modularnoj nastavi, a treći i četvrti razredi su još po onom starom kurikulumu, odnosno starom modelu nastave. Promjene jesu. Promjene ćemo mi uspješno ukomponirati u naš nastavni plan i program i nikakvih negativnih posljedica po učenike neće biti. Ono o čemu možemo govoriti kao nekakvoj pod navodnicima zamjerci je da je to uvedeno dosta kasno i da smo dobili kurikulum na javno savjetovanje u kolovozu. Mi bi, struka, bi ipak volili da je to malo ranije.
0: Da ste imali više vremena, samo u tom kontekstu je to važno, da imate više vremena, pripremiti se, primijeniti i tako dalje.
1: Da, upravo to.
0: Da, vrlo, vrlo jasno. Što je razlika u toj modularnoj nastavi u odnosu na onu, da kažem, stariju?
1: Pa dobro, ovako, gledajte, sadržaj mora biti taj. Mi nismo ti koji možemo puno utjecati na sadržaj, niti je to naš posao, to je sve propisano nekakvim međunarodnim konvencijama. Razlika u modelu na koji se ta nastava odvija. Modularna nastava, za razliku one klasične od prije, nam dozvoljava puno više praktične primjene naših sadržaja i mi to stvarno i izvodimo. Znači, naši učenici sada puno više praktično izvode nekakve nastavne sadržaje. Dosta se tih nastavnih sadržaja izvodi kod nekakvih poslovnih subjekata na poligonima i slično. Tako da možemo reći da je naša nastava nekakva kombinacija u jednom dijelu teorijske, ali možemo slobodno reći i u većem dijelu praktične izobrazbe.
0: Uh-huh. Što se tiče tih samih izmjena kurikula, iz ministarstva su rekli da su te izmjene uvedene prvenstveno zbog usklađivanja s međunarodnim pomorskim konvencijama i propisima, među ostalima u području temeljne sigurnosti na moru.
1: Tako, to je apsolutno točno.
0: Uh-huh. Dobro, to je ono što je motiviralo da dođe do tih promjena, no ono što je važno, a i vi ste sami rekli u ovom slučaju konkretno Pomorske škole Bakar je praksa. A kad smo kod prakse, tu je školski brod za koji uvijek i mi volimo pitati, ali i sad ste vi došli, ja ću reći, sa dobrim vijestima. Imamo neke novine vezano za školski brod Pomorske škole.
1: Tako je, novi školski brod Pomorske škole Bakar. Projektna dokumentacija je gotova i sada čekamo daljnji korak, znači javni natječaj i raspisivanje javnog natječaja, odnosno izbor izvođača koji bi taj brod onda poslije sagradio, odnosno proveo u dijelu.
0: Uh-huh. Dobro, nekakav rok koji je izgledno očekivati, imamo, nemamo?
1: Toliko hrabar nisam.
0: Poštujem odgovor. Ali dobro, evo ovaj možda najvažniji dio papira, da tako to pojednostavimo, to je to. To je jako važno. Dobro, s obzirom da nam se to pomorstvo zaista jako brzo mijenja, evo večeras ćemo čuti neke razgovore s Pomorskog fakulteta o digitalizaciji, o autonomiji, o umjetnoj inteligenciji i tako dalje. Sve ono što nikako pomorstvo ne može, a možda ne bi niti trebalo izbjeći. Koliko zapravo mi našom školom i našim obrazovanjem pratimo te trendove?
1: Nije toliko teško pratiti koliko je teško predvidjeti. Znači, mi su u svakom trenutku, biti ćemo u skladu sa svim međunarodnim konvencijama, tako da ona svjedodžba koju mi izdajemo, ona će biti važeća na svim brodovima ovog svijeta. Što će se dešavati u budućnosti, to nam je dosta teško za predvidjeti. Kojom brzinom također. Međutim, ono što možemo jamčiti, to je svakako da ćemo ići u skladu s tim trendovima i da ćemo uvijek nastojati dati našim učenicima, a poslije fakultet studentima, ono najbolje što se može da bi oni opstali na tržištu.
0: Da, i da bi bili na njemu konkurentni, što u hrvatski pomorac je uvijek bio u samom vrhu.
1: Apsolutno se slažem.
0: Već se pripremate i za dan škole, naravno to je kada obilježavamo i dan zaštitnika pomoraca Svetoga Nikolu i možemo već najaviti jednu lijepu izložbu koja nas očekuje.
1: Tako je, apsolutno. Povodom našeg dana škole biti će otvorena jedna izložba. Naslov izložbe je Jadransko i Jonsko brodovlje u novom vijeku. Znači, posvećena je brodovlju koje se koristilo u našim krajevima od 1650. do 1850. godine. Otvorenje izložbe će biti za dan škole, a cijeli prosinac do Božića, znači, biti će izložena u Bakru.
0: Uh-huh. I možemo puno toga lijepoga naučiti o povijesti pomorstva.
1: Da, definitivno.
0: Lijepo. Hvala vam i na toj informaciji, na svim ostalima. U večerašnjoj emisiji ravnatelju Pomorske škole Bakar, Josipu Pogoriliću, još jednom hvala, a svim našim učenicima ćemo poželjeti dobar, uspješan početak i neka ih zapravo kroz cijelo školovanje prati i ne samo ta sreća, na koju uvijek malo računamo, ali neka tu bude i puno truda, neka bude odgovorno i neka bude znati želje. U školstvu je to važno.
1: Je, svakako. Eto, hvala vama što nas se uvijek sjetite i što nas pratite kroz naš rad.

0: Znati upravljati brodom, razumjeti navigaciju, strojeve i sve složeniju tehnologiju, bez toga nema pomorca. Ali je li to danas dovoljno? Sve se više govori o takozvanim soft skills, vještinama koje je puno teže izmjeriti ispitom ili potvrditi certifikatom. To su komunikacija, timski rad, sposobnost donošenja odluke, prilagodljivost, vođenje ljudi i snalaženje u stresnim situacijama. Upravo o tome raspravljalo se i na međunarodnoj konferenciji u Švedskoj, na kojoj je sudjelovala dekanica Pomorskog fakulteta u Rijeci Ana Perić-Hađić. Drage slušateljice i dragi slušatelji, slušate Pomorsku večer Hrvatskog radija. Hvala što ste i večeras s nama. Emitiramo današnju emisiju iz Riječkog studija. Gostujemo na Pomorskom fakultetu, gdje uvijek sa zadovoljstvom volimo saznati što se novoga događa, jer kod njih uvijek i zaista ne nedostaje novih tema, zanimljivih. Evo, boravili ste nedavno u Švedskoj, bili ste u Malmu na World Maritime University, gdje ste zapravo kao voditeljica radne skupine GMP Implementation govorili o onome što možemo nazvati nužnim, ja ću tako reći, a vi ćete naravno nadopuniti, nužnim, danas nužnim, potrebnim i korisnim vještinama svakoga pomorca.
1: Ovdje je riječ o jednom dugogodišnjoj inicijativi koja je od strane Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta, kojima smo mi članovi, pa mislim da smo bili jedni od prvih članova pred 20 godina kad se krenulo. Danas udruženje broji malo manje od 90 članova doslovno iz cijelog svijeta. 2019. godine je nastalo prvo izdanje GMP BOK, to je jedno izdanje koje je upravo pokazivalo da uz onu osnovnu edukaciju u smislu STCW konvencije, svih zahtjeva koje proizlazi iz nje, znanje i vještina, ovdje postoji još niz, ili ja bih rekla set nekih još drugih znanja i vještina koje danas Global Maritime Professional, znači neko ko radi pomorac ili ne nužno samo pomorac, ali se usko povezan s pomorskom industrijom, bi trebao imati. Naravno, ovdje treba shvatiti da je koncept cijelog GMP-a se odnosi na zapravo pokušaj da se unaprijede studijski programi koji se izvode u svijetu. Naravno da mi smo tu, ja sam sigurno uvjerena da smo dosta dobri, da su općenito naši kurikulumi dobri i cijela opće naš sistem i sustav obrazovanja koju imamo u Hrvatskoj, a mogu reći šire u Europi. Međutim, nije to baš uvijek tako svagdje u svijetu, i ovdje je zaista jedan pokušaj na jednoj globalno, kroz jednu globalnu inicijativu, da se studijski programi na neki način malo uravnoteže. Odnosno, nije, bitno je da mi kao edukatori, mi koji zapravo dajemo uslugu studentima, zapravo proširimo i da puno šire od onog što radi samo STCW za pomorce. Mi smo ovaj sastanak u Švedskoj bio je jedan u nizu sastanaka, imali smo ih evo nekoliko, gdje zapravo raspravljamo o tome kako sada tu inicijativu GMP BOK, znači sve ove različite vještine koje se moraju ugraditi, kako to implementirati, kroz kakav proces evaluacije bi određeni sveučilište, fakulteti, akademije, visoke škole trebale proći, da se na neki način, neću reći certificirati,

0: verificiraju, to nije certifikat, nego evaluiraju mm-hmm. možda i da se zapravo na taj način približe, odnosno postignu malo viši standard obrazovanja.
1: Možda da razjasnimo o kojim se točno vještinama radi, tu bi bio nekakav možda timski rad, kritičko mišljenje koje ste i vi spomenuli, pa ne znam, mogućnost vodstva, odnosno tako neke ljudske, ja ću ako mogu tako reći, one neke ljudske zapravo vještine.
0: To je cijeni onaj set transverzalnih vještina, nekakvih općih vještina koje zapravo su nevidljivo ugrađene u naše kurikulum, odnosno nastavne programe, i one kao takve uvijek postoje. Sad samo je pitanje kako i na koji način se zapravo radi s njima. Ovdje se mora razumjeti da zaista u svijetu nisu svi u istoj situaciji kao mi, odnosno postoji u smislu našeg sustava i kvalitete obrazovanja. Naravno, tu postoje nekakve visoke škole koje možda nude edukaciju isključivo vezanu za STCV, daju ovlaštenje, ali oni to nisu fakulteti, nisu sveučilište i možda ne nude cijeli taj, ja bih rekla, komplet obrazovanja. Ja znam da se naši studenti vrlo često i žale zašto ja moram napraviti prezentaciju, zašto ja moram pisati seminarski rad. To su upravo vještine koje su istaknute kao vještine koje su potrebne danas suvremenom zaposleniku pomorske industrije. Ovdje je izdvojeno, nekad ih je bilo 28 vještina, sad se tijekom moje godine novo izdanje je sa 24, ali ovo ste jako lijepo prepoznali, to su od matematike, prirodnih znanosti, engleskog jezika i pomorske komunikacije, informatike, novih tehnologija koje nam dolaze, evo, kojima smo okruženi, do kritičkog razmišljanja, akademskog istraživanja, do nekakvih znanja donošenja odluke, decision making.
1: Da, na to sam zapravo cilja kad sam rekla vodstvo, ali baš to, decision making.
0: To je jedan zapravo isto jedna vještina koja se kao takva uči, a kao se vježba, jer vještinu ne možeš naučiti, to je ona poanta, nego je moraš izvježbati. Tako da, to je jedan sad cijeli set raznih vještina za koje se smatra da bi bilo dobro da su uključene u studijske programe. Ono što je sada želja da se u narednom periodu, ja govorim o nekom petogodišnjem narednom periodu, da se zapravo sveučilišta, akademije koje su partneri cijele ove organizacije Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta pokušaju provesti kroz taj proces implementacije. Mi smo čak 2024. godine već napravili pilot projekt sa Dalian Maritime University u Kini, to je najveće pomorsko učilište tamo, i naravno kada imate sustav koji je velik, koji je dobar, koji je kvalitetan, koji je posložen, onda jasne. Bez obzira što imaju neke naravno čudnovate stvari u odnosu na nas, neke čudnovate predmete koje mi nemamo, više se ne bavimo takvim temama, poanta je da su pokrivene sve te njihov tako fokus serije, znači područje od interesa, ono što možemo nazvati u konačnici vještinu.
1: Dakle, što se tiče nekih naših učilišta, sad na Pomorskom smo fakultetu, ali možemo upotrijebiti u jednom kontekstu sva naša učilišta, to je nešto što naši studenti, a i prije toga učenici, steknu kroz svoje obrazovanje, ali recimo pomorstvo mi djeluje, odnosno mislim ne djeluje meni, nego je vrlo hijerarhijski organizirano, dakle to je nešto gdje moraš poštovati tu hijerarhiju kao i u mnogim drugim branšama, ali evo mi konkretno razgovaramo o pomorstvu. To je to vodstvo, to je taj decision making, timski rad. Čini mi se kao da su ovo vještine koje bi trebalo možda malo više naglašavati kao one koje su potrebne.
0: Te vještine su iznimno važne za danas stvarno za svako zanimanje, a pogotovo, evo kako ste sad lijepo istaknuli, kod nas u pomorstvu, odnosno na brodu, ako govorimo
1: tako
0: o posadama, o pomorcima i hijerarhiji na brodu koja je tamo vrlo jasna i vrlo, vrlo razgraničena. Pa mi zaista pokušavamo kroz kurikulum što se tiče prije diplomskog obrazovanja, pogotovo za nautičare, brodostrojare, elektroničare, znači one koji se pripremaju za brod, da kroz određene predmete zaista i steknu ova znanja, odnosno steknu ove vještine. Naravno, daleko je teorija od prakse, ali makar da im se da nekako osnovno. Isto tako, po pitanju pomoraca, danas zaista postoji niz treninga koje pomorci obavljaju, a upravo vezano evo za ovo što ste rekli.
1: Zbog automatizacije, digitalizacije, novih tehnologija koje ste vi spomenuli, sve se nekako jako ubrzano u tom našem pomorskom sektoru mijenja. Pratimo li te trendove dovoljno? Sad sam se možda malo odmaknula od ove teme soft skillsa, ali u smislu obuke, edukacije nekakvih budućih pomoraca.
0: Pokušavamo. Iznimno je teško jer mi nismo developeri, mi ne razvijamo tehnologiju, mi smo oni koji je koriste. Pokušavamo evo koliko god možemo da unutar studijskih programa približimo svu tu tehnologiju i da se one nekako počinju koristiti. Evo, znate, kod nas onaj poznati VR laboratorij, kao je to jedan alat za učenje, ali ja sam sigurna da će on postati alat za rad. Ne za 2 godine, ali za jedno 10 do 15 godina ja ne vidim problem u tome, uz umjetnu inteligenciju, sve ono što se događa, mislim da će se dugoročno zaista mijenjati narav posla, način izvođenja tog posla i tako dalje. I mi mislim to i za brod i za zapravo nekakvu kopneni dio. Tako da mi pokušavamo to pratiti koliko možemo. Nisam uvijek baš i najzadovoljnija kako to ponekad ide, ali mi smo jednostavno kao obrazovanje, nama treba dosta vremena da nekakve integriramo, a pretpostavka svega je da su i naše osoblje, odnosno naši nastavnici, naši profesori zapravo educirani.
1: Da, ipak je dosta vezano uz ovu našu temu, jer i dalje je čovjek taj koji će, taj ljudski faktor će uvijek biti potreban. Na kraju krajeva netko mora snositi
0: odgovornost.
1: Odgovornost.
0: Robot još uvijek ne kaže.
1: I onda se vraćamo na naše vještine o kojima smo razgovarali i zatvaramo krug.
0: Upravo tako, mislim da tu ljudski faktor će uvijek ostati, mislim to nema uopće govora o tome, odnosno ne želim niti razmišljati o drugim scenarijima, evo da budem iskrena, tako da edukacija, trening, kontinuirano učenje, mislim da je to danas zaista obilježje svakog zanimanja, a pomoračkog pogotovo.
1: Najljepše vam hvala na razgovoru za Pomorsku večer. S nama je bila dekanica Pomorskog fakulteta u Rijeci, Ana Perić-Hadžić. Još jednom hvala najljepša.
0: Hvala vama na pozivu.

0: Tradicionalni skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava održava se do srijede u poslijediplomskom središtu Dubrovnik. Vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske i inozemstva raspravljaju o pitanjima koja se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije. Skup je u razgovoru s kolegicom Katarinom Lučić-Štampalija najavio glavni tajnik Hrvatskog društva za pomorsko pravo Igor Vio.
1: U Dubrovniku u poslijediplomskom središtu danas je počeo i sve do srijede se održava tradicionalni skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. O temama ovogodišnjeg skupa koje organizira Hrvatsko društvo za pomorsko pravo razgovaramo s glavnim tajnikom, profesorom doktorom Igorom Viom, kojeg pozdravljam pri telefonu. Dobrodošli u Pomorsku večer.
2: Puno vam hvala, bolje vas našao.
1: Evo, recite mi koje su sve teme zapravo na dnevnom redu dana pred nama.
2: Evo, drago mi je što već sedmu godinu za redom organiziramo naš znanstveni skup International Maritime and Transport Law Conference. Znači, uspjeli smo održati taj kontinuitet čak i u onim vremenima pandemije korone. Ove godine imamo preko 40 sudionika. Među njima su zaista vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske i inozemstva. Raspravljat će tijekom ova tri dana o raznim pitanjima koja se zaista izravno tiču brodarskih kompanija, drugih subjekata pomorske industrije. Teme su primjerice zelena tranzicija brodarstva, digitalizacija transportnih dokumenata, primjena umjetne inteligencije koja evo svugdje uzima maha pa i u pomorskom transportu, zatim upotreba autonomnih brodova, znači brodova bez ljudske posade, koji naravno lako je zamisliti koliko povlače potrebe izmjene pravnih propisa, jel, i međunarodnih i nacionalnih, ako imate brod koji nema posadu, zatim naravno zaštita morskog okoliša od onečišćenja s brodova, radnopravni odnosi pomoraca, primjena Međunarodne konvencije o radu, te novi propisi koji su usvojeni, primjeri sudske prakse, dakle analiza sudskih presuda iz pomorskog i prometnog prava i razna druga.
1: Evo ja ako smijem dalje samo izdvojiti, ako sam dobro uspjela zapravo primijetiti, u izlaganjima će se obilježiti 100. obljetnica usvajanja Međunarodne konvencije za izjednačavanje nekih pravila o pomorskim privilegijama i hipotekama, pa zatim 50. obljetnica Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine i to nije sve, je li tako?
2: Tako je. Znači, to su dvije konvencije koje su zaista stupovi pomorskog prava, naime područja koja su vrlo bitna, jel, u pomorskom pravu. Prva se tiče vrlo važnog pokušaja da se na međunarodnoj razini unificira, jel, do tada različita pravila koja se odnose na založna prava na brodu, znači to su privilegije i hipoteke. 26. znači prije 100 godina je bio prvi takav pokušaj, još je kasnije su slijedili još neki, i konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine, jer pomorstvo je specifično po tom institutu ograničenja odgovornosti brodara, i eto 76. je usvojena od strane IMO-a ta važna, često je mi zovemo kraticom LLMC, znači Limitation of Liability for Maritime Claims, a uz nju je usvojen i protokol 1996. tako da i tu pada L30. godina, tako da će dva naša istaknuta keynote speakera, prvi je profesor emeritus Ridian Thomas sa Swansea Instituta za pomorsko pravo, a drugi je profesor dr. Norman Martinez, direktor Međunarodnog instituta za pomorsko pravo na Malti. Oni će pokriti te dvije teme. A inače, danas smo otvorili pomorsko pravni skup sa posebnim kolokvijem, Mediterranean Maritime Law Colloquium. Posvetili smo ga 50, još jednoj obljetnici važnoj, znači 50 godina od usvajanja Barcelonske konvencije i pripadajućih protokola, dakle prva verzija Barcelonske konvencije koja se bavi zaštitom okoliša i održivim razvojem Sredozemnog mora, usvojena 76. zatim je išla 95. druga unifikacija, eto pa smo skupili zaista vodeće stručnjake koji se bave baš tim užim područjem pomorskog prava, odnosno međunarodnog prava mora, koji su održali vrlo zanimljiva izlaganja uz bogate diskusije koje su uslijedile nakon njih, koje su pokrile razne aspekte, eto, nama vrlo važne zaštite Mediterana.
1: Evo, još su dva dana ispred nas. Spomenuli ste zaista zanimljive teme. Znam da su autonomni brodovi lani bili također jedna od tema. A umjetna inteligencija, kao što ste i sami rekli, evo, svugdje je trenutno aktualna, pa i ovdje.
2: Da, ovaj, to su eto utjecaj tehnologije koja često je, dakle, razvoj tehnologije je naravno brži nego što mi to možemo slijediti, pa naravno onda i pravnici donijeti odgovarajuće pravne propise. Mi smo imali, da vas korigiram, ne lani nego preklani, znači 2024. smo imali poseban kolokvij koji je bio posvećen baš autonomnim brodovima. I drago nam je da je taj kolokvij i ta izlaganja su rezultirala s jednom publikacijom, dakle autori koji su tada držali izlaganja i neki drugi stručnjaci vodeći iz svijeta su se potrudili pa su pripremili odgovarajuća poglavlja, tako da smo izdali publikaciju Unmanned Vessels Emerging Challenges, dakle ono što nam slijedi kod buduće regulacije autonomnih brodova, i ta knjiga objavljena je kod uglednog međunarodnog izdavača Routledge, Informal Law from Routledge iz Britanije u svibnju ove godine. I evo, iskoristit ćemo ovaj naš skup da promoviramo tu knjigu, to će biti u srijedu na dnevnom redu, dakle promocija te knjige koje smo urednici bili, kourednici, moja kolegica profesor Zuzana Peplovska-Dabrovska iz Poljske i moja malenkost.
1: Evo, ima li još nešto što bi vi osobno htjeli izdvojiti iz ovog bogatog programa za dane pred nama?
2: Pa mislim da smo dosta dobro pokrili ovo što možemo za sada kao najavu za pomorsku večer koja ide danas, Poeter. A onda evo, nadam se,
1: pratit ćemo narednih dana,
2: tako je. Tijekom ovih dana pa ćete vi to u vašim budućim emisijama.
1: Možda još jedno pitanje za kraj, nekakav općeniti osvrt na godine, znači protekle. Ipak ste i sami rekli, ovo je 7. godina ovakvog jednog skupa u Dubrovniku, čim se tako već dugo održava, znači da ima i određenu težinu, je li tako, već i sami broj stručnjaka.
2: Da, možemo zaista biti zadovoljni da skup dobiva sve veći, što kažete, težinu, odnosno ugled, renome u svijetu. Dakle, zaista imamo vrhunske autore izlaganja. Sve više se širi krug potencijalnih sudionika iz sve većeg broja zemalja. Cilj nam je dobiti ne samo, prošle godine smo imali jednog uglednog profesora iz Sjedinjenih Država, naravno zbog troškova koje povlače sudjelovanje puno naših kolega iz Europe, ali evo, imamo i jednog profesora, lani je bio iz Japana, iz Kine. Dakle, pokušavamo zaista biti globalni skup koji će okupiti vrhunske stručnjake iz cijeloga svijeta. Cilj nam je također promovirati suradnju, to smo evo počeli ove godine s ovim kolokvijem o Barcelonskoj konvenciji, dakle jedan poseban naglasak na suradnju obalnih država Mediterana koje su članice EU, koje nisu članice, dakle i sa europskih i afričkih i levanskih obala, dakle nekako promovirati tu suradnju za koju je zainteresirana i Europska komisija, pa se nadam neko da će i komisija podržati taj naš skup i dozvoliti, ajmo reći tako, da se on također etablira kao jedan kontinuirani doprinos.
1: Evo, dakle, skup o međunarodnom pomorskom i transportnom pravu koji se ovih dana održava u poslijediplomskom središtu u Dubrovniku za pomorsku večer najavio je glavni tajnik Hrvatskog društva za pomorsko pravo, profesor dr. Igor Vio. Još jednom najljepša hvala na razgovoru.
2: Hvala vama i pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom onečišćene podzemne vode u Gospiću. U Varaždinu uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja. Europska unija bez reakcije na pokop ratnog zločinca Mladića. Nezadovoljan premijer Plenković. Oštro prozivanje Unije iz Bosne i Hercegovine. Trump objavio kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: USKOK je zbog interesa javnosti objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija što izravno ugrožava okoliš. Iz instituta su napomenuli da što se tiče Gospića nije riječ o vodi iz slavine, nego o podzemnim vodama koje će se nastaviti pratiti. Novi je problem nastao i s planiranim zbrinjavanjem otpada iz vreća kod silosa u Gospiću, jer su se nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić pobunili građani. Prilog Ivane Šubarić.
3: U uzorcima vode uzvodno uz otpad i nizvodno od divljeg odlagališta Divoselo pokraj Gospića najviše je mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Objavljeni nalaz komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Samo potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji uz to zakopan tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
3: Premijer Andrej Plenković.
5: Ta su izvješća dio cjelovitih izvješća koje su već ranije bila objavljena. Mi pozdravljamo potpunu transparentnost i upoznavanje naših građana sa sadržajem tih izvješća. Ona, naravno, kao što je priopćio Institut za vode, potvrđuju da je voda u sustavu javne vodoopskrbe sigurna za piće u Gospiću i u Ličko-senjskoj županiji.
3: Objavljen je i nalaz o ilegalnom otpadu u Varaždinu na mjestu bivše tvornice Florijan Bobić, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova, te mikroplastike. Varaždinski župan Anđelko Stričak.
6: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucija odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni. Vjerujem da će institucija dalje pratiti stanje kvalitete vode, zraka.
3: Cjelovit plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. Razmatra se i mogućnost da se zakopani otpad izmjesti na neko državno zemljište gdje će se napraviti trijaža. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. Mladen Martinko poručuje.
7: Mi smo spremni na sve. Znači, mi smo spremni stati na ulicu, mi smo spremni blokade napraviti, a sad ćemo vidjeti ko je jači taj kvači. Kroz medije smo svi čuli da je i tamo se vozio bezopasan otpad. Pa šta se dovozilo? Opasan otpad. Jel tako? Znači, zakopavali, pa jel će to tu napraviti? Naravno da smo zabrinuti.
3: Premijer Plenković.
5: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema. Ali ne bi baš niko htio da je to, recimo, blizu njega u njegovom dvorištu. Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svoju vrstu anketu da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
3: Iz oporbe traže političku odgovornost. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić. Vučić.
8: Mislim da je logična reakcija državnog odvjetništva koje je objavilo nalaze ne samo za Gospić nego i za Varaždin. Što znači da se tu ne govori o incidentu, dakle ovdje se govori o jednom urušavanju sustava koji traje zadnjih 10 godina. Premijer je dopustio u zadnjih 10 godina da Ćorić potpisima liberalizira ili olabavi zakone koje se tiču zaštite okoliša.
9: Ovo je nepovratna šteta i za nju treba odgovarati onaj koji je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce.
3: Zvonimir Troskot iz Mosta poziva pak glavnog državnog odvjetnika da utvrdi odgovornost cijelog institucionalno-političkog lanca koji je omogućio ekološku katastrofu.
0: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše. Od 1. lipnja do 31. kolovoza suša je nanijela veliku štetu poljoprivredi u najistočnijoj hrvatskoj županiji, no najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu najkasnije u roku od 8 dana.
2: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji puno je bolja nego jučer kada su miris paljevine i oblak dima prekrili Dalmaciju. Donio ih je vjetar iz susjedne Bosne i Hercegovine gdje gori veliki požar koji pomažu gasiti i hrvatski kanaderi. Za razliku od splitskog područja, na jugu je stanje danas bilo lošije, a Dubrovnik je među gradovima s lošijom kakvoćom zraka, o čemu govori liječnik Mato Lakić. Nakon njega o boljoj situaciji u Splitu Nenad Periš iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
10: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
11: One vrijednosti koje su kuće zabilježili oko 3 sata, sad smo negdje na 3 do 4 puta nižim vrijednostima. Govorimo o lebdećim česticama, što se tiče plinova, sve je u redu. Znači, lebdeće čestice, one sitne koje udahom nosimo u grlo, odnosno pluća, one su problem u ovom slučaju. Te PM2,5, znači lebdeće čestice 2,5 mikrona i one malo veće 10 mikrona. Dok se taj požar ne ugasi, dok se barem ne smanji taj intenzitet emisija tih plinova čestica sa tog požarišta, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete koji će u tom trenutku poladati.
0: Oko 21 sat normalizirana je opskrba električnom energijom u istočnom dijelu Zagreba, nakon što je otklonjen kvar zbog kojeg je taj dio grada kasno poslje podne ostao bez struje. Zbog nestanka struje od Kvaternikova trga prema Dubcu nastao je zastoj u tramvajskom prometu. Uzrok je bio kvar na trafostanici Dubec.
1: Kronika dana.
2: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi te mnogi ministri i političari. Europska komisija poručila je tek i to putem glasnogovornice da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema najave nikakvih poteza Brisela prema Beogradu. Tako reakcijom Europske unije vrlo je nezadovoljan premijer Andrej Plenković, koji je komentirao i da to što na ispraćaju nije bio srbijanski predsjednik Vučić ne mijenja smisao onoga što smo vidjeli iz Beograda.
5: Bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos, tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu, da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu, nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine još je oštrije prema stavu Brisela o pogrebu osuđenog ratnog zločinca. Ocijenilo ga je sramotom za cijelu Europsku uniju. Citiraju izjavu glasnogovornice Europske komisije Paule Pinho, koja je rekla, čuli smo da je bio predviđen sprovod s državnim počastima, ali to se nije dogodilo. Na što Ministarstvo vanjskih poslova BiH podsjeća da je 5 ministara srbijanske vlade sjedilo u prvom redu na pogrebu, da su osuđenom ratnom zločincu odane vojne počasti, te da je njegovo tijelo iz Haga prevezano zrakoplovom srbijanske vlade. U objavi na X-u ministarstvo BiH označilo je Ursulu von der Leyen, Kaju Kalas, Martu Kos, te službeni profil Europske komisije uz upit, jesu li to europske vrijednosti o kojima stalno govorite?
0: I svjetski mediji javljaju da je Ratko Mladić pokopan s najvišim počastima, iako službeni Beograd tvrdi da se nije radilo o državnom ispraćaju. New York Times podsjeća i da su osuđenom ratnom zločincu, poznatom kao bosanski krvnik, počasti odali uniformirani vojnici, predsjednikov sin i nekoliko ministara, a ispraćaj je predvodio čelnik Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Dodaju i da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nekoć bio Mladićev zagovaratelj. BBC prenosi Porfirijeve riječi da srpski pravoslavni narod prema njemu osjeća i njeguje duboku zahvalnost. Reuters navodi da je ispraćaj bio jedan od najvećih javnih sprovoda u Srbiji od pada komunizma, što pokazuje koliko pobornika Mladić i dalje ima među Srbima, unatoč presudama za ratne zločine.
1: Kronika dana.
2: Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No 13 centi na euro i 34 centa poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Predsjednik Ceha ribara u Obrtničkoj komori Stjepan Nedoklan i ratar Matija Brlošić.
12: Teško se borimo s tim, definitivno ne znam kako će većina ribara koji puno troše nafte dalje, može ići samo nazad, a ne napred. Pogotovo plivarice koje sad su u problemu sa sardelom, još problem sa naftom, evo skupilo se toga dosta. Ne znam ni ja kako ćemo dalje, svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti, morat ćemo nešto probati ispregovarati.
13: Mi smo ograničeni na 300 litara, jedno poljoprivredno gospodarstvo koje obrađuje 100 više hektara i ima farme, to je njima niza do podne, dakle nama je problem samo ograničenjem. O cijeni da i ne pričamo. Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 euro centi. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
0: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa. Građani mogu ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Ministarstvo financija planira prikupiti 1,750 milijuna eura, a minimalni iznos upisa uz popust jest 993 eura i 19 centi. Rok dospijeća je 17. prosinca. Upis je moguć u poslovnicama FINE ili putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica, i to do 14. ovog mjeseca u 11 sati. FINA ističe da je interes od jutra velik, a do 16 sati trezorce je upisalo 6509 građana u iznosu od 360 milijuna 130 tisuća eura.
2: Za 443 tisuće učenika počela je nova nastavna godina. U prvi razred osnovne škole krenulo je više od 36 tisuća djece. Snježana Kralj.
14: S najviše uzbuđenja u škole su došli najmlađi, oni koji prvi put sjedaju u đačke klupe. U Splitsko-dalmatinskoj županiji 62 ih je više nego lani. Osnovna škola u Stobreću.
15: Marino.
16: Što će ti biti najdraže raditi u školi?
15: Pisati.
16: Što će ti biti ono najgore u školi?
15: Da će se neki govori ružna riječ.
17: Zovem se Laura, prezime mi je Vincetić. Uzbuđen.
16: Šta se najviše veseli?
17: Matematici. Čitanje. Svašta.
14: I u Osijeku jednake emocije.
18: Biću dobro i jedva čekam školu.
19: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
20: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
21: Imamo 4 prva razreda, ja već dugo u ovoj školi radim i izgleda da se sad ponovo svi zajedno revitaliziramo, što mi je jako drago.
14: Ističe učiteljica prvog razreda Osječke osnovne škole Višnjevac Dunja Ham. U novoj školsku godinu krenulo oko 296 tisuća osnovno osnovnoškolaca, a u srednje škole 147 tisuća učenika. Od njih gotovo 39 tisuća upisanih u srednje škole, čak 70% odabralo je strukovno obrazovanje, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Uz malo neizvjesnosti i više radosti zbog ponovnog susreta, u školske su se klupe vratili i riječki gimnazijalci.
4: Ne bi baš u školu, ali barem ću biti prijatelje.
6: Raduje me ekipa, brine me škola, ocjene i to. A mislim da već znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, snaćemo se.
14: Dugi ljetni praznici prebrzo su prošli, kažu zagrebački učenici.
22: Sad se moramo naviknuti opet ponovo na cijeli stres. Sve te obaveze, ispita i to rješavati.
23: Ove godine sam spreman za uspjeh 5-0.
24: Iskreno, ljeto je fakat dojadilo više. Neke počela škola, bilo je i vrijeme.
14: Resorni ministar Radovan Fuchs.
25: Očekuju ih puno slučajeva novi prostori, uređeni prostori. Ajmo reći neka nova pravila po pitanju i mobitela u školama. Koliko znamo, uveli smo to u drugom polugodištu. Sigurnost škola je definitivno sigurno dignuta na puno višu razinu. Nikada nismo imali toliko i stručnih suradnika zaposlenih.
14: Očekuje se uz ostalo i nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dijela zimskih praznika. Nakon onih u prosincu i siječnju, drugi dio bit će u veljači. Ministarstvo bi, poručuje ministar, trebalo ostati partner u stvaranju školskog okružja u kojem će se svatko osjećati prihvaćeno, sigurno i cijenjeno. Ovo posljednje posebno žele učitelji i nastavnici, čelnik sindikata Preporod Željko Stipić.
26: Nećete reći da su sve plaće rasle, a kad vi stalno ponavljate rasle su plaće u obrazovanju, vi stvarate zapravo dojam, pa šta bi ti učitelji i nastavnici, oni bi kruha preko pogače. Narode, to je jedna velika, velika laž. Ako vi imate u startu 200 eura manju plaću od prosječne.
14: Zbog toga nastaje i jedan od problema.
27: Mi dalje u gradu Zagrebu imamo potrebu na desetke iz različitih struka učitelja kojih nema.
14: Podsjeća ravnatelj Zagrebačke osnovne škole Trnsko Josip Petrović. Uz materijalna prava i to ostaje jedno od otvorenih pitanja u novoj nastavnoj godini. A na njezinu početku stigla je i poruka iz vlade. Kroz investicijski ciklus vrijedan više od 3 milijarde eura nastojat će se osigurati kvalitetno i pristupačno obrazovanje za sve, poručuje preko društvene mreže premijer Andrej Plenković.
0: Na 20 zagrebačkih fakulteta i u rektorat sveučilišta jutro su stigle anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Svi su iz grada bili evakuirani, a policija je protueksplozijskim pregledom utvrdila da su prijetnje bile lažne. Provodi se policijska istraga o dojavama. Svijet.
2: Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je gotovo 44% glasova u pokrajini Saskoj-Anhaltu, odnosno 39 mjesta u parlamentu, no natpolovična većina potrebna za sastavljanje vlade je 42, što znači da im nedostaju 3 glasa. Stranački vrh pozvao je ponajprije zastupnike CDU-a, kancelara Merca ili frakciju te konzervativne stranke da se priključe AfD-u i omoguće većinu. Ipak ključnu ulogu u ovom trenutku mogao bi imati savez Sare Wagenknecht, koja ima presudnih 5 glasova za sastavljanje vlade. Jelena Maštruk.
28: 39 mandata osvojila je Alternativa za Njemačku, jednako kao i 4 stranke zajedno, koje su jasno dale do znanja da nisu spremne koalirati s krajnjom desnicom, i to od desna prema lijevo, CDU, SPD, Zeleni i Ljevica. Prevagu za sastavljanje vlade ima savez Zare Wagenknecht sa svojih 5 mjesta u parlamentu, no izborni pobjednici računaju i javno pozivaju konzervativne zastupnike CDU-a, kojima je program AfD-a blizak, da se priključe i omoguće potrebnu većinu. Izborni pobjednik i kandidat za predsjednika vlade Saske-Anhalta Ulrich Zygmunt poručuje kako je cilj u sljedećim tjednima organizirati stabilnu većinu.
0: Što je sada zadaća? Ovo je vrlo jasan mandat za vladanje. Teško da može biti jasniji. To je najbolji rezultat koji je postigla bilo koja stranka u Saskoj-Anhaltu od 1990. Pokušajte to na trenutak shvatiti. Ako taj rezultat nije mandat za vladanje, što onda jest?
28: Lijevi BSV, koji je AfD-u blizak kada je riječ o kritici politike sankcija Rusiji, koje su podignule cijene i njemačkoj industriji potrebnih energenata i ograničavanju migracija, pak predlaže nadstranačku osobu za predsjednika vlade, koja bi saveznom zemljom upravljala s izmjenjujućim većinama, što je podupro i SPD. Saveznik kancelar Friedrich Merz je u međuvremenu priznao da je CDU doživio najteži poraz u posljednjih nekoliko desetljeća, poručujući međutim da su državne institucije otporne i stabilne.
1: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
28: Merz je istaknuo i da odustajanje za njega nije opcija, odgovarajući na medijska nagađanja da bi stranka od njega mogla tražiti da se povuče nakon izbora u Mecklenburg-Pomorju i Berlinu za 2 tjedna. Na nedjeljnim izborima u Saskoj-Anhaltu izlaznost je bila rekordna, veća od 80%, što dokazuje duboku podijeljenost, ali i angažiranost pristaša kako krajnje desne stranke koja obećava promjene, tako i političkog centra.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Prije toga Trump je predložio preimenovanje Savezne države Novi Meksiko, što su lokalni dužnosnici odbili. Američki predsjednik posljednjih mjeseci više puta iskorištavao zemljopisne karte i preimenovanja kao dio svojih političkih poruka, uključujući i preimenovanje Meksičkog zaljeva u Američki zaljev.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
2: Latvija planira uvesti carinu od čak 300% na žito iz Rusije i Bjelorusije, najavio je premijer države. Latvija i Litva razmatraju i mogućnost zaustavljanja tranzita ruskoga žita kroz svoje luke, nakon što je Moskva povećala izvoz tim putem. Visoke carine ili zabrana dodatno bi otežale ruski izvoz, osobito nakon što su zbog ukrajinskih napada otežane pomorske rute preko Crnog i Azovskog mora. Rusija je prošle sezone tim rutama izvezla više od 46 milijuna tona žita, odnosno oko 90% ukupnog pomorskog izvoza.
0: U Italiji najtoplije ljeto u posljednjih 75 godina. Prosječna temperatura bila je 24,3 stupnja, a kolovoz je bio najtopliji otkad se provode mjerenja. I ostali dijelovi Europe ovog su ljeta bilježili rekordne temperature uz suše i šumske požare. Upravo zbog prirodnih katastrofa švicarska kompanija Swiss Re procjenjuje da bi gubici ove godine mogli dosegnuti 320 milijardi dolara. Sve su veći problem ekstremne vrućine i šumski požari, a dodatni rizik donose geopolitičke napetosti i poremećaji u opskrbi.
2: Sport. Sanja Žigir Frljuk.
3: Za 2 tjedna izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić okupit će prvi put u novom mandatu reprezentativce uoči novog izdanja Lige nacija. Bilić je danas predstavio popis igrača za koje se odlučio. Opširnije Marko Šivak.
5: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još 7-oricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović, koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju 2 nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je 3 put razgovarao s Lukom Modrićem.
7: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući da njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u Engleskoj.
5: Odgovarao je Bilić na brojna novinarska pitanja. Olivaković u Barceloni je rekao da je premlad kako ne bi branio, a s druge strane naglasio da kao drugi vratar stalno mora biti na radnoj temperaturi. Najavio je Bilić kako neće biti velikih promjena, za razliku od njegovog prvog mandata kad je promovirao velik broj igrača mlade reprezentacije u seniorsku vrstu.
7: Po meni o reprezentaciji, zato se zove reprezentacija, to mora biti najbolji igrači te države. I to će biti jedini i isključivi kriterij poziva i terena. Sistem, Hrvatska već ima uhodan sistem.
5: Dodao je Bilić da Hrvatska najbolje stoji na terenu s četvoricom u zadnjoj liniji, ali i kazao da objektivno može igrati i s trojicom stopera. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu 2 ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
7: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
5: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
3: Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova, nakon što su spasili 4 meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u 3 tiebreaka 7-6, 6-7 i 7-6. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček u drugom kolu igraju protiv Segermana i Trhača. U četvrtfinale ženskog turnira plasirala se Ruskinja Mira Andrejeva, pobjedila je Anastasiju Potapovu 2-1 u setovima, a dalje je prošla i olimpijska pobjednica iz Pariza, Kineskinja Qin Wenzheng, koja je bila bolja od osme nositeljice Ige Świątek 7-5, 6-3. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
0: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikic.
8: Ponedjeljak je bio uglavnom sunčan, samo je ponegdje tijekom dana bilo male i umjerene naoblake. Vjetar je bio uglavnom slab, samo ponegdje umjeren jugoistočni na području Slavonije i Baranje. Na moru je u noći ujutro ponegdje puhala bura, lokalno podnove lebita i na krajnjem jugu imala je jake udare, a sredinom dana i poslije podne ponegdje je bilo slabog do umjerenog jugozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske bila od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Većinom vedro i tijekom večeri i noći, međutim u sjeverozapadnim krajevima naše zemlje očekuje se prolazno jače na oblačenje koje može donijeti u drugome dijelu noći poneku kap kiše, ponajprije u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Sutra u našoj zemlji također pretežno sunčano te u većini krajeva vruće. Povremeno umjerena naoblaka, ponajprije u noći i ujutro u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice na istoku umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu će puhati jugozapadnjak te sjeverozapadnjak, ujutro uz obalu ponegdje slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17 u kontinentalnim predjelima te od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva na moru. Najviša dnevna temperatura u većini se krajeva Hrvatske očekuje između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Kronika dana.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom onečišćene podzemne vode u Gospiću. U Varaždinu uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja. Europska unija bez reakcije na pokop ratnog zločinca Mladića. Nezadovoljan premijer Plenković. Oštro prozivanje Unije iz Bosne i Hercegovine. Trump objavio kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin. Spiker Dražen Puklavec. Uredila je Mateja Ištuk i Sanja Cota. Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

I večeras u Pomorskoj večeri provjeravamo gdje su i kamo plove brodovi domaćih brodarskih kompanija. Pozicije brodova dobili smo od sljedećih brodara: Atlantske plovidbe, Korkire Shipping i Alfa Adriatica. Krenimo s brodovima Atlantske plovidbe. AP Argosi nalazi se u luci Muara Satui u Indoneziji, AP Astarea u luci Mari Veles na Filipinima. AP Dubrava plovi prema luci Penang u Maleziji, dok AP Dubrovnik plovi prema Singapuru. AP Imperial nalazi se u luci Mejillones u Čileu. AP Jadran plovi prema luci Port Dickson u Maleziji. AP Kupari nalazi se u luci Iskenderun u Turskoj, dok je AP Petka na sidrištu ispred luke Mundra u Indiji. AP Lapad plovi prema luci Saldana u Južnoafričkoj republici, AP Revelin prema Naoshimi u Japanu, a AP Slano prema Qingdao u Kini. Slijedi kretanje brodova Korkira Shippinga. Saleh plovi prema Sinesu u Portugalu, gdje se očekuje 12. rujna. Bahijah plovi prema Haifi u Izraelu, gdje bi trebao stići 9. rujna. Es Aras nalazi se u Kartageni u Španjolskoj, dok je Ocean Swagman u Vila de Condeu u Brazilu. Kretanje brodova Alfa Adriatica. Od brodova za prijevoz suhih tereta Veruda se nalazi u Santosu u Brazilu. U tu je luku stigla 21. kolovoza, a isplovljavanje je predviđeno 11. rujna. Stoja plovi prema Beiri u Mozambiku, gdje se očekuje 13. rujna. Punta se nalazi u Čitagongu u Bangladešu. U luku je stigla 3. a isplovljavanje je predviđeno 12. rujna. Od tankera Verige plovi prema Kini, Champion Pomer plovi prema Krishna Patnamu u Indiji s očekivanim dolaskom 28. rujna. Champion Pula plovi prema Port Huenemeu u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje bi trebala stići 12. rujna. Champion Istra nalazi se u Kandla, luci u Indiji, ondje je stigla 26. kolovoza, a isplovljavanje je predviđeno 9. rujna.

0: Sedam gradova i općina Gorskog Kotara dobilo je ugovore vrijedne oko 4,5 milijuna eura, namijenjene gospodarskoj i društvenoj revitalizaciji. Novac će biti uložen u ceste, trgove te sportske i društvene objekte, prema potrebama svake lokalne zajednice. Projekti bi trebali biti provedeni do 2028. godine. Ugovore je u Ravnoj Gori dodijelila ministrica regionalnog razvoja Nataša Mikuš-Žigman, koja je istaknula da je to samo dio ulaganja u razvoj Gorskog Kotara.
1: U okviru upravo politike ravnomjernog regionalnog razvoja imamo i ulaganja u brdsko-planinska područja i ulaganja u potpomognuta područja, te smo u proteklih 10 godina u mandatu ove vlade, dakle iz sredstava državnog proračuna, ovdje ne ubrajam čak i EU sredstva koja su značajnija, izdvojili kroz ove programe 16 milijuna eura. Također surađujemo i sa zemljama na bilateralnoj osnovi koje nisu članice EU, pa smo evo tako imali priliku i kroz program suradnje sa Švicarcima osigurati sredstva za osiguranje pitke, čiste i zdrave vode za područje Delnica, područje Fužina, i ti se programi nastavljaju, dakle i kroz drugi program sa Švicarcima.
0: Alternative za Njemačku na izborima u Saskoj Anhaltu snažno je uzdrmao njemačku političku scenu. AfD je osvojio gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
2: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: Oko 5000 ljudi prosvjedovalo je u Berlinu protiv krajnje desne alternative za Njemačku dane nakon njezine uvjerljive pobjede na izborima u Saskoj-Anhaltu. Prosvjednici su nosili transparente s parolama poput "fašizam nije alternativa" i "zaustavite naciste iz AfD-a, zaustavite rasizam i socijalne rezove", skandirajući "svi zajedno protiv fašizma". Prosvjed kod Brandenburških vrata protekao je bez izgreda, a sličan skup održan je i u Potsdamu. Moguće scenarije formuliranja vlasti u Saskoj-Anhaltu i utjecaj jačanja FDA na njemačku saveznu politiku te posljedice za ostatak Europe u dnevniku HRT-a analizirala je politologinja Džana Luša. Ističe da nakon izbora postoje 4 moguća scenarija za sastavljanje pokrajinske vlasti.
3: Pa u politici je sve moguće. Ja trenutno vidim 4 moguća scenarija. Prvi je upravo ovaj da FDA koalira sa BMW-om i da dobije apsolutnu većinu, time formira vlast koja može onda suvereno vladati, donositi svoje zakone u pokrajini. Drugo je da se okupe sve ostale stranke koje bi time imale većinu, međutim to bi bila jako nestabilna manjinska koalicija, jako bi teško bilo uopće donijeti zajedničke politike. Treća je opcija, to su ovi žetončići kako ih mi u hrvatskom političkom životu zovemo, dakle da neki iz CDU-a glasaju, da nakon 3 kruga glasanja u parlamentu jednostavno se izglasaju novi izbori. To je ova zadnja 4. Opcija. Ja sam nekako sklonija ovoj prvoj.
4: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
5: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve 4 utakmice novog izdanja Lige nacija. Među 26-oricom je povratnik Juranović te Dinamovi Beljo i Mišić, a popis predvodi Luka Modrić. Reprezentaciji slijede 4 utakmice u 11 dana, 2 s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, 1 s brončanim Englezima te Česima koji su prvi protivnici 26. ovog mjeseca.
6: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve 3, ali prvenstveno na Češku.
5: Okupljanje je 21. rujna u Zagrebu. Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova nakon što su spasili 4 meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u 3 tiebreaka 7-6, 6-7 i 7-6. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček u drugom kolu igraju protiv Segermana i Trhača.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren, jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviše od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Pomorska večer.
1: U sljedećim minutama govorimo o Titaniku, jedan od najvećih simbola pomorske tragedije, no u njegovoj priči postoji i važna riječka stranica. Naime, nakon potonuća Titanika u travnju 1912. godine, u pomoć je stigla Karpatija i spasila 712 ljudi. A upravo je Karpatija gotovo desetljeće redovito povezivala rijeku, tadašnju Fiume, s New Yorkom. Tu vezu ponovo otkriva izložba Titanik Karpatija, koja se nakon 14 godina vratila u rijeku. Uz priču o samoj tragediji govori o hrvatskim pomorcima i putnicima, stradalima i preživjelima, te obiteljima čije su sudbine ostale vezane uz dva slavna broda. Izložba je postavljena u multimedijalnom prostoru Srce knjižare VBZ na Riječkom Korzu, a priču nam o njoj donosi Albert Petrović.
2: Izložba je prvi puta priređena na 100. godišnjicu tragedije, dakle to je moralo biti 2012. Od tada je prošla dosta mjesta, dosta država u Europi i vratila se nakon 14 godina opet doma. Mi razgovaramo s autorom Nikšom Mendešom iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeke. Došao sam onako proletit samo informativno vidjeti izložbu, očekujući da će to biti još jedna od ajmo reći uobičajenih izložaba, jel, kakvi znamo vidjeti bez nekih zanimljivih detalja. Međutim, kad sam pogledao na sat, na kraju vidio sam da sam ostao puni 45 minuta i rekao, je li to moguće? Dakle, jednostavno ako krenete od početka, od samog početka, od onog preskazanja tragedije koje se dogodilo na kraju stoljeća u onom romanu, i krenete po tim sudbinama, jednostavno vas zavuče to.
3: Tako je. Pa eto, taj roman o jednoj futurističkoj katastrofi, jednog putničkog parobroda je na neki način dosta toga u biti predvidio, čak i neki detalji su slični sa pravom nesrećom i pravim potonućem. Da, kao što ste rekli, za našu rijeku je u biti od enormne važnosti brod Karpatija i sva ta priča koja je u biti onda povezana sa njom kao brodom koji je u principu koji je spašavao putnike i članove posade sa Titanika, ušao u povijest kao možda u tom vremenu najznačajniji parobrod, a inače je imao svoju redovitu liniju još tamo 1903. prema New Yorku, znači iz Rijeke prema New Yorku, koju je uspostavila kompanija Cunard Line, da bi na neki način konkurirala i austrijskom Lloydu, i White Star Line kao drugoj toj velikoj britanskoj kompaniji koja je naručila gradnju tih velikih gigantskih parobroda, znači pored ovoga Titanika i još njegovi blizanci Olympic i Britannic.
2: Mm-hmm. Imamo, što se tiče Karpatije, oprostite što vas prekidam ovako, kad ste već to spomenuli, čini mi se pismo jedne naše putnice na Karpatiji koja priča o tome kako su krenuli u spašavanje, ili kako će zbog toga kasniti, jel?
3: Da, ona je u stvari napisala jednu razglednicu, ali također imala je svoj jedan dnevnik gdje je, koliko je uputila u Hrvatsku, znači ona je iz Slavonije u biti porijeklom, i gospođa Marija Bartovski koja se zaputila se još krajem prethodne godine, znači 1911. u Ameriku, jer je htjela naprosto vidjeti da li može, znači da li se može omogućiti neki bolji kvalitetniji život i obitelji i njoj samoj. Međutim, nakon par mjeseci se ipak odlučila za povratak i onda je u travnju 1912. baš bila na Karpatiji kada se to dogodilo, kada se dogodila ta tragedija.
2: Da, imamo i druge neke pojedinačne sudbi. To je ono zapravo što najviše ljude zanima. jer ovo drugo su ipak samo nekakve brojke, jel, koliko je ljudi poginulo, statistika, ove pojedinačne sudbine kao i u filmu, u ostalom ne bi bilo
3: da.
2: Filma, jel, bez DiCapria i Kate Winslet, tako imamo i priče živih ljudi. I ono što je meni bilo jako zanimljivo, u filmu imamo neke muškarce koji se na Titaniku nisu ponašali baš muški, jel? Imamo onoga koji na prevar ulazi u brod sa ženama i djecom.
3: A to je bio čuveni brodovlasnik Ismej, u biti on se provukao jedan od tih čamaca, naravno i neki od ovih časnika brodskih su istali, oni su nekako i po zadatku morali u biti ući te čamce, ali kažem, bilo je naravno te i pripadnika te prve klase putnika najbogatijih, koji su u biti u nekako u najvećoj mjeri i spašeni, jer su bili u najboljoj poziciji možda da nekako da ih se više spasi nego ovih nažalost iz treće klase putnika koji su bili na onim najnižim palubama. Trebalo mi je puno više vremena uopće da dođu gore na vrh palube, glavne palube i da počnu ulaziti u te čamce.
2: Ali mislio sam na svjedočenja onih putnika koji su tvrdili iz početka da su se spasili skokom u more, a na kraju se ispostavilo drugačije, da su se ipak ukresali u čalak broj 15.
3: Jedan od njih je bio i taj naš Nikola Lulić Draja iz okolice Perušića rodom, koji je isto tako spektakularno pričao. On je jedan od tri osobe naše iz Hrvatske koje su se spasile. On je pričao

0: normalno u čamaci, malo je onda to možda preuveličao kasnim tim svojim pripovjedanjima taj događaj. Pored njega su još naravno tu je gospođa Mara Osman Banski iz okolice Čazme. Ona je u biti odlazila mužu u Ameriku, a treći je jedan gospodin iz okolice Siska. U principu on je bio inače vojno lice dugo godina, kasnije je se, nakon što se u biti prestao biti u vojnoj službi, odlučio se isto za put u Ameriku i uspio je, kažem, od tih 30 putnika iz Hrvatske, on je bio taj treći, znači Ivan Jalaševac.
1: To je taj koji je ipak priznao da je ušao u...
0: To se zna da on je ušao baš u broj 15, čamac broj 15, kao i Mara Osman, a i ovaj Nikola Lulić, s tim da je Nikola Lulić naravno malo to više opisao i dodao tog materijala, ajmo reći, da što se tiče spašavanja.
1: Središnje mjesto na izložbi zauzima replika spasilačkog pojasa Skarpatije. Za to je zaslužan Josip Car, je li tako?
0: Za to je zaslužan Josip Car, ne za repliku, nego za pravi.
1: Da.
0: Pravi pojas koji se nalazi sad u našem izdvojenom prostoru, pošto mi trenutno nismo više smješteni u Guvernerovoj palači radi njene obnove.
1: Vrijedan predmet, čini mi se da ih jako malo ima, zapravo tri, koliko ih je ostalo uopće?
0: Ne, ostalo ih je 12. Da ih je 12 u svijetu, a inače ovo je donedavno bio jedini u Europi, ovaj naš. Imali ste možda mogućnosti čuti pred nekih malo više od mjesec dana, jedan je prodan u Velikoj Britaniji, da li u Liverpoolu je negdje slično, isto, a ostali su u Sjevernoj Americi, znači ovaj ostatak prsuka.
1: Zato kažem, morate ga dobro čuvati, vrijedna stvar. Dobro, još samo na kraju, isto što mi je zapelo onako za oko na izložbi, a sjećajući se filma Titanic, jer mislim da nakon tog filma više ništa nije isto što se tiče sjećanja, iako i prije to je postojali su ljudi, kako se zovu, titanikolozi, jel tako?
0: Da.
1: Koji proučavaju tu nesreću, tu tragediju legendarnu. Dakle, jedna od stvari koje su prigovarali filmu kao apsolutno nerealnu i nemoguću je da DiCaprio i Kate Winslet, znači putnik sa trećeg razreda i putnik sa prve klase, se nikako ni u teoriji nisu mogli sresti.
0: Da, to je i prikazano. Evo, ja bih vam samo napomenuo da postoji i jedan raniji film, u stvari čak dva. Znači, jedan je 1979. godine kojem čak od poznatih glumica glumi mlada Helen Mirren u to doba. On u tom filmu koji je 79. godine se baš vidi ta razlika između prve, druge i treće klase putnika i da se kako se oni uopće ne mogu ni sresti, ni miješati, ni ništa, za razliku od ovog kamerona ovdje. Povijest prikazivanja samoga Titanika. Eto što se filmova tiče, kaže.
1: Da. Dakle, da, činjenica. Ta priča je bila moguća samo na filmu, jel? Ali
0: da,
1: dobro.
0: Kažem, ali u ovom drugom, ovom u biti iz 70-ih, baš se vidi ta diferencijacija između ljudi, što je u Cameronovom ipak malo, ajmo reći nekako, ublaženo u nekom smislu.
1: A vjerujem da ste čuli ono, jel, kad kapetan kaže putnicima, imam dobru i lošu vijest, loša, udarili smo u santu i potonut ćemo, puno će nas izginuti, a dobra, dobit ćemo 13 Oscara, jel? Ili koliko već nekad u budućnosti, ali da ne pričamo o šali, još samo na kraju taj legendarni orkestar, tamo su izloženi članovi benda, jel, kako se kaže, članovi orkestra,
0: koji
1: su zapravo svirali, što je zapravo sviralo. Ne podudaraju se svjedočenja o tome.
0: Da, jedna je od tih, pogotovo ovih zadnjih melodija, ona je u biti prikazana i u filmu, i mislim da i ona je stvarno bila zadnja svirana bliže tebi u tom, nisam sad možda točno naziv, ali u tom smislu često

0: I za kraj vodimo vas u Betinu na otoku Morteru, u muzej betinske drvene brodogradnje, jer tamo je otvorena izložba posvećena Šimi Šandriću, jednom od ključnih ljudi u povijesti tamošnje brodogradnje. Kao tehnički direktor betinskog škvera, Šandrić je 50. godina prošloga stoljeća sudjelovao u njegovu usponu i proizvodnji drvenih jahti i ribarskih brodova za svjetsko tržište. A njegov je profesionalni put bio povezan i s Rijekom i Martinšćicom, gdje je stjecao znanja koje je poslije prenio betinskim kalafatima. O Šandriću i njegovoj ostavštini govori kustosica Kata Šikić-Čubrić, a u prilogu ćemo čuti i njegova sina Vilija Šandrića, koji pak otkriva kako su za buduće generacije sačuvani vrijedni nacrti i šablone brodograditelja. Prilog je pripremio Zoran Vukičević.
1: Šime je rođen 1922. godine, odrastao je nažalost bez oca koji je preminuo prije njegovog rođenja i on je zapravo brodograditeljski zanat upoznao u djetinjstvu u obiteljskom škveru Uroda. Uz djeda Beljamina, ujaka Ljubomira, tamo je stekao praktično znanje o gradnji brodova i zapravo godina koja je obilježila njegovo sazrijevanje je bilo vrijeme odsluženja vojnog roka u Martinšćici kraj Rijeke 1950. godine, kad se on prvi put susreo s nacrtima i tehničkom dokumentacijom za veće i manje brodove. Zanimljivo je također naglasiti da on svoje znanje, odnosno svoje to projektansko znanje nije stekao na formalni način kroz institucionalno obrazovanje, već se on samo obrazovao na način da je samostalno kroz praksu, promatrajući druge, učeći iz knjiga, došao do toga da je razvio veliko znanje koje je povezao s praktičnim iskustvima brodograditelja. 53. godine je započeo njegov put na brodogradilištu, 56. je postao poslovođa novogradnje, a od 63. pa sve do umirovljenja, 81. godine je bio tehnički rukovoditelj. To su bile te zlatne godine škvera, druga polovica 50. godina, 60. i onda tamo početkom još 70. isto, zapravo kroz cijele 70. Tu bi istakli samo par nekih nacrta, odnosno projekata Valkirija 1960. godine, projekt koji je prvi njegov samostalni projekt, to su bile jedrilice za američko tržište, u to vrijeme nešto novo i nešto vrlo, vrlo tehnički zahtjevno. Također u izložbi Alžirske koče 1965. godine radilo se o pet velikih ribarskih brodova dužine preko 20 metara i putem firme Brodo Impex dopalo je da napravi te brodove. I zašto su oni važni? Zbog toga što su oni bili namijenjeni duboko morskom ribolovu na Atlantiku, bili su opremljeni opremom koja je bila u to vrijeme nešto najsuvremenije što je moglo postojati. Onda opet u to vrijeme su se gradili i za druge države, za Siriju, za Tunis. Zapravo je brodogradilište gradilo velike, velike i različite tipove brodova. Iza svih takvih projekata je bila ozbiljna tehnička priprema, razrada dokumentacije, organizacija rada, koordinacija različitih poslova. Međutim, kroz to cijelo vrijeme, mi smo to isto kroz izložbu željeli pokazati, njegovu brodogradnju doma. Znači, ulogu njegove obitelji u njegovom, kako bi rekla, brodograditeljskom i životnom putu. Znači, od same mladosti i života u Varošu, kasnije kad su se preselili na Gradinu, Šime je konstantno gradio brodove. Tu mi je bila najveća pomoć njegova supruga Neđa i on uz njezinu pomoć izgradio je kući isto još 16 brodova i 17 koji još u baraci čeka bolje sutra, bolje dane. Da, njegova su sjećanja bila jedan od važnijih izvora u vremenu kada smo tek počinjali sustavnije prikupljati i bilježiti povijest brodogradnje u Betini.
2: Sjećajući se tih primitivnih, ajmo reći, kopirnih uređaja, znači 53. godine, 4. na škver. To su bili jedan običan okvir koji je kao okvir za slike, malo većih dimenzija, negdje A0 format, sa šperpločom, možete ga vidjeti tu originalno u muzeju. Na to staklo bi se stavio paos, tuširani paos, preko njega ozolit, ovaj papir fotosenzibilni, jel? To se sve radilo na Kotoraci, na taraci stare kuće u Varošu. Zatvoreno skroz, jer se to moralo raditi kao u tamnoj komori. Nakon toga kad bi se taj nacrt stavio i ozoli preko toga, trebalo se naglo otvoriti vrata, izaći na sunce. Ako je sunce bilo jako, dovoljno je bilo desetak sekundi, možda čak i manje, da se taj nacrt osvijetli. Nakon toga, tu su trebala dva čovjeka, odnosno ili mater ili ja, koji su mu pomagali oko toga. Nakon toga bi se to dovelo ponovo unutra, skinilo, zamotalo i stavilo u jednu kutiju. Ako je pet kopija, pet puta bi se taj postupak ponavljao. Nakon toga bi se stavila čašica, odnosno pjatić sa amonijakom, koji bi preko noći napravio svoje, jel? Sutra da bi ti nacrti bili gotovi, jel? Svaka faza je imala neki brod ili projekat koji bi se, on bi o njemu često pričao. To je interesantno. Gajeta od 6,5 metara za jezera. On, stric, znači brat Nikola i ujac Ljubav, napravili su tu gajetu u 21 dan. 1. prosinca je ugovorena, a za badnjak te iste godine su dobili lignje za večeru ulovljenu na toj gajeti. To je jedan period bez ovih pomagala što danas ima. Znači, svih mogućih blanja, pila, kombinirki, ovoga, onoga. Sve je to bio ručni led. Ali za 20, za 3 tjedna se napravio brod. Naravno, nije to brod bio ovakvih karakteristika danas. Ona se mazalo blakom, jel? I nije bilo venecijani, internacionali, šta ja znam, tih boja, jel? A onda posebno je bio ponosan na taj projekt Valkyrie. To je nakon Vikinga koji su taj Brodo Impex dao za originalni nacrt od jednog Williama Gardena, projektanta iz Amerike. Kad su napravili seriju tih brodova, ti brodovi su bili na sajmu u New Yorku 58. Postoje prospekti iz svog vremena. Postoje ugovor iz 60. gdje je Šime direktno za njih, jer je to bio jedini način, napravio komplet nacrta za linije, građevni plan, glavno rebro, opći plan, plan jedara, balastnu koblju, sve komplet. Doduše, originale nemam, ali imam sve kopije iz tog doba. Napravljeno je negdje 40 tih jedrilica u to vrijeme. A onda su došle ove alžirske koče. Tu je bio ogroman posao, tu su se zaposlili i puno ljudi je bilo tu. Imamo spiskove, recimo, konkretno radnika koji su bili tada u škveru. To je njemu želja bila najzadnja, da se obrazovanje za te kalafate ponovo uvede ovdje. Međutim, to je neispunjena želja i danas ovih ljudi koji su zahvalni, koji su omogućili da se ovaj muzej napravi. Sve je manje više napravljeno, ali ostalo je to obrazovanje kao još nerješeno.

Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Emisiju su iz Riječkoga studija i režije realizirale za tonskim pultom Lucija Fanton, glazbena urednica Aleksandra Čanik, emisiju uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju će pripremiti i realizirati kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć, našim pomorcima neka je mirno more.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divo Selo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode pritom ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izvor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: Nakon protivljenja građana Zaprešića, Tabak grupa odustaje od dopremanja otpada u taj grad, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. Time otpad iz Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
2: Fond za sad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: Građani Zaprešića za subotu u 10 sati najavili su prosvjed zbog najave dopremanja otpada iz Gospića. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk. A tko će i kako zbrinuti oko 650 tona gospićkog otpada trebalo bi biti poznato do kraja tjedna, kada istječe žalbeni rok. Počela je nova nastavna godina. U školske klupe sjelo je oko 443 tisuće učenika, među njima više od 36 tisuća prvašića. Povratak djece u škole znači i pojačan oprez u prometu. HŽ Infrastruktura i ove godine provodi akciju Vlak je uvijek brži, kojom upozorava na opasnosti prelaska pruge i željezničko-cestovnih prijelaza. Policija se pak akcijom Poštujte naše znakove posebno brine o sigurnosti najmlađih sudionika u prometu.
3: Da se prelazi samo na obilježenim mjestima, a to su ovakvi željezničko-cestovni i pješački prijelazi koji imaju polubranike, svjetlosno-zvučnu signalizaciju, znakove stop i Andrijin križ i mimoilazne ograde. Kada se polubranici spuste, nikada ih se ne smije zaobilaziti ili provlačiti se ispod, a to je ono što zapravo tijekom ovog jutra imali smo priliku vidjeti da ljudi često puta i rade. Kad dođete na prijelaz, skinite slušalice, maknite mobitele jer odlače pažnju.
4: Djecu smo slobodni upozoriti da obavezno koriste dakle nogostup prilikom svoje kretanja, da obavezno cestu prelaze preko obilježenog pješačkog prelaza i prije prelaska da se uvjere da mogu to učiniti bez opasnosti, odnosno da pokušaju ostvariti kontakt očima, dakle, sa vozačem koji će im potom dati znak rukom da su slobodni preći preko obilježenog pješačkog prelaza.
0: A prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Zaprimilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga. Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €67, centi, a dizela €79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €34.
5: Vijesti.
0: Rekordan rezultat krajnje desne alternative za Njemačku na izborima u Saskoj Anhaltu snažno je uzdrmao njemačku političku scenu. AfD je osvojio gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
6: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: a samo dan nakon pobjede oko 5000 ljudi prosvjedovalo je protiv AfD-a u Berlinu. Prosvjed kod Brandenburških vrata protekao je bez izgreda, a sličan skup održan je i u Potsdamu. Ratko Mladić, pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, pokopan je u Beogradu uz vojne počasti. Na pogrebu se okupilo više tisuća ljudi, među njima i mnogi srbijanski političari. Takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu izazvao je oštre reakcije u Bosni i Hercegovini, ali i Briselu. Premijer Andrej Plenković nije zadovoljan reakcijom Europske unije.
5: Bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu, da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
0: Bosna i Hercegovina povlači gotovo svo diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu. Najavio je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ostaće veleposlanik i konzul. Kao razlog naveo je odnos Srbije prema ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, te najavio diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
7: Da mogu, danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom. Danas, bez razmišljanja, da imam tu nadležnost. Nemam. Ne bih uopšte dvojio, ne bi bilo koga pitao. Ono što mogu, i to obećavam, radit ću sad intenzivno narednih sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući.
0: NATO poručuje da presuda Ratku Mladiću potvrđuje važnost vladavine prava i kažnjavanja ratnih zločina. Dužnosnik Saveza podsjetio je na njegovu odgovornost za zločine nad civilima, uključujući genocid u Srebrenici. NATO ističe i da je Zapadni Balkan strateški važan, te poručuje da neće dopustiti novi sigurnosni vakuum u regiji. A pokop Ratka Mladića prije sjednice predsjedništva HDZ-a komentirali su ministri obrane i hrvatskih branitelja Ivan Anušić i Tomo Medved.
8: Potvrđujemo one naše sumnje i tvrdnje da Srbija nije odustala svoje politike, da Srbija dalje vodi politiku 90. godina, slavići čovjeka koji je jedini osuđen nakon drugog svjetskog rata ne zločinu za genocid i neprihvatljivo potpuno.
9: Pokušali su retorički izbjegavati da to ipak nije ispraćaj na državnoj razini, ali od prvog trenutka, od njegovog
0: Mila je Sanja Žigr-Frljuk.
10: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve četiri utakmice novog izdanja Lige nacija. Među 26-oricom je povratnik Juranović, Stedinamovi Beljo i Mišić, a popis predvodi Luka Modrić. Reprezentaciji slijede četiri utakmice u 11 dana, dvije s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, jedna s brončanim Englezima, te Česima, koji su prvi protivnici 26. ovog mjeseca. Izbornik Bilić ističe.
11: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
10: Okupljanje je 21. rujna u Zagrebu. Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova nakon što su spasili četiri meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u tri tie breaka 7-6, 6-7 i 7-6. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Matija Ištuk.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji euro 67 centi, a dizela euro 79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi euro 34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu